0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.

0: Жончу мерекесі мен мемлекет мерекесі қарсаңында Алтын Алқа бағдарламасы «Мен және менің отаным» республикасы сіздерді ұмытпайды және «Мен және менің отаным» Теншін ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі деген екі шағын айдар ашып, сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлер мен Теншін баурайындағы құрылысшылардың хикаяларын баяндайды. Республиканың тарих парағына жарқыраған есімдер ойылған. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды деген айдарымызды тыңдаңыздар.
1: Көгермен затының анасы Ту-Йо-Йо. 1930 жылы 12 айда Ту-Йо-Йо Чжэцзянның Нингбо қаласында дүниеге келген. Оның есімі жырнамадан алынған. Бұл бейне оның көк ерменмен өмір бойы бірге болатынын алдын ала болжағандай дәл келеді. 1955 жылы Бейжің медицина шөенінің дәрі ғылымы факультетінен оқу тауысқаннан кейін, ол Чунго Чунгуй ғылым академиясының Чунгуй дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке бөлінеді. 1969 жылы 39 жастағы Ту-Йо-Йо шұғыл міндет тапсырып алады. Тақырып группасының бастығы салауаты мен безгекке қарсы жаңа дәріні зерттеп жасау керек болады. Безгек ауруы бүкіл жер шарында неше мың жыл аңсалған болатын. Осыдан бұрын бүкіл еліміздегі 7 өлке, қала, 10 мыңнан астам түрлі қосылыстар мен жүңгей шөп дәрілерін саралап шығып, одан ойдағыдай нәтижеге қол жеткізе алмаған еді. Ең алғаш тақырыптық группада тек ол жалғыз өз ғана еді. Ол 3 ай уақыт жұмсап, 2 мыңнан астам сипашақ және дәріні жинап реттеп, 640 түрлі дәріні қамтыған безгек ауруының қарапайым құпия сипалы емі жинағын құрастырды. Неше жүз рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Ту-Йо-Йо ерте заманғы сипагерлік кітаптарды қайта оқып шығады. Шығыс Чин патшалығы кезіндегі Гэ Хуңның «Әбдейлі шұғыл пайдаланылатын сипашақ» деген кітабындағы көк ерменді ұстап алып, 2 литр суға шылап, сөлін сығып толық ішсе болады деген жазба дерек оны қатты әсерлендіреді. Мұнда температура өнімді құрамды болып бөліп алудың тетігі еді. Ол төмен температурада алу әдісін тапқырлайды. 1971 жылы 10 айдың 4-ші күні 191 нөмірлі көк ермен етил эфирінен алынған аралық сығындының безгек қоздырғышын тежеу мөлшері 100%-ға жетеді. Қауіпсіздігін дәлелдеу үшін Ту-Йо-Йо ең алдымен дәріні өз ішіп сынап көреді. Ол, мен группа бастығымын, дәріні бірінші болып сынап көру жауапкершілігім бар дейді. 1972 жылы көк ермен заты сәтті бөлектеп сұрыпталып алынып, адамзаттың безгекке қарсы тұру тарихын өзгертті. 20-шы ғасырдың 90 жылдарынан бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көк ермен затын негіз еткен бірлесіп емдеу әдісін безгек ауруын емдеудің ең алдымен таңдалатын жобасы етіп, бүкіл жер шарындағы неше миллион адамның өмірін құтқарды. 2015 жылы Ту-Йо-Йо Нобель физиология және медицина сыйлығын алып, Жунгоның осы ерекше даңққа ие болған тұңғыш жергілікті ғалымына айналды. Ол Нобель сыйлығын алу кезіндегі сөйлеген сөзінде көк ермен затын байқау Жунгоның дәстүрлі сипагерлігінің дүние жүзіне сыйлаған тартуы деді.

0: сурет және бейне жазба арқылы Чунгу кеңістік бекеті ғарыштағы көгініс бақшасының мол өнім жетістіктерін көрсетті. Таныстыруға қарағанда қазірге дейін еліміз 14 түрлі өсімдіктің 20...
1: қатерлі жарақсыз заттарды жинап алып байлық айналдырып пайдалану, жел электр қалақшасын жинап алу сияқты жасыл айналмалы нысан құрылысын ілгерілетіп, айналмалы экономика кәсіп жүйесін үздіксіз кемелдендіреміз деді.
2: Қазір Шинжанда мемлекет дәрежелі 9 жасыл өнеркәсіп бақша районы құрылды. Ганчуанпу экономикалық технологиялық ашу районы, Корла Шанку жоғары жаңа технология районы, Шығызы экономикалық технологиялық ашу районы, тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырмайтын бақша районы құрылысы тізіміне енгізілді. Жасыл төмен көмір қышқыл газға тиіп жаңалау бүкіл Шинжандағы өнеркәсіп бақша районында өрістетілуде. Жемсар ауданы Бисантай айналмалы экономика өнеркәсіп бақша районында Шинжан Жүйхоң ортаны қорғау ғылым технология чек серіктестігі қаржы қосып салған жарақсыз сұйықтықтарды бір жақты ету өндіріс желісі сынақ ретінде өндіріс бастады. Нысан толық өндіріс қуатына жеткенен кейін әр жылы 150 мың тонна етілен гликол, әнінші бутил спирті сияқты 6 түрлі органикалық жарақсыз сұйықтықты және 30 мың тонна мырыш, мыс, никел, платина, паллади сияқты 7 түрлі жарақсыз катализаторды залалсыздандырып бір жақты етеді. Шинжан Жүйхоң ортаны қорғау ғылым технология чек серіктестігінің атқарушы алқасы Ян Цзы Чан, кейін біз органикалық жарақсыз сұйықтықты бір жақты ету нысанын тұтас лене бойынша айналымға салып, күндік бір жақты ету қуатымызды 400 тоннаға жеткізіп, өнеркәсіп жарақсыз заттарын сапалы байлыққа айналдырып, айналмалы қайталай пайдаланамыз деді. Соңғы буындағы ластануды оңаудан, көмір қышқыл газын ту бастан тізгіндеуге дейін, Шинжан өнеркәсібінің жасылға бұрылыс жасау жолының деңгейі үздіксіз жоғарылады. Жасыл электрді тіке жалғайтын бір топ нысан жел, жарық, таза энергиясына тікелей жалғанып, өндіріс қайнарына жасыл ген көшірілді. Өнеркәсіп қатты күйдегі жарақсыз заттары, жарақсыз сұйықтықтары, жарақсыз газдары айналмалы қайталай пайдаланылып, лас заттарды ырықсыз азайтудан ырықты түрде төмен көмір қышқыл газды болуға ойысты. Шинжанның Тарқан даласында өнеркәсіп бақша райондары экологияны алдымен ойластыру, жасыл төмен көмір қышқыл газды болу жолымен жүріп, жоғар сапалы дамуға тың қадам тастады.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Районымыздың жер-жері күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі мақтай керіп, қарқынды тездетіп, сапаға кепілдік етіп, орнықты құрылыс ритмі арқылы нысандардың ерте салынуын, ерте іске қосылуын бар күшпен жеделдетіп, жоғары сапалы дамуға пәрменді қозғаушы күш топтады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік электр торабының Шинюан Шинжан құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясы шешуші түйінді қарсы алып, негізгі завод үйлерінің бірінші нөмірлі агрегат тобында бетон генератор қабатына сәтті құйылды. Бұл бірінші нөмірлі агрегат тобы бетон инженериясының негізінен орындалғандығын, электр станциясы құрылысының топырақ құрылысы жұмысынан машина электр жабдықтарын орнатуға тәртіппен ойысқандығын көрсетеді. Құрылыс жүргізу жоспарына сай жыл соңынан бұрын 2-3 нөмірлі агрегат қабаттарына бетон құю, 4 нөмірлі агрегат тобының су турбинасы қабаттарына бетон құю міндеті орындалады. Мемлекеттік электр торабы Шинюан Шинжан құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясы инженерия бөлімінің орынбасар меңгерушісі Тунфан, нысан іске қосылғаннан кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері 1 миллиард 368 миллион киловатт сағатқа жетіп, Шинжанның жаңа энергиясын қабылдауға, Шинжан электрін сыртқа жеткізуге жасыл қозғаушы күш әзірлейді деп таныстыра келе, қауіпсіздік пен сапаны маңдайалды орынға қойып, инженерияның 2027 жылы су сақтауына кепілдік етіп, 2028 жылы жаппай өндіріске қосылып, төк шығару нысанасын жүзеге асырады деді. Бингтуан 10-шы шысы 181-ші туанының жаңа ерекше 300 мың киловаттық жаңа энергия мен энергия сақтау жел электр нысанының жұмыс басында

0: құрылыс машиналары тәртіппен жұмыс жүргізіп, нысан құрылысы орнықты ілгерледі. Нысанға жалпы 1 миллиард 20 миллион юан қаржы қосылып, 39 желгіші генератор агрегат тобы салынады. Қазір жел электр машинасының тұғыр құрылысының 70%, қысымды жоғарылату пункетінің топырақ құрылысының 90% орындалып, электр желісінің жалпы тұлғалық аяғалысы 60%-ға жетті. Нысан құрылысының жұмыс басындағы жауаптысы Ван Зайюн, нысан салынып өндіріске қосылғаннан кейін өңірлік жасылға бұрылыс жасап дамуға пәрменді қозғаушы күш қосады дей келіп, межемен биыл 12-ші айда алғаш рет тораптандырылып, 2027 жылы 4-ші айда толық сыйымдылықта тораптандырылады деді. Нысанға қаржы қосушы жақтың жауаптысы Цуй Джо Юнг былай деп таныстырды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 300 мегаватт. Жылдық төк тарату мөлшері шамамен 770 миллион киловатт-сағат болып, жылына орта есеппен 450 мың тоннадай көміртегін азығыстырады.
1: Бингтуан 13-ші жылы Хуңшин 2-ші алаңының әрқайсы нысан құрылыстарының жұмыс басы да қызу өрлеуге көтерілді. Дәл қазір Шинжан Яоян қоршаған ортаны қорғау ғылым технология серіктестігінің жылына 300 мың тонна құрғақ араластырып, алдын ала құйып алған бетон, лайын, өндіру нысаны өндіріс желісінің сәйкесті жабдықтарын орнату жұмыс кезеңіне өтті. Серіктестік құрғақ араластырып, алдын ала құйып алған бетон, лайын зерттеп ашуға, өндіруге және сатуға ден қойды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ду Фан негізгі өндіріс желісін орнату, құру қызметін орындап болдық. Межемен биыл 10-ші айда электр жалғап жүргізіп көріледі, әр өндіріске қосылады деді. Биыл жыл басынан бері Хуңшин 2-ші алаңы саудагер шақырып, қаржы енгізуді белсене өрістетіп, 8-ші айдың соңына дейін қоғамдық қаржы қосу түріндегі 25 нысанды жаңадан салды және жалғасты салды. Жалпы 11 миллиард 682 миллион юан қаржы қосты. 9 нысан жұмыс бастады. Жалпы тиянақтанған нақты зат мөлшері 304 миллион юан болды. Хуңшин 2-ші алаңы кәсіп саласын жебе орталығы партия шекасының шуши меңгеруші Ян Гуанган тиянақтанған кәсіпорындардың түйінді нысан құрылыстарына үздіксіз ілесіп, кәсіпорындардың жалпы барысына қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін дәлме-дәл жақсы деп, тіпті де көп сапалы кәсіп нысандарының ерте тиянақтануын, ерте салынып болуын, ерте өндіріске қосылуын, ерте өнім беруін ілгерілетеміз деді.
0: Биыл алдыңғы 8 айда бүкіл Шинжан темір жолының Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 68 миллион 843 мың 100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11% артты. Құмылдың көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері Шинжан бойынша Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау жалпы мөлшерінің тең жарымынан астамын ұстады. Биыл жыл басынан бері құмыл өлкі аралық энергия селбестігін үздіксіз тиянақтандырып, зат айналымы тасымал қуаты жүйесін жоғарылатып, көмір кендерінің зерделі өндіріс қуатын жаңалап, энергия мен қамдаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Құмыл қаласы Хунан Йояңының Шаңйин ауданымен энергия селбестігі жөнінде келісімге келді. Екі жердегі кәсіпорындар келісімге сәтті қол қойып, Шинжан көмірін Хунанға жеткізу зат айналымы арнасын сәтті ашып, орта жүнгінің энергия мен қамдаудағы олқылықтарын толықтады. Биыл жыл басынан бері Құмыл көп формалы ұласпалы тасымал арнасының дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, сыртқа тасымалдау қуатын кеңейтіп, Бейжин, Тяньцзин, Хэбэй, солтүстік Жунго өңірлерінің қамдауға кепілдік ету қуатын бекемдеп, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау да көп түйінде дамытып, тұтас өңірде іркіліссізденуді жүзеге асырды. Таяуда 3300 тонна сапалы көмір толтыра тиелген жүк поезы Құмылдың Сан-Танху вокзалынан шығып, Сан-Шидің Шоруына, ең соңында Таншан портына жетті. Бұл Гоюэн Джуру тобының Шинжан көмірін Сан-Шиге жеткізу бойынша тұңғыш кезекші поезінің сәтті жөнелтілгендігін, Шинжан көмірін Хэбэйге жеткізудің ұдайланған қамдау қуатына қуатты қозғаушы күш істегендігін көрсетеді. Гоюэн Джуру Бейжин энергия топ шекті жауапкершілік серіктестігі Сан-Танху вокзалының жұмыс басындағы жауаптысы Ван Вэньюн тілшіге, қазір Сан-Танхудан әр айда 80 мың тонна мөлшерінде көмір жөнелтеміз. Ай сайынғы нысанамыз 100 мың тонна. біздің Гоюэн Джиужу Шинжан көмірін сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын үздіксіз кеңейтіп, Баркөлдің сапалы көмірін бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтеді деді. Биыл алдыңғы жарым жылда құмыл Шинжан көмірін сыртқа тасымалдаудың 12 алтын арнасын сәтті ашты. Бүкіл Шинжанның Шинжан көмірін сыртқа тасымалдаудың артым мөлшеріне жан-жақты тірек болып, өлкаралық қамдауға кепілдік ету тапсырысының тиянақтануын қамтамасыз ету үшін құмыл көмір кендердің зерделенуін, жасылдануын, дәрежесін жоғарылатуын үздіксіз ілгерілетіп, ғылым технология арқылы өнімді орнықтырды, арттырды. Шинжан көмірін сыртқа тасымалдаудағы негізгі өндіріс кен құдығы ретінде Баркөл кен районы Жыланды ашық көмір кені 280 миллион юан қаржы қосып, зерделендіріп жаңалауды ілгерілетіп, қазу, аршу, таңдау жалпы барысын қамтыған 24 зерделі тармақ жүйе құрып, кеннің жүгапты бөліктерінде шофер болу, болмау жағдайында да жұмыс жүргізуін алдымен жүзеге асырып, 142 шоферсіз кен апты көлігінің орнықты айналымы 600 күннен асты. Қатысты жаңалау нысандары мемлекеттік энергия мекемесінің көмір кендерін зерделендіру технологиясының дәрежесін жоғарылату, қолдану сынақ түйініне сәтті енгізілді. Жоңмей Хуали Хэшан өнеркәсіп сауда Жыланды ашық көмір кенінің машина электрге жауапты орынбасар бастығы Лидин Хун былай деп таныстырды. Келесі қадамда біз зерделендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, ай-ай әрекет тұжырымы, электрлі кен апты көлігінің қолдануы сынды шоферсіз жабдықтардың санын үздіксіз кеңейтіп, зерделендіру деңгейін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: Биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан жолаушы саны үрдіс артты. 9 айдың 21 күніне дейін шекарадан кіріп шыққандар жалпы мөлшері 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 60 күн бұрын миллион рет дәрежесіне жетіп, сәйкес мезгілдегі тарихи рекордты жаңалады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелі халықаралық әуежол торабын үздіксіз кеңейтіп, Германияның Франкфурт, Қазақстанның Ақтау қаласына барып келетін екі халықаралық жолаушы тасымал әуе линиясын тыңнан көбейтіп, әуежолы ашылған қала санын 27-ге жеткізіп, Россия, Өзбекстан сияқты 18 мемлекетпен районды қамтады. Санаққа қарағанда биыл жыл басынан бері 165 мемлекетпен райондағы 350 мыңнан астам шетелдік үрімжі арқылы шекарадан кіріп шығып, ұқсас мезгілдегіден 58.2% артқан. Мұның ішінде визасыз өту саясаты арқылы шекарадан кірген шетелдік 140 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 94.9% артқан. Шекарадан кіріп шыққандар негізінен сауда кеңесін, тамашалау саяхатын, туыс-туған, дос-жарандарына амандаса келгендерді негіз еткен. Қырғызстандық жолаушы Курченкуа Валерий, осы рет Жұңғыға мәжіліске қатынасуға келдім. Тұңғыш рет осы жаңа әуежай арқылы шекарадан кірдім. Бағана шекаралық тексерудің шекарадан кіру карточкасын толтырғанда өте қолайлы екенін сезіндім. Шекарадан кіру өте ыңғайлы болды деді. 9 ай кіргеннен бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан жолаушы саны үздіксіз жоғарылап, күніне орта есеппен шекарадан кіріп шыққан адам саны 5800 адам реттен асты. Мұның ішінде 9 айдың 14 күні бір күнде тексерілген адам саны 6600 адам реттен асып, Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінен бір күнде кіріп шыққан адам санының ең жоғары рекордын жаңалады. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндетті өтеу екінші отрядының орынбасар бастығы Пын Хун И былай деді. Кезекте шетелдік жолаушылардың үздіксіз артқан кеденнен өту жағдайына қарата, біз шетелдіктерге жалпы қызмет өту орталығына сүйеніп, назарда шетелдік жолаушылардың шекарадан кіргеннен кейінгі хабарласу, төлеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу, сүйемелдеу сияқты іс-жүзінді қажетіне шоғырландырып, жиыны 60-тан астам елдегі шетелдік жолаушыларға 2000 реттен артық бір бекеттік жан-жақты сәйкестік қызмет өтеп, шекарадан кіруге қызмет өтеудің ең соңғы 1 километрін шын мәнде тұтастырдық.
0: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері алуан түрлі жоңчу мерекесін құттықтау тақырыптық қимылдарын өрістетіп, әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, тәмді тағамдардан дәм татып, әңгіме дүкенін құрып, ұлттық салт-сананы тамашалап, мерекені құттықтап, Жуңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін

0: жалғастыру барысында отан сүйіспеншілігін жетілдірді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мереке кезінде Құлжауданы Дадамту қалашығы Бұлақ қыстағында бір қыстақта бір дәмді тағам, 100 отбасы бір дастарқан, 1000 шақырым аралықта бірге болу атындағы Жоңчу мерекесіндегі көп отбасы қонағасысы негізгі тақырыптық қимылы думанға бөлініп, қыстақ тұрғындары өз үйлерінің ерекше қуырмаштарын алып шығып, қоралана отырып бас қосу қонағасынан бірге ләззаттанды. Сол жерде әдебиет көркемдер ойындар қойылып, әмбі көңілдерді жақындатып, шаттық үні қимыл алаңында жаңғырды. Қимылтағы бұйыртпа жеткізушілер сияқты жаңа кәсіп күйімен шұғылданушыларды қатынасуға арнаулы ұсыныс етіп, оларға мерекеде көршілердің мейірін сезіндірді. Бұйыртпа жеткізуші Агамат Тұрсын: «Жайшылықты әр күні бұйыртпа жеткізумен боламыз. Жоңчу мерекесінде жолда өткіздік. Әлеуметтік аумақтың бізді көп отбасы қонағасына қатынасуға ұсыныс еткеніне алғыс айтамын. Көпшілікпен бірге мереке өткізгенде көңілім жадырап қалды», деді. Ақсу қаласындағы Уаңсан көшесі Жібек жолын бір ниетпен кескіндейік, біздің мерекеміз Жоңчу мерекесі атындағы әдебиет көркемдер қимылын өткізді. Әр тұқарасы көше районында бас қосып, мерекені бірге өткізіп, ерекше әдебиет көркемдер концертін бірге тамашалап, көне көшенің жаңа бет-бейнесін терең сезініп, әмби шаттығы барысында дәстүрлі мерекенің көркемдігінен ләззаттанды. Мемлекет салты биі. Бейжің театрының бет өзгертуі, өлең жыр сұрақ жауабы сияқты ерекше нөмірлерді сол жердегі қала тұрғындары мен саяхатшылар қызу алқап шапалақ соқты. Ақсу қаласының тұрғыны Чодин: «Уаңсан көшесі бұрын да ерекше думанды болатын, көне көшені жаңалағаннан кейін тіпті де гүлденіп көркейіп, көптеген ойнайтын және арнаулы ат басын бұратын құрылғылар тыңнан қосылды. Бастан кешіру сезімі өте жақсы болды. Жоңчу мерекесіндегі қимыл түрлері тартымды болып, көше бейнесі думанға бөленіп, адамды дән риза етті», деді. Құтыби ауданының әдебиет көркемдер үйірмесі алыс жол басып Фужен өлкесінің Лоңян қаласына барып, Бұғаздағы Кыдя Жоңчу сауық кешінде Тайван және Лоңян, Мейжоу, Ганжу сияқты Кыдя райондарындағы әншілермен бірге өнер көрсетіп, ән әуенінде сүйіспеншілік жеткізді. Құтыби ауданының артисі Шалқар Дәкенұлы тұңғыш рет тайвандық әншілермен бірге сахнаға шыққанда музыка өнер шығысымен көңіліміз тоғысып кетті, деді. Барабан үнімен байырғы салсанаға еліктеуге елесе, Синжан байырғы экологиялық бақшасының бақшаны ашу ойыны бақша районының Жоңчу қимылының шымылдығын ашты. Демалыс күндері бақша районы дәстүрлі ұлттық салсана, бейзаттық мәдени мұралар көрмесімен жылқы мәдениетін сезінуді өзара ұштастырып, көпшілікке өзгеше мәдениет саяхатын сезіндірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шешау Чин: «Үйдегілермен бірге Тарпаң базасына келдік. Мұнда түрлер өте көп екен. Біз Жоңчу мерекесінде үйде ғана болмай, үйден шығып тамаша дүниені көруді үміт етеміз», деді.
1: Жоңчу демалысында районымыздың жер-жері мерекелік тұтыну орайын мықты игеріп, тұтыну билетін тарату, белгілі сомаға толғанда сомасын азайтып қосымша қаражат беру, көнесін жаңасына ауыстыру сияқты көп түрлі шара арқылы тұтыну базарының көмескі күшін жан-жақтылы жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Ақсу қаласындағы Вэнлун Юэфэн, Биади, төрт әс түгінде көрмез алына келіп, автокөлік көруге, кеңес сұрауға, автокөлікті сынақ ретінде жүргізуге келген қала тұрғындарының аяғы толастамады. Автокөлік сатушы Жан Хоңмей тілшіге: «Мереке кезінде автокөлік сатып алса, тиімділік тебінің жайшылықтағыдан да зор болатын айта келіп бұлай», деді. Ақсу қаласының арнаулы қосымша қаражатынан игіліктенеді. 50 000-да 100 000 иван аралығындағы автокөлік тұрпатына берілетін қосымша қаражат 4 000 иван нағақша. 100 000-да 150 000 иван аралығындағы автокөлік тұрпатына берілетін қосымша қаражат 6 000 иван нағақша. 150 000 иваннан асқан автокөлікке берілетін қосымша қаражат 8 000 иван нағақша. Оны мемлекеттің автокөлік ауыстыру қосымша қаражатымен және керектен шығару қосымша қаражатымен бірге қолданады. Осы саясаттарды қабаттастырып пайдаланады. Мереке кезінде Нылқауданы қол телефон, тақта компьютерда қалқат.

0: тиімділік жасау, сатуды жебеу қимылын жаппай өрістетіп, көптеген тұрғын халыққа тиімділік жасау қимылын пайдаланып, таңдап сатып алды. Дылқауданның тұрғыны Дылқымар Толқын, жаңа үлгідегі зерделі қол телефонды таңдадым. Дүкеннің тиімділігінен тыс үкіметтің қосымша қаражатынан да игіліктендім. Есептеп көрсем, 400 юан үнемдеп қалдым, өте пайдалы екен деді. Нылқаудан белгілі бір цифрлы өнімдерді сезінің дүкеннің бастығы Лоджи. Осы ретке халыққа тиімділік жасау қосымша қаражаты қимылында Юншан Фу тұғырына сүйеніп, нағақша орында пайдаланылатын тұтыну билетін бір тұтас таратқанын, тұтынушылардың тұтыну билетін алып, дүкенге барып тұтынғанда тікелей есептен шығарып, долайластыруға болатынын таныстыра келе, біздің дүкеніміз көнесін жаңасына ауыстырып қайта жинап алу қимылы, ақысыз, жарғақ жапсырып, күтімдеу сияқты игіліктерді үстемелеп атқарды. Жоқтан бері алармандар мөлшері көрнек тартты. Бізде сатудан бұрынғы түсіндіру, сатудан кейінгі қамтамасыздандыру қызмет өтеуін жақсы істейміз деді. Үрімчі Суның Игу Хуалин дүкенінде көптеген тұтынушыны дүкендегі мерекелік тиімділік қимылдары баурады. Дүкен бастығы Ван Липхин былай деп таныстырды. Біз кір жуу машинасын ақысыз күтімдеу, ұтсаяқ жуу машинасын сынақ ретінде пайдалану, ауа реттегішті және телевизорды ақысыз орнату сияқтыларды атқардық. Зат сатып алса, қимыл бағасына мемлекет қосымша қаражатын қоссақ, екі бірдей қосымша қаражаттың жалпы қуаты 35%-дан асады.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Чонгчу мерекесі қысқа демалысында Тянь-Шань алабы саяхат өрлеуін қарсы алып, шар тараптан келген саяхатшылар әрқайсысы көрініс өңірлерінде, көрініс түйіндерінде, күздің көркем көріністерін тамашалап, көз суарып, құмарларынан шыға арылып, демалыс күндерінен ләззат алды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күз күндеріндегі Нарат көрініс өңірінің орман тоғайы алуан түске еніп, бар алапта табын-табын сиыр, қоралы қой жайылып, сап-сары атыраптармен қарыл тауы көркем картина қалыптастырып, Шинжаңның іші сыртынан келген саяхатшыларды саяхаттауға баурады. Гуандуңнан келген саяхатшы Хуаң Чутин көз алдындағы көркем көріністен терең әсер алды. Ол жол бойы көркем көрініс, оның үстіне көз жеткісіз дала, барлық жерде сыйыр қой бар, көңіл күйім көтеріліп қалды деді. Дәл қазір көктоғай көрініс өңірінің тау орманы біртіндеп күзгі түске енді. Адамдар сейілдеп жүріп көрініс тамашалап, аппаратымен шатқалдағы тұнық су, алтын түсті қалың қайың сияқты көркем көріністерді естелік қалды. Шанхайлық саяхатшы Цау Шуфан көктоғай көрініс өңіріне тұңғыш рет келуін, бұл арадағы қысаңдардың, тау ормандардың және Ертіс өзенінің көрінісі біздің ойлағанымыздан мүлде басқаша екен. Ерекше көркем, көңіліміз көтеріліп, айрықша сергіп қалдық деді. Үрімжі қалалық өсімдіктер бақшасында алтын күз күреңкөй көрмесі алуан түске еніп, адамдар соның ішінде гүл тамашалап саяхаттап суретке түсті. Биыл көрме районының ауданы 16,000 шаршы метрге жетіп, 12 гүл атасы, көп фамилия сияқты жұңқаның дәстүрлі мәдениет факторларын тоғыстырып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға көруге, сезінуге татырлық, саяхаттауға болатын күзгі мәдениет салтанатын сыйлады. Байынғолин облысынан келген саяхатшы Ли Юн, түрлі түсті күреңкөйлерді көрдім, өте тамаша. Көптеген қызметкер бізбен ықпалдасты. Тағы біраз сыйлық билетін алдым, сәлден соң баламды ертіп барып, сыйлық бұйымдарына ауыстырамын деді. Хотанның Йотқан байырғы қаласы демалыс күндері ай толған Үйтен. Отбасы мен мемлекет бірге тойлау сынды қос мерекелік мемлекет салтанатын өткізіп, отбасына оралуды негізгі желетіп, тікелей сезіну үлгісіндегі мемлекет салты саяхат бақшасының жаңа жағдайын қалыптастырды. Гуандуңдық саяхатшы Фыңде мың естігеннен бір көрген артық деген, бір түрлі шыт жаңа сезім, алуан түрлі әмби ойындары, сондай-ақ осы жақтағы тарихи түсіндірмелер адамды ерекше таңғалдырады. Мұндай ыстық ықыласты орта адамды ерекше шаттыққа бөлейді. Осы арада ерекше көркем Чонгчу мерекесін өткіздім деді.
0: Биыл Үрімжі қаласы қаланы құнттап басқаруды тереңдетіп, шағу, тазарту, өзгерту, жасылдандыру сынды бір тұлғаландырып дәрежесін жоғарылатып арқылы қалық тұрмысындағы нақты істерді тыңғылықты істеп, қаланың бет бейнесін үздіксіз жаңалап, бұқараның бақытты көзбен көріп,

0: шындап сезінуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Үрімчі қаласы Бақыт жолы солтүстік 4-ші көшесінде ұзақ уақыт бос тұрған жер шағын саяхат бақшасы етіп өзгертілуде. Құрылыс жүргізуші орын алаңға барқыт шөп, қызылгүлді жатаған ағаш сияқты 13 түрлі гүл шөп екті. Қазір нысан соңғы құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Үйі осы маңдағы тұрғын Жан Жеңуеннің қазір сейілдейтін тамаша жері бар болды. Ол үйім жақын маңда, қазір өзгерткеннен кейін қоршаған ортада жақсарды. Тамағымызды ішіп, шайға қанып алғаннан кейін осы арада жаяу жүріп сейілдей аламыз. Өте жақсы. Көпшілікке көптеген қолайлық әкелді деді. Биыл 7-ші айдан бастап Үрімжі қаласының Тяньшан районы көптеген тараумен бірлесіп шағу, тазалау, өзгерту, жасылдандыру бойынша бір тұлғаландырып жаңалап, биыл көше бойындағы 4 саяхат бақшасын жаңадан салып, қаланың жасыл ортасын кеңейтумен бірге төңіректегі тұрғындарға сейіл серуен орнын көбейтті. Сонымен бірге бүкіл қаланың орталық қала районында 310 көне шағын аумақты жаңалау өзгерту нысаны қатар ілгерілетілді. Синьцзян көмір алабы геология мекемесі жалпылық геологиялық барлау әтіретінің тұрғындар ауласы өткен ғасырдың 80-ші жылдарында салынған. Жолдың бөлінуі, құрылғылардың көнеруі, жасылдандырудың шегінуі. Құбыр торабының өнімін жою сияқты мәселелер ұзақ уақыт орын теуіп келеді. Өзгерту арқылы қазір шағын аумақтағы жол тегістелді. Тексеру құдығы жөнделді, түрлі құбыр желілерде ауыстырылды. Тұрғындар ауласының тұрғыны үйсіу жын, бұрын бұл шағын аумақ біраз тозған еді. Жол ойлы шұңқыр болатын, қазір жол да тегістелді. Жасылдандыруда қазір жақсы реттеліп жатыр, бейне шағын бақша сияқты. Үйлерімізді су өтпейтін етіп өзгертті, қазір барлық отбасы алаңсыз тұрады. Үйімізден су өтіп кетпейді, өте бақыттымыз деді. Биыл тек Үрімжі қаласының Сайбақ районында қаланы жаңалау өзгерту инженериясы 8 мәлінің 126 шағын аумағын қамтыды. Қазір аспалит жол етіп өзгертілген жер 5800 шаршы метрден асса, гранит тас төселген жол беті 2200 шаршы метрден асты. 72 тексеру құдығын бекемдеп дәрежесін жоғарылатты. Қала басқару жүйесі биыл атқарған халық тұрмысына қатысты нақты істер негізінен жолдың дәрежесін жоғарылату, өзгерту, жаяулар жолындағы бөгет түйіндерін тазалау, халыққа қолайлы орындық орнату сияқтыларды қамтиды. Қазір жалпы ілгерілеу қарқынның 80% орындалып болды. Межемен 10-ші айдың соңында түгелдей істеліп болады. Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі, қала істері құрылғыларын басқару бөлімінің орынбасар бастығы Фэн Шаолуң жол бетінің дәрежесі жоғарылап, өзгертілгеннен кейін жолдың қатынау шарт жағдайы өнімді жақсарды. Жаяулар жолының бөгет түйіндерін сапалландыру, жөнге салу аяқтағаннан кейін жаяулар жолының құрылғылары оңалып, қатынаудағы бөгет түйіндері шешілді. Келесі қадамда мекемеміз әр жақтағы күштерді бір тұтас жоспарлап сәйкестіріп, халық тұрмысындағы нақты істер қызметінің тиянақтануын тәртіппен ілгерілетеді деді.
1: Шығызы қаласы мен Манас ауданының аралығы 10-ші километр. Бейінтуан мен жергілікті орын бір тұтас жүйе. Бейінтуан мен жергілікті орын бір үйлі жән дегенге табанды болып, екі жердегі халық құрылтай уәкілдері назарды бұқараның ауру көрсету, оқу ағарту, кірісті арттыру сияқты көкей тесті мәселелеріне шоғырландырып, емдеу қамсыздандыруының өзіра мойындауын, оқу ағартуда өзіра қызметкер жіберуді, мәдениет саяхатта өзіра саяхаттауды, ауыл шаруашылығында өзіра жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, екі жердегі бұқараның тоғысудың пайдасынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Манас ауданының тұрғыны Джоусиан тұтқиыл миған тамыры тосылып шұғыл құтқарылады. Үйінің жанындағы Манас аудандық бас шипаханада шығыз дәшесіне қарасты бірінші шипахананың төменгі түскен мамандары операция жасап, сәтті сауығып шипаханадан шықты. Джоусиан тілшіге бұрын мұндай операцияларды үнемі шығызға немесе Үрімжідегі 3А дәрежелі шипаханаларға барып жасататынбыз. Бақытқа жарай қазір төменгі түскен мамандар бар дей келіп, сонша көп рәсімиет бітірмей-ақ, қазір үйіміздің жанынан әрқандай операцияны жасата алатын болдық деді. Шығызы қалалық халық құрылтайы уәкілдері қойған ұсыныстың жебеуінде 2020

0: бірінші жылы Манас аудандық бас шипаханасы ШХЗ дәшесіне қарасты. Бірінші шипахананың Манас бөлімші шипаханасына маңдайшалық асып, ша дәрежелі мамандар мерзім бойынша отырып диагноз қойып, опрессия жасауға жетелеп үйретіп, жалпы жүзнеше маман төменге түсіп, 10 мың адам реттен астам диагноз қойып, емдеп, жергілікті орынның 3-4 дәрежелі опрессия мөлшерін жоғарылатып, сыртқа шығып емделген бұқараны көрнекті азайтты. 2023 жылдың соңында ШХЗ мен Манастың емдеу қамсыздандыруы өз рауыштасып, басқа жерде емделгенде дер кезінде есеп жабуды, тексеру нәтижесін өзіре мойындауды жүзеге асырып, қос бағытта ауыстырып диагноз қоюдың жасыл арнасын іркіліссіздендіріп, бұқараның емдеру ауыртпалығын жеңілдетті. Манас аудандық бас шипахананың халық шипаханасы аумағы нерв ішкі аурулар бөлімінің шипагері Лидия үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы тұтас бөлімнің емдеу деңгейін жоғарылатты. Науқастар ендігәрі екі жерде шапқыламай-ақ, ша дәрежелі шипахананың емдеу үрісінен игіліктен алады деді. ШХЗ қалалық халық құрылтай уәкілдерінің ұсынысына сүйеніп 2025 жылы ШХЗ тың игеру районының 120-ны бір тұтас орналастыру тұғыры іске қосылып, Шинжаңдағы тұңғыш Бинтуан мен жергілікті орынның бірлескен авиациялық емдеу құтқару нысаны салынды. 2025 жылдан бері солтүстік Шинжаң өңіріндегі авиациялық емдеу міндеті 28 рет, ұшу уақыты 186 сағат орындалды. ШХЗ қалалық халық құрылтайының уәкілі, ШХЗ дәшесіне қарасты бірінші шипахананың орынбасар бастығы Уаң Ли таныстыра келіп, кеңістік аралығына емдеу құрылымдарының емдеу байлығын орналастыруының ұқсамауына қарай, науқастарды ең тамаша құтқарып емдеуге болатын емдеу құрылымдарымен қамдат деді. Мәдениет саяхат саласының тоғысуы да тездеді. ШХЗ Манас үлкен көпірінде көлік қатынап, екі жердің қызыл көрініс түйіндері мен жаратылыстық көріністерін тұтастырды. Манас аудандық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушісі Назарбек Қасенұлы, кейбір қимылдарды бірлесіп өткіздік. Манас пен ШХЗ-да өзара саяхаттайтындар да барған сайын көбейді деді.
1: Таяуда 2026 жылғы автономиялар районының денсаулық сақтау саламаттық жүйесінің дәрі ғылымы емханасы шеберлік жарысы Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке

Аталған айдарда асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұның себебі қайсылар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адам запыран құсу, асқазан қыжылдау сияқты жағдайларды бастан кешіреді. Сонымен мұны қарапайым түрде асқазанның жайсыздану деп ойлап, оған атүсті қарайды. Алайда ауру белгісі қайта-қайта пайда болса, оның арғы жағы асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы ауруы болуы ықтимал. Оны еркіне жіберіп елемей қою ауыр зардап тудыруы мүмкін. Асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұны тудыратын себептер қайсылар? Оны қайткенде ғылыми жолмен емдеуге болады?

Асқазанда ағаштың кері ағылып өңішке құйылуының типтік бейнесі запыран құсу, асқазан қызылдау. 72 жастағы Су Мырзаның запыран құсып көңілінің айнығанына бірнеше ай

болса да бастапында онша елеп ескермейді. Асқазан ішек айнасымен тексерілгенде барып, мәселе әдеттегі асқазанның жайсызданған емес екенін байқады. Шипагердің таныстыруынша, асқазан ағастың кері ағылып өңішке құйылуының ең типтік бейнесі асқазандағы заттар өңішке, тіпті ауыз қуысына қайта-қайта кері ағылып, адам запыран құсып, асқазаны қыжылдағандай болады. Асқазандағы заттар не үшін жоғары қарай көтеріледі? Мұндағы шешуші түйін асқазан мен өңіштің түйілісіндегі асқазан қақпақшасында. Ол жеке бағытта қақпақшаға ұқсайды. Азықтық асқазанға кіргеннен кейін уағында жабылу керек. Егер асқазан қақпақшасы босаса, қақпақша күшін жойып, асқазандағы заттар қайта-қайта жоғары қарай кері ағылуы мүмкін. Уақыт ұзара келе өңіш оңай тітіркенеді. Чунхуа медицина қоғамы ас қорыту жолы ішкі мүшелер айнасымен тексеру бөлімше қоғамы асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу ауру селбестік группасының бастығы Сүй Мейдун ұзақ уақыт қайта-қайта тітіркену себебінен өңештің ішінара орындарындағы кілегей қабық баздану, жарақаттану, қан шығу сияқты ауру белгілері пайда болады. Салмақты болғанда өңеш тараяды. Егер ауру жағдай ұзаққа созылып жазылмаса, тағы рак ауруына өзгеру мүмкін деді. Анда-санда запыран құсып, асқазан қыжылдаса, ауру бала қойып екіталай. Алайда бір мезгіл ішінде қайта-қайта туылса, тіпті тамақ жеуге, ұйықтауға және қалыпты тұрмысқа ықпал жасаса, уағында шипагерге көрініп емделіп себебін анықтату керек. Бұдан сырт шипагерлер кейбір асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу ауруына шалдыққандарда көкірек сүйегінің артқы жақ ауру, үстіңгі құрсақ бөлімі жайсыздану, кекіру, ішік ебу сияқты типтік болмаған ауру белгілері пайда болады. Оны басқа аурудан парықтау қажет дейді. Асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылуы не үшін қайта-қайта қозғалады? Дене мүшелерінің өз функциясының қалыпсыздығынан сырт, мынадай әдеттердің барлығы асқазандағы астың өңішке кері ағуына себепші болады. Семіздік және артық салмақ, темекі шегу, арақ ішу, кофе, қою шай, көмір қышқыл сусындарын қалыптан тыс тұтыну, азықтану және демалудың қағидасы болуы. Стероидқа жатпайтын қабынуды қайтаратын, мысалы, сяоянтун, аспирин сияқты дәрілерді көп ішу.

Егер запыран құсу, асқа жаны қыжылдау сияқты ауру белгілер байқалса, қандай шаралар қолдану керек? Мамандар шипагердің айтуы бойынша дәрі тұтынудан сырт тағы темекіден, арақтан тыйылуға да көңіл бөлу, өте тоя тамақтанбау, тамақ жеп бола салып 3 сағат ішінде жата қалмау керектігін ұсыныс етеді. Асқазанда газ кері ағылып өңешке құйылатын науқастар ұйықтағанда жастықты 30 градусқа дейін биіктетіп, түнде асқазанда газдың кері ағылып өңешке құйылу жағдайын бәсейтсе болады. Асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу ауруын қалай емдеу керек? 70 неше жастағы Шүйін Мырза 20 неше жасынан бастап асқазан ауруына шалдыққандықтан көп жылдан бері ауру қайта-қайта қозғалады. Кейін ауру белгісі барған сайын асқынады. Тіпті запыран құсу және асқазаны күйіп жанғандай болу сезімі көрнекті болады. Тексеру арқылы онда асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу жағдайы өмір сүріп қалмастан тағы алғашқы мезгілдегі асқазан рагына шалдыққанда айқындалады. 2023 жылы ол ішкі ас қорыту мүшелері айнасынан пайдаланып микро жарақат емдеуді қабылдайды. Таяуда шипаханаға барып қайтадан тексерілді. Шипагердің таныстыруынша асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылуын емдеу әдетте негіздік шаралардан басталады екен. Ол азық-түлік пен тұрмыс тәсілін реттеуді қамтиды. Егер ауру белгісі әлі де сақталса, тағы ауру жағдайына қарай дәрімен емделу керек. Тек бір бөлім жүйелі емделу арқылы әлі де ойдағыдай тізгіндеуге келмейтін науқастар, ішкі ас қорыту мүшелері айнасымен тексерілу сияқты емдеу тәсілдерінен пайдаланып, ішкерлей тексеріліп бағалату керек. Асқазанда қастың кері ағылып өңешке құйылу ауруын ішкі ас қорыту мүшелері айнасымен тексеріп емдеу сияқты жаңа технологиялар үздіксіз дамуда. Бірақ емдеу тәсілі қанша көп болса, сонша жақсы болу ықтилай. Мұндағы шешуші түйін жүйелі диагноз қою және ауруға үйлесетін емдеу әдісі болу керек. Мамандар былай деді. Түрліше емдеу тәсілінің өнімділігін, қауіпсіздігін және жұмыс тәртібін онан ары айқындағанда ғана тіпті де көп науқастың жаңа технологиядан шынайы игіліктенуіне мүмкіндік жасауға болады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Джунгоның жасанды серігінің атасы Сун Жадун. 1929 жылы 4 айда Сун Жадун Ляудың өлкесінің Вафаңдиян қаласында дүниеге келген. 1951 жылы Совет одағының Руковский инженерия шөйенна оқуға жіберіледі. 1958 жылы бүкіл советтік Сталин алтын медалымен оқу тауысып елімізге қайтып, мемлекет қорғанысы министрлігінің 5-ші зерттеу орнына бөлініп, басқарылатын бомбаны зерттеп жасау қызметімен шұғылданады. 1967 жылы Чан Шөйсіннің көрсетуімен 38 жастағы Сун Жадун, Джунгоның тұңғыш жасанды жер серігі, шығыс қызарды 1-ші нөмірінің технологиясының бас жауаптысы болады. Материал керек болғанда материал болмау, тәжірибе керек болғанда тәжірибе болмау, маман керек болғанда маман болмау сынды мүшкіл жағдайда ол ұжымды бастап, шыға алатын, игере алатын, анық ести алатын, көре алатын технологиялық нысананы белгілейді. 1970 жылы шығыс қызарды 1-ші нөмірлі сәтті ұшырлады. Сун Жадун мен қызметтестері автокөлікпен Тяньаньмен алаңына төте тартады. Ол жер адам теңізіне айналған еді. Джунго дербес зерттеп жасап ұшырған 100 ғарышқа ұшу жабдығының ішінде Сун Жадун технологиялық жауапты. Бас жобалаушы немесе инженерияның бас инженері болып істеген ғарышқа ұшу жабдығы 34 болып, жалпы ғарышқа ұшу жабдығының 3-тен 1-ін ұстайды. Ол ғарышқа кейінгі тұңғыш ретке қайтып оралатын жасанды серік, тұңғыш хабарласу жасанды серігі, Бейду бағдар нұсқау жасанды серігі, Айшарын барлау жасанды серігінің бас жобалаушысы болды. 1974 жылы тұңғыш қайтып оралатын жасанды серік ұшыру сәтсіз болғанда, Сун Жадун құмды шөлде жылап жібереді. Осыдан кейін 3 күн 3 түн ол қызметтестерімен бірге қарлы далада жабдықтың әрбір сынығын іздеп тауып, ең соңында шырғалаңның себебін анықтап шығады. Ол жауапкершілікті ырықтылықпен арқалайды, әрі осы арқылы кемелді сапаны басқару жүйесін құрады. 2004 жылы 75 жастағы Сун Жадун тағы да алдыңғы шепке барып, Айшарын барлау инженериясының бас жобалаушысы болады. 2007 жылы Чаңы 1-ші нөмірлі Айшарын сәтті айналып шыққан кезде, ол алақайлаған адамдар арасында үн-түнсіз артына бұрылып, қол жаулығын алып шығып көз жасын сүртеді. Ол «Мемлекет қажет етсе мен дайынмын» дейді. Бұл сөзді ол өмір бойы әмәлиетте әйгіледі.
1: Мен және менің отаным Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тяньшань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тяньшань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Құба дүзге ынтымақтың жауабын жазған Джао Жигао.

Жау жүгі 11-ші топта Хынаннан Синжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір. 2023 жылы құмыл топырағына қадам басқан. Ол тексеру зерттеу естелігінің ішкі мұқабасына қан бергеннен көрі қан жасау керек, ұран шақырғаннан көрі пейіл қоя кірісіп істеген абзал деп жазды. Құмылға алғаш келген ол негізгі сатыға ішкерея арал.

Анда жау жүгі атыз қырында отырып, Жұңғы инженерия академиясының академигі Чаң Синью ұжымының ауыл шаруашылығы ғылым технология шағын ауласын құру жобасын сәйкесі білгерлетті. Мамандар қыстақ тұрғындарын бастап алтын жеміс егіп, қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісі 21 мың юаннан 26 мың юанға жоғарылады. Қыстақ партия шейкасының шужиі кезіккендерге жау жүгі технология ғана емес, қыстағымызға бақыттың құпия сипырын да ала келді дейді. Біреулер одан ұлттар ынтымағы деген не деп сұрағанда, ол жүзім сөресінің астында бірге биге басқан нәрұт бұқарасын нұсқап тұрып, балалардың күлкі үні қыстақ тұрғындарының мол өнімі деді. 2025 жылы 10 айда жау жүгі автономия райондық 9 ретке ұлттар ынтымағы алға басарлығында үлгі жеке болып мадақталып сыйланды. Құба түздегі жасыл алқапта шапқылап жүрген ол Хынан мен Құмылдың терең сүйіспеншілігін, жауапкершілікке толы салмақты ұлттар ынтымағының жауап етіп жазып шықты.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI құрмаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SoloShooting клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.
4: Құрметті тыңдармандар, алдымен қалғаны қалы олмайды, тыңдаңыздар.

жылдамдықтары жоғары, жауын-шашыны аз болады. Ақсу аймағы мен Байынғұрин Мұңғыл автономиялы облысындағы тораңғы 10 айдың орта шенінің алғашқы және орта мезгілінде біршама жақсы тамашалау мезгіліне өтеді. Қашқар аймағы Қотан аймағындағы тораңғы 10 айдың орта шенінің соңғы мезгілінде біршама жақсы тамашалау мезгіліне өтеді. Оңтүстік Шинжаңның басым көп санды өңіріндегі тораңғы орман

тамашалаудың ең тамаша мезгілі. 10 айдың орта шенінің соңғы мезгілінен 11 айдың бас шеніне дейін шоғырланады. Біршама жақсы тамашалау мезгілі 11 айдың бас шенінің соңғы мезгілінен орта шенінің алғашқы мезгіліне дейін іркес-тіркес аяқтайды. Шаяр ауданы, Лопынұр ауданы, Бүгір ауданы және Қашқар аймағы, Хотан аймағы сияқты жерлердегі тораң қорманы осы мезгілде іркес-тіркес ең тамаша тамашалау күйіне өтеді. Синжаң климат орталығы әрқайсы көрініс өңірлері мен саяхатшылардың ең жаңа ауа райынан алдын ала мәліметке қадағалай назар аударып, ауа райының өзгерісіне қарай тамашалау сапарын ғылыми жоспарлауын ұсыныс етеді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгірлетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

жақтардың есімдері берілінген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Халықты және еңбекті ұмытпаған Шинжилан. 1929 жылы 12 айда Шинжилан Сәнси өлкесі Пингшин ауданы Шәннәнди қыстағында дүниеге келген. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезінде ол қыстақтағы күлді кездеме тоқу группасының бастығы болатын. Шигу қыстағына ұзатылғаннан кейін ол еңбекке белсене қатынасады. 1951 жылы Шигу қыстағында алғашқы ауыл шаруашылығы кооперативі құрылған кезде ол орынбасар кооператив бастығы болады. Сол кезде жұмыс бөлісі бойынша еңбекақы есептелетіндіктен ерлер бір күн жұмыс істесе 10 нөмірі әйелдерге тек 5 нөмірі есептелетін еді. Теңсіз еңбекақы әйелдердің қоғамдық еңбекке қатынасу белсенділігін қатты мұқалтады. Әйелдердің еңбек қуатының ерлерден қалыспайтындығын дәлелдеу үшін Шинжилан әйел кооператив мүшелерін ер кооператив мүшелерімен еңбек жарысын өрістетуге ұйымдастырады. Ер кооператив мүшелері сөзсіз жеңеміз деген ойда болып, демалғысы келгенде демалады. Ал жұмылдырылған әйелдер өздерінің құқық мүддесіне қол жеткізу үшін бастан аяқ атызда болып уақытпен жарысады. Ең соңында әйел кооператив мүшелері жарыста жеңіп шығады. 1952 жылы Шигу қыстағы ер әйел оқсас жұмыс істесе, оқсас жұмыс нөмірі жазылатын жағдайды жүзеге асырады. 1954 жылы 9 айда Чунха Халық Республикасының бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайында Шинжилан дәріптеген ер әйел оқсас жұмыс істесе оқсас ақы беру жаңа жүнгінің тұңғыш реткі негізгі заңына енгізіледі. Осыдан кейін Шинжилан бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының уәкілінен мемлекеттік 13 кезекті халық құрылтайының уәкіліне дейін жалғасты сайланып, жалғасты 13 кезек мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі болған бірден бір адамға айналады. Ол алға қойған ұсыныстар мен кеңестік жобалар қатынас, сумен қамдау, жылумен қамдау, кәзбен қамдау сияқты көптеген халық тұрмысы саласына саяды. 1973 жылдан 1983 жылға дейін Сәнси өлкелік әйелдер бірлестігінің меңгерушісі болған кезде ол кәдірлік салауатын өзгертпей меңгермен дәрежелі басшы кәдірлік еңбекақыдан батыл бас тартады. Реформа жасап есік ашқаннан бері ол Шигу қыстағын бастап темір қорытуы зауыты, магнитті болат зауыты сияқты кәсіпорындарды құрды. Кейін қоршаған ортаны қорғау үндеуіне үн қосып, ортаны ластайтын кәсіпорындарды жаптырып және тоқтатып, қызыл саяхат пен ерекше кәсіптерді дамытуға бұрылыс жасады. 2020 жылы 6 айдың 28 күні Шинжилан Сәнси өлкесінің Чаңжы қаласында 91 жасында қайтыс болды. Ол кезінде халық құрылтайы уәкілі болу үшін халыққа уәкілдік ету, халық атынан сөз сөйлеу, халық атынан іс істеу керек деген болатын.

0: Жоңғы Қалық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғы ұлтын, Жоңғы мәдениетін, Жоңғы коммунистік партиясын, Жоңғы социализмді шынай мойындауға табанды болайық.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Чаңжаң дариясының бойында екі күнде үш адамды құтқарды.

қарған шинжаңдық жігіт Юсупжан Абиболла. Жылы 4-ші айда Хубейдің Чинчжу облысы Ченли қаласындағы Чаңжаң дариясының бойында малтауды білмейтін бір жігіт 2 күнде Чаңжаңға 2 рет секіріп түсіп суға кеткен 3 адамды құтқарды. Ол Шинжаң Хотан аймағы Қарақаш ауданынан келген Юсупжан Абиболла еді. Сол жылы Юсупжан 26 жаста болып, Ченли қаласындағы бір қайраңның маңында жаймашып қақтама тағам жасап сататын. 4-ші айдың 9-ші күні түстен кейін ол тосыннан біреудің «Құтқарыңдар!» деген дауысын естейді. Бір ұл бала қайраңда ойнап жүргенде абайсызда суға түсіп кеткен екен. Малтауды білмейтін Юсупжан ойлануға да үлгірмей тіке өзенге секіріп түседі. Көптің көмегінде суға кеткен ұл баланы құтқарып жағаға алып шығады. Юсупжан да неше рет суға шашалып, ойламаған жағдайға тап болуға аз қалады. Келесі күні оның туған күні еді. Сол күні ол бір күн бұрын оқиға туылған орынға арнаулы келіп ескерту тақтайшасын орнатады. Енді ғана қарбаластыққа түскен ол тағы да «Құтқарыңдар!» деп айғайлаған дауысты естиді. Ол бір ұл баланың суға батып бара жатқандығын көреді. Қасында тұрған бір әйелде құтқармақшы болып тұра жүгіргенде өзенге тайғанып түсіп кетеді. Алғашқы күнгі үрейлі жағдайды ұмытып қалған Юсупжан тағы да өзенге секіріп түсіп суға кеткен ана мен баланы сәтті құтқарады. Ал оның өзін өзен суы ағызып кете жаздайды. Құтқарылған ұл баланың шешесі Чжан Лянхун жан жақтан құтқарушыны іздеп, әділет жолында аянбаған қаһарман ұлттар ынтымағының үлгісі деген сыйлық жалаушасын оның қақтама тағам дайындайтын жаймасына әкеліп ұсынады. Юсупжан, ұлттардың ұлы ынтымағын ауыз жүзінде ғана айта салсақ жеткіліксіз. Біз бәріміз бір үйлі жанбыз, дейді. 2022 жылы 8-ші айда ол Джунгодағы ізгі жандар тізімдігінен орын алды. 2024 жылы 9-ші айдың 27-ші күні партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес оған мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгі жеке атағын берді. Сол жылы 12-ші айда ол Халық сарайының баяндама мінберінде тұрып өз әңгімесін баяндады. 2025 жылы жаңа жылда Ченли қалалық үкіметтің көмегінде оның қақтама тағам дүкені ресми сынақ ретінде саудасын жүргізді. Әйел мен баласы да ауылынан Ченли қаласына бас қосуға келді. Ол Чаңжаң өзенінің жағасына тамыр тартты.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4-1-100 қатарына енген таңдаулы ерікті Вэн Йохунмен танысамыз. Күйтін қаласы Үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы Үрімек солтүстік әлеуметтік аумағында жұмыс болса Вэн Йохунмен әпекен іздеу әлде қашан қарасты аумақта қарыт тұрғындарының ортақ танымына айналған. Қалдықсыз үлес қосусында еріктілер табандылығы мен тыңғылықты жоғары өнімді жарастыру қызметінің арқасында жуырда Вэн Йохунмен мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4-1-100 қатарына енген таңдаулы ерікті болып бағаланды. Биыл 62 жастағы ол Жұңғо Коммунистік партиясының мүшесі, сондай-ақ әлеуметтік аумақтың Вэн Апеке халықтық жарастыру қызмет кеңсесінің Күйтін қаласының Сырлас Вэн Апеке ерікті қызмет ету әтіретінің жауаптысы.

зейнетке шыққаннан кейін де негізгі сатының жарастыру бірінші себінде табанды болу талғамын тілге тиек еткенде Вэн Йохун қарапайым бейнеде өмір бойы негізгі саты қызметін істедім. Ең алаңдайтыным маңайымдағы көмекке мұқтаж бұқара деді. 1996 жылы мәл басқармасы әділия бөлімшесінің қызмет орнына келгеннен бері Вэн Йохун бұқараның мүддесінде кішігірім іс жоқ. Оларды жәбірленген қалпында жолға салуға болмайды деп уәде берді. Ол үш велосипедті мініп тоздырып Қарасты өңірдегі 12 шағын аумақты қалдырмай аралады.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартынды мазмұндарды сұлу үшітін клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 28 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 18 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжі де бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 12-23 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Синьцзян көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыру нысанасын жетекші етіп, өнеркәсіп бақшы райондарының соңғы жөнге салудан ту бастан басқару меңгеруге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, экологияны алдымен ескеретін жасыл төмен көмірқышқыл газды жоғары сапалы даму жолымен жүрді.
0: Районымыздың жер-жері күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, қарқынды тездетіп, сапаға кепілдік етіп, нысандардың ерте салынуын, ерте іске қосылуын бар күшпен ілгерілетті.
2: Құмыл қаласы көп түрлі
0: тасымалдаудың арту мөлшерінде жан-жақты тірек болып, өлкаралық қамдауға кепілдік ету тапсырысының тиянақтануын қамтамасыз ету үшін құмыл көмір кендердің зерделенуін, жасылдануын, дәрежесін жоғарылатуын үздіксіз ілгерілетіп, ғылым технология арқылы өнімді орнықтырды, арттырды. Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдаудағы негізгі өндіріс кен құдығы ретінде Баркөл кен районы Жыланды ашық көмір кені 280 миллион юань қаржы қосып, зерделендіріп жаңалауды ілгерілетіп, қазу, аршу, таңдау жалпы барысын қамтыған 24 зерделі тармақ жүйе құрып, кеннің жүгапты бөліктерінде шофер болу, болмау жағдайында да жұмыс жүргізуін алдымен жүзеге асырып, 142 шоферсіз кенап төгілігінің орнықты айналымы 600 күннен асты. Қатысты жаңалау нысандары мемлекеттік энергия мекемесінің көмір кендерін зерделендіру технологиясының дәрежесін жоғарылату, қолдану сынақ түйініне сәтті енгізілді. Чоңмей Хуали, Хэшиан өнеркәсіп сауда Жыланды ашық көмір кенінің машина электрге жауапты орынбасар бастығы Ли Динхуң былай деп таныстырды. Келесі қадамда біз зерделендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, ай-ай әрекет тұжырымы, электрлі кен автокөлігінің қолдануы сынды шоферсіз жабдықтардың санын үздіксіз кеңейтіп, зерделендіру деңгейін үздіксіз жоғарылатамыз.
2: Биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан жолаушы саны үрдіс артты. 9 айдың 21 күніне дейін шекарадан кіріп шыққандар жалпы мөлшері 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 60 күн бұрын миллион рет дәрежесіне жетіп, сәйкес мезгілдегі тарихи рекордты жаңалады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелі халықаралық әуежол торабын үздіксіз кеңейтіп, Германияның Франкфурт, Қазақстанның Ақтау қаласына барып келетін екі халықаралық жолаушы тасымал әуелениясын тыңнан көбейтіп, әуежолы ашылған қала санын 27-ге жеткізіп, Россия, Өзбекстан сияқты 18 мемлекет пен районды қамтыды. Санаққа қарағанда биыл жыл басынан бері 165 мемлекет пен райондағы 300

0: 50 мыңнан астам шетелдік үрімжі арқылы шекарадан кіріп шығып, ұқсас мезгілдегіден 58.2% артқан. Мұның ішінде визасыз өту саясаты арқылы шекарадан кірген шетелдік 140 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 94.9% артқан. Шекарадан кіріп шыққандар негізінен сауда кеңесін, тамашалау саяхатын, туыс туған, дос жарандарына амандаса келгендерді негіз еткен. Қырғызстандық жолаушы Курченкуа Валерий, осы рет Чүнгуға мәжіліске қатынасуға келдім. Тұңғыш рет осы жаңа әуежай арқылы шекарадан кірдім. Бағана шекаралық тексерудің шекарадан кіру карточкасын толтырғанда өте қолайлы екенін сезіндім. Шекарадан кіру өте ыңғайлы болды деді. 9-шы ай кіргеннен бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан жолаушы саны үздіксіз жоғарылап, күніне орта есеппен шекарадан кіріп шыққан адам саны 5800 адам реттен асты. Мұның ішінде 9-шы айдың 14-ші күні бір күнде тексерілген адам саны 6600 адам реттен асып, Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінен бір күнде кіріп шыққан адам санының ең жоғары рекордын жаңалады. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндетті өтеу екінші отрядының орынбасар бастығы Пың Хон И былай деді. Кезекте шетелдік жолаушылардың үздіксіз артқан кеденнен өту жағдайына қарата, біз шетелдіктерге жалпы қызмет өту орталығына сүйеніп, назарда шетелдік жолаушылардың шекарадан кіргеннен кейінгі хабарласу, төлеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу, сүйемілдеу сияқты іс жүзінде қажетіне шоғырландырып, жиыны 60-тан астам елдегі шетелдік жолаушыларға 2000 реттен артық бір бекеттік жан-жақты сәйкестік қызмет өтеп, шекарадан кіруге қызмет өтеудің ең соңғы 1 километрін шын мәнде тұтастырдық.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері алуан түрлі жоңчу мерекесін құттықтау тақырыптық қимылдарын өрістетіп, әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, тәмді тағамдардан дәм татып, әңгіме дүкенін құрып, ұлттық салт-сананы тамашалап, мерекені құттықтап, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыру барысында отан сүйіспеншілігін жетілдірді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мереке кезінде Құлжауданы Дадамту қалашығы Бұлақ қыстағында бір қыстақта бір дәмді тағам, 100 отбасы бір дастарқан, 1000 шақырым аралықта бірге болу атындағы жоңчу мерекесіндегі көп отбасы қонағасысы негізгі тақырыптық қимылы думанға бөленіп, қыстақ тұрғындары өз үйлерінің ерекше қуырмаштарын алып шығып, қоралана отырып бас қосу қонағасынан бірге ләззаттанды. Сол жерде әдебиет көркемдер ойындар қойылып, әмбі көңілдерді жақындатып, шаттығыны қимыл алаңында жаңғырды. Қимыл тағы бұйыртпа жеткізушілер сияқты жаңа кәсіп күйімен шұғылданушыларды қатынасуға арнаулы ұсыныс етіп, оларға мерекеде көршілердің мейірін сезіндірді. Бұйыртпа жеткізуші Агамат Тұрсын, жайшылықты әр күні бұйыртпа жеткізумен боламыз. Жоңчу мерекесінде жолда өткіздік. Әлеуметтік аумақтың бізді көп отбасы қонағасына қатынасуға ұсыныс еткеніне алғыс айтамын. Көпшілікпен бірге мереке өткізгенде көңілім жадырап қалды деді. Ақсу қаласындағы Уаңсан көшесі Жібек жолын бір ниетпен кескіндейік, біздің мерекеміз Жоңчу мерекесі атындағы әдебиет көркемдер қимылын өткізді. Әр ұлт бұқарасы көше районында бас қосып, мерекені бірге өткізіп, ерекше әдебиет көркемдер концертін бірге тамашалап, көне көшенің жаңа бет бейнесін терең сезініп, әмби шаттығы барысында дәстүрлі мерекенің көркемдігінен ләззаттанды. Мемлекет салты биі. Бейжің театрының бет өзгертуі, өлеңжір сұрақ-жауабы сияқты ерекше нөмірлерді сол жердегі қала тұрғындары мен саяхатшылар қызып алқап, шапалақ соқты. Ақсу қаласының тұрғыны Чөзин, Уаңсан көшесі бұрын да ерекше думанды болатын, көне көшені жаңалағаннан кейін тіпті де гүлденіп көркейіп, көптеген ойнайтын және арнаулы ат басын бұратын құрылғылар тыңнан қосылды. Бастан кешіру сезімі өте жақсы болды. Жоңчу мерекесіндегі қимыл түрлері тартымды болып, көше бейнесі думанға бөленіп, адамды дән риза етті деді. Құтыбай ауданының әдебиет көркемдер үйірмесі алыс жол басы Фужен өлкесінің Лоңян қаласына барып, Бұғаздағы Кыдя Жоңчу сауық кешінде Тайвань және

0: Анаға еліктеуге елесе, Синжаң байырғы экологиялық бақшасының бақшаны ашу ойыны, бақша районының жұңчу қимылының шымылдығын ашты. Демалыс күндері бақша районы дәстүрлі ұлттық салсана, бейзаттық мәдени мұралар көрмесімен жылқы мәдениетін сезінуді өзіра ұштастырып, көпшілікке өзгеше мәдениет саяхатын сезіндірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ше Шаочин үйдегілермен бірге Тарпаң базасына келдік. Мұнда түрлер өте көп екен. Біз Чунчу мерекесінде үйде ғана болмай, үйден шығып тамаша дүниені көруді үміт етеміз деді.
1: Чунчу демалысында районымыздың жер-жері мерекелік тұтыну орайын мықты еріп, тұтыну билетін тарату, белгілі сомаға толғанда сомасын азайтып қосымша қаражат беру. Көнесін жаңасына ауыстыру сияқты көп түрлі шара арқылы тұтыну базарының көмескі күшін жан-жақтылы жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Ақсу қаласындағы Вэнлун, Юэфэн, Биади, төрт әс түгінде көрмез алына келіп, автокөлік көруге, кеңес сұрауға, автокөлікті сынақ ретінде жүргізуге келген қала тұрғындарының аяғы толастамады. Автокөлік сатушы Чжан Хуңмей тілшіге мереке кезінде автокөлік сатып алса, тиімділік тебінің жайшылықтағыдан да зор болатын айта келіп бұлай деді. Ақсу қаласының арнаулы қосымша қаражатынан игіліктенеді. 50 мыңда 100 мың иван аралығындағы автокөлік тұрпатына берілетін қосымша қаражат 4 мың иван нағақша. 100 мыңда 150 мың иван аралығындағы автокөлік тұрпатына берілетін қосымша қаражат 6 мың иван нағақша. 150 мың иваннан асқан автокөлікке берілетін қосымша қаражат 8 мың иван нағақша. Оны мемлекеттің автокөлік ауыстыру қосымша қаражатымен және керектен шығару қосымша қаражатымен бірге қолданады. Осы саясаттарды қабаттастырып пайдаланады. Мереке кезінде нылқауданы қол телефон, тақта компьютерда халыққа тиімділік жасау, сатуды жебеу қимылын жаппай өрістетіп, көптеген тұрғын халыққа тиімділік жасау қимылын пайдаланып, таңдап сатып алды. Нылқауданның тұрғыны Дылқымар Толқын, жаңа үлгідегі зерделі қол телефонды таңдадым. Түгеннің тиімділігінен тыс үкіметтің қосымша қаражатынан да игіліктендім. Есептеп көрсем, 400 юань үнемдеп қалдым, өте пайдалы екен деді. Нылқаудан белгілі бір цифрлы өнімдерді сезіну дүкенінің бастығы Лоджи. Осы ретке халыққа тиімділік жасау қосымша қаражаты қимылында Юн Шанфу тұғырына сүйеніп, нағақша орында пайдаланылатын тұтыну билетін бір тұтас таратқанын, тұтынушылардың тұтыну билетін алып, дүкенге барып тұтынғанда тікелей есептен шығарып, толайластыруға болатынын таныстыра келе, біздің дүкеніміз көнесін жаңасына ауыстырып қайта жинап алу қимылы, ақысыз жарғақ жапсырып күтімдеу сияқты игіліктерді үстемелеп атқарды. Жоқтан бері алармандар мөлшері көрнек тартты. Бізде сатудан бұрынғы түсіндіру, сатудан кейінгі қамтамасыздандыру қызмет өтеуін жақсы істейміз деді. Үрімчі Суның Игу Хуалин дүкенінде көптеген тұтынушыны дүкендегі мерекелік тиімділік қимылдары баурады. Дүкен бастығы Ван Лепхинг былай деп таныстырды. Біз кір жуу машинасын ақысыз күтімдеу, ыдыс-аяқ жуу машинасын сынақ ретінде пайдалану, ауа реттегішті және телевизорды ақысыз орнату сияқтыларды атқардық. Зат сатып алса, қимыл бағасына мемлекет қосымша қаражатын қоссақ, екі бірдей қосымша қаражаттың жалпы қуаты 35%-дан асады.
2: Синжаң жақсы жер.
0: Чунчу мерекесі қысқа демалысында Тянь-Шань алабы саяхат өрлеуін қарсы алып, шар тараптан келген саяхатшылар әрқайсысы көрініс өңірлерінде, көрініс түйіндерінде, күздің көркем көріністерін тамашалап, көз суарып, құмарларынан шыға арылып, демалыс күндерінен ләззат алды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күз күндеріндегі Нарат көрініс өңірінің орман тоғайы алуан түске еніп, бар алапта табын-табын сиыр, қоралы қой жайылып, сап-сары атыраптармен қарыл тауы көркем картина қалыптастырып, Синжаңның іші сыртынан келген саяхатшыларды саяхаттауға баурады. Гуандуннан келген саяхатшы Хуаң Чутин көз алдындағы көркем көріністен терең әсер алды. Ол жол бойы көркем көрініс, оның үстіне көз жеткісіз дала, барлық жерде сиыр, қой бар, көңіл-күйім көтеріліп қалды деді. Дәл

0: Қазір көктоғай көрінісі өңірінің тау орманы біртіндеп көзге түске енді. Адамдар сейілдеп жүріп көрініс тамашалап, аппаратымен шатқалдағы тұнық су, алтын түсті қалың қайың сияқты көркем көріністерді естелік алды. Шанхайлық саяхатшы Цау Шуфан: «Көктоғай көрінісі өңіріне тұңғыш рет келуім. Бұл арадағы қысаңдардың, тау ормандардың және Ертіс өзенінің көрінісі біздің ойлағанымыздан мүлде басқаша екен. Ерекше көркем, көңіліміз көтеріліп, айрықша сергіп қалдық», деді. Үрімжі қалалық өсімдіктер бақшасында алтын күз күреңкөй көрмесі алуан түске еніп, адамдар соның ішінде гүл тамашалап саяхаттап суретке түсті. Биыл көрме районының ауданы 16,000 шаршы метрге жетіп, 12 гүл атасы, көп фамилия сияқты жұңқаның дәстүрлі мәдениет факторларын тоғыстырып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға көруге, сезінуге татырлық, саяхаттауға болатын күзгі мәдениет салтанатын сыйлады. Байынғолин облысынан келген саяхатшы Ли Юн: «Түрлі түсті күреңкөйлерді көрдім, өте тамаша. Көптеген қызметкер бізбен ықпалдасты. Тағы біраз сыйлық билетін алдым. Сәлден соң баламды ертіп барып, сыйлық бұйымдарына ауыстырам», деді. Хотанның Йотқан байырғы қаласы демалыс күндері ай толған Үйтен, отбасы мен мемлекет бірге тойлау сынды қос мерекелік мемлекет салтанатын өткізіп, отбасына оралуды негізгі желетіп, тікелей сезіну үлгісіндегі мемлекет салты саяхат бақшасының жаңа жағдайын қалыптастырды. Гуандундық саяхатшы Фыңде: «Мың естігеннен бір көрген артық» деген, бір түрлі шыт жаңа сезім, алуан түрлі әмби ойындары, сондай ақ осы жақтағы тарихи түсіндірмелер адамды ерекше таңғалдырады. Мұндай ыстық ықыласты орта адамды ерекше шаттыққа бөлейді. Осы арада ерекше көркем жоңчу мерекесін өткіздім, деді.
1: Биыл Үрімжі қаласы қаланы құнттап басқаруды тереңдетіп, шағу, тазарту, өзгерту, жасылдандыру сынды бір тұлғаландырып дәрежесін жоғарылату арқылы халық тұрмысындағы нақты істерді тыңғылықты істеп, қаланың бет бейнесін үздіксіз жаңалап, бұқараның бақытты көзбен көріп, шындап сезінуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Бақыт жолы солтүстік 4-ші көшесінде ұзақ уақыт бос тұрған жер шағын саяхат бақшасы етіп өзгертілуде. Құрылыс жүргізуші орын алаңға барқыт шөп, қызылгүлді жатаған ағаш сияқты 13 түрлі гүл шөп екті. Қазір нысан соңғы құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Үйі осы маңдағы тұрғын Жан Жеңуэннің қазір сейілдейтін тамаша жері бар болды. Ол: «Үйім жақын маңда. Қазір өзгерткеннен кейін қоршаған ортада жақсарды. Тамағымызды ішіп, шайға қанып алғаннан кейін осы арада жаяу жүріп сейілдей аламыз. Өте жақсы. Көпшілікке көптеген қолайлық әкелді», деді. Биыл 7-ші айдан бастап Үрімжі қаласының Тяньшан районы көптеген тараумен бірлесіп, шағу, тазалау, өзгерту, жасылдандыру бойынша бір тұлғаландырып жаңалап, биыл көше бойындағы 4 саяхат бақшасын жаңадан салып, қаланың жасыл ортасын кеңейтумен бірге төңіректегі тұрғындарға сейіл серуен орнын көбейтті. Сонымен бірге бүкіл қаланың орталық қала районында 310 көне шағын аумақты жаңалау, өзгерту нысаны қатар ілгерілетілді. Синьцзян көмір алабы геология мекемесі жалпылық геологиялық барлау әтіретінің тұрғындар ауласы өткен ғасырдың 80-ші жылдарында салынған. Жолдың бөлінуі, құрылғылардың көнеруі, жасылдандырудың шегінуі, құбыр торабының өнімін жою сияқты мәселелер ұзақ уақыт орын теуіп келеді. Өзгерту арқылы қазір шағын аумақтағы жол тегістелді, тексеру құдығы жөнделді, түрлі құбыр желілерде ауыстырылды. Тұрғындар ауласының тұрғыны Үйсю Джен: «Бұрын бұл шағын аумақ біраз тозған еді. Жол ойлы шұңқыр болатын. Қазір жол да тегістелді. Жасылдандыруда қазір жақсы реттеліп жатыр. Бейне шағын бақша сияқты. Үйлерімізді су өтпейтін етіп өзгертті. Қазір барлық отбасы алаңсыз тұрады. Үйімізден су өтіп кетпейді. Өте бақыттымыз», деді. Биыл тек Үрімжі қаласының Сайбақ районында қаланы жаңалау өзгерту инженериясы 8 мәлінің 126 шағын аумағын қамтыды. Қазір аспалит жол етіп өзгертілген жер 5800 шаршы метрден асса, гранит тас төселген жол беті 2200 шаршы метрден асты. 72 тексеру құдығын бекемдеп, дәрежесін жоғарылатты. Қала басқару жүйесі пиыл атқарған қалық тұрмысына қатысты нақты істер негізінен жолдың дәрежесін жоғарылату, өзгерту, жаяулар жолындағы бөгет түйіндерін

0: қалау, халыққа қолайлы орындық орнату сияқтыларды қамтиды. Қазір жалпы ілгерілеу қарқынның 80% орындалып болды. Межемен 10-шы айдың соңында түгелдей істеліп болады. Үрімжі қалалық қала басқару мекемесі, әкімшілік заң атқару мекемесі, қала істері құрылғыларын басқару бөлімінің орынбасар бастығы Фэн Шаолунь: жол бетінің дәрежесі жоғарылап, өзгертілгеннен кейін жолдың қатынау шарт жағдайы өнімді жақсарды. Жаяулар жолының бөгет түйіндерін сапалландыру, жөнге салу аяқтағаннан кейін жаяулар жолының құрылғылары оңалып, қатынаудағы бөгет түйіндері шешілді. Келесі қадамда мекемеміз әр жақтағы күштерді бір тұтас жоспарлап сәйкестіріп, халық тұрмысындағы нақты істер қызметінің тиянақтануын тәртіппен ілгерілетеді, деді.
1: Шығызы қаласы мен Манас ауданының аралығы 10 километр. Бейінтуан мен жергілікті орын бір тұтас жүйе. Бейінтуан мен жергілікті орын бір үйлі жән дегенге табанды болып, екі жердегі халық құрылтай уәкілдері назарды бұқараның ауру көрсету, оқу ағарту, кірісті арттыру сияқты көкей тесті мәселелеріне шоғырландырып, емдеу қамсыздандыруының өзіра мойындауын, оқу ағартуда өзіра қызметкер жіберуді, мәдениет саяхатта өзіра саяхаттауды, ауыл шаруашылығында өзіра жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, екі жердегі бұқараның тоғысудың пайдасынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Манас ауданының тұрғыны Жоусиан тұтқиыл миған тамыры тосылып шұғыл құтқарылады. Үйінің жанындағы Манас аудандық бас шипаханада шығыз дәшесіне қарасты бірінші шипахананың төменгі түскен мамандары операция жасап, сәтті сауығып шипаханадан шықты. Жоусиан тілшіге: бұрын мұндай операцияларды үнемі шығызға немесе Үрімжідегі 3А дәрежелі шипаханаларға барып жасататынбыз. Бақытқа жарай қазір төменгі түскен мамандар бар дей келіп, сонша көп рәсімиет бітірмей-ақ, қазір үйіміздің жанынан әрқандай операцияны жасата алатын болдық, деді. Шығызы қалалық халық құрылтай уәкілдері қойған ұсыныстың жебеуінде 2021 жылы Манас аудандық бас шипаханасы Шығыз дәшесіне қарасты бірінші шипахананың Манас бөлімше шипаханасына маңдайшалық асып, ша дәрежелі мамандар мерзім бойынша отырып диагноз қойып, операция жасауға жетелеп үйретіп, жалпы 100-неше маман төменге түсіп, 10,000 адам реттен астам диагноз қойып, емдеп, жергілікті орынның 3-4 дәрежелі операция мөлшерін жоғарылатып, сыртқа шығып емделген бұқараны көрнекті азайтты. 2023 жылдың соңында Шығыз мен Манастың емдеу қамсыздандыруы өзіра ұштасып, басқа жерде емделгенде дер кезінде есеп жабуды, тексеру нәтижесін өзіра мойындауды жүзеге асырып, қос бағытта ауыстырып диагноз қоюдың жасыл арнасын іркіліссіздендіріп, бұқараның емделу ауыртпалығын жеңілдетті. Манас аудандық бас шипахананың халық шипаханасы аумағы нерв ішкі аурулар бөлімінің шипагері Лидия: үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы тұтас бөлімнің емдеу деңгейін жоғарылатты. Науқастар ендігәрі екі жерде шапқыламай-ақ, ша дәрежелі шипахананың емдеу өресінен игіліктен алады, деді. Шығызы қалалық халық құрылтай уәкілдерінің ұсынысына сүйеніп, 2025 жылы Шығызы тың игері районының 120-ны бір тұтас орналастыру тұғыры іске қосылып, Шинжаңдағы тұңғыш Бинтуан мен жергілікті орынның бірлескен авиациялық емдеу құтқару нысаны салынды. 2025 жылдан бері солтүстік Шинжаң өңіріндегі авиациялық емдеу міндеті 28 рет, ұшу уақыты 186 сағат орындалды. Шығызы қалалық халық құрылтайының уәкілі, Шығызы дәшесіне қарасты бірінші шипахананың орынбасар бастығы Уаң Ли таныстыра келіп, кеңістік аралығына емдеу құрылымдарының емдеу байлығын орналастыруының ұқсамауына қарай, науқастарды ең тамаша құтқарып емдеуге болатын емдеу құрылымдарымен қамдат, деді. Мәдениет саяхат саласының тоғысуы да тездеді. Шығызы Манас үлкен көпірінде көлік қатынап, екі жердің қызыл көрініс түйіндері мен жаратылыстық көріністерін тұтастырды. Манас аудандық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушісі Назарбек Қасенұлы: кейбір қимылдарды бірлесіп өткіздік. Манас пен Шығызды өзіра саяхаттайтындарда барған сайын көбейтеді.
0: Таяуда 2026 жылғы автономиялы районның денсаулық сақтау саламаттық жүйесінің дәрі ғылымы емханасы шеберлік жарысы Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті жарыс бүкіл районымыздағы 14 аймақ облыс қаланы және автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетіне төте қарайтын, төте басқаратын емдеу құрылымдарын жаппай қамтып, жиыны 175 шипахана, 417 дәрігер жарысқа қатынасты. Жарыста жалпылық жазбаша емтихан мысал әмәлияты, зейінсінау жарысында 3 буын орналастырылды. Мазмұны созылмалы ауруларды басқару, ұйуға қарсы емдеу, демікпеге дәріс ету, өспе дәрі ғылымы сияқты кәсіптік бағыттарды қамтады. Жарысқа қатынасқан шеберлер үстінде ауруға талдау жасап, дәрі істету мәселесін тексеріп, дәрі істетуге жетекшілік ету жобасын жасап, дәрігерлердің клиникалық тұжырым жасау, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету және дәлме-дәл қызмет ету қабілетін жан-жақты бағалады. Жарысқа қатынасқан шебер Қарамайлы қалалық орталық шипаханасы дәрі ғылымы бөлімінің жауапты дәрігері Вичиге былай деді. Дәрі ғылымы емханасының қатысты бағдарламаларын жүйелі түрде пысықтап, еліктемелі мысалдарына талдау жасаудың кемелді барысына қайта-қайта еліктеп, информация жинау, дәріс етуді бағалау, қайта реттеу, тәрбиелеу және аурулардың жағдайын ұғыну сынды жалпы тұлғалық ой желісіне түйінді түрде жаттықтық. Мен науқасты жан-жақты бағалағанда тек дәрі ғана емес, қайта бойсынудың өзара әсерімен аурулардың жағдайын ұғынуды басқаруға тіпті де назар аударатын болдым. Мен осындай тұтас тұлғалық ойымды дәрі ғылымы емханасына апарып, науқастардың дәріні дұрыс, қауіпсіз істетуіне көмектесемін. Дәрі ғылымы жағынан қызмет өтеу, емдеу, денсаулық сақтауға қызмет өтеу жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Ол аурудың алдын алу, емдеу, сауықтырудың тұтас барысына тұтасады. Биыл дәрі ғылымы қызмет өтеуі тұңғыш рет мемлекет дәрежелі кәсіптік өнер бәсекесіне енгізілді.
1: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі қысқыш, оңтүстік Америка ақтүсті қосақты су шаяны сияқты су өнімдері базарға көптеп шығарылып, әрл пұқарасының дастарқанындағы таған түрі молайды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алтын күзде Көктоғай ауданы Шөйюән су өнімдері бағымшылығы кәсіпті кооперативінің бағымшылық базасында қысқыш бағатын шаруалар қайықпен көлшікке түсіп, әр күнгі аулау жұмысын бастады. Суы тұнық жағасы жасыл бағымшылық көлшігінің жағасында қызметкерлер қысқыш қапасын тәртіппен орналастырып, ау жинап қысқыш аулап, шарбаққа салды. Көк қабыршақты аққарын, тыпырлаған қысқыштар судан шығып, толық жетілген бейнесі адамды қуантарды. Шөйюән су өнімдері бағымшылық кәсіпті кооперативінің алқа меңгерушісі Лейбен Яу тілшіге, осы жас қысқыштар адам күшімен сұрыпталып, дәрежеге айырғаннан кейін суық тізбекті әуе тасымалы мен кәсіптік зат айналым арқылы ең тез болғанда 48 сағат ішінде бүкіл елдің жер-жеріне төте жеткізілетті келіп, біз Ляонин қысқышын негізетеміз. Ляонин қысқышының қабыршағы тез ажырайды. Биылғы қысқыштың өнім мөлшері шамамен 20 тоннаға жетеді. Биыл қысқыштың өнімі алдыңғы 2 жылдағыдан жоғары. Еті мол, семіз, торқы былтырғыдан да үлкен. Қазір қажетті қамдай алмай отырмыз деді. Үрімжі қаласындағы Шуйсы Лидин ауыл шаруашылық кәсіптік кооперативінде 48 айналмалы су бағымшылық көлшігі ретте тізіліп, оңтүстік Америка ақтүсті қосақты су шаяндары суда жүзіп жүр. Жұмысшылар су шаянын аулаумен әбігер болып, жергілікті базарға жөнелтуге дайындалуда. Кооперативтің завод бастығы Шатун Уэй тілшіге, бір талының салмағы 25 граммнан асады. Алғашқы топтағы су шаянының өнім мөлшері межемен 10 тонна болады деді. Мактауданы базар жәми қалашығындағы Австралия тұщы су теңіз шаяны бағымшылық базасында базаның жауаптысы Уджайоу жұмысшыларға қолбасшылық етіп ауды тартуда. Жаңа Австралия тұщы су теңіз шаяндары су бетіне қалқып шығып, көк түсті сыртқы қабыршағы күн нұрында ерекше жарқырап, толық болып көрінуде. Уджайоу тілшіге, қазір база сатудың қауырт мезгілін қарсы алды. Бытыранды қаридарлар мен саудагерлер арт-артынан тапсырыс беріп сатып алуда дей келіп, біз биыл 160 мың су айдынында бақтық, 500 мың теңіз шаяны шабағын салдық, биыл өнім мөлшерін 8 тонна айналасында болады деп межелеп отырмыз. Қазір біздің әр күнгі зат шығару мөлшеріміз 200-де 300 килограмм айналасында деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың 26-шы күнінен 27-шы күніне дейін 2026 жылғы Джунго мәдениет саяхат әйгілі қалаларының велосипед мініп саяхаттау жиналысы Синьцзян Байбекеті және екінші кезекті қызыл велосипед жарысы Бай қаласында өткізіліп, 300 неше шеберді баурады.

0: 2026 жылғы Санджы облысының дәмді тағам, мәден ет, саяхат мерекесі жуықта ашылып, ерекше дәмді тағамдар, ауыл шаруашылық ерекше өнімдері, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, мәдениет жасампаздығын сезіну біртұлғаланып, дәмді тағам, мәден ет, саяхаттың ішкерлік тоғысуын жебеді.
1: Таяуда Синжаң Тянлай Сяоню азық-түлік жекті жауапкершілік серіктестігі Сянган ерекше әкімшілік районының азық-түлік қоршаған орта тазалығы мекемесінің тіркеуге алып тексеруінен өтіп, Сянганды қамдайтын тоңазытылған жаңа сиыр етін өндіруді тіркеуге алдыру толымдылығына сәтті қол жеткізді. Бұл Синжаңның сиыр еті кәсіпорындарының осы толымдылыққа тұңғыш рет ие болуы болып, Синжаңның сапалы тоңазытылған жаңа сиыр етінің Сянган базарына тіке кіруіне рұқсат ету куәлігін алғандығынан дерек береді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық болады, температура 12-23 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 6-20 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 6-20 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 10-26 Цельсий градус.
0: Бораталыда күн бұлтты, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 10-28 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 12-26 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, барбашылады, температура 9-29 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, барбашылады, температура 17-32 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 12-25 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-25 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Тарақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті көп мазмұнды сұлу шитінкілетін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: озық жасау кәсібі зорайтылып, күшейтіліп, нақты экономиканың негізі бекемделді. Ханчжоу 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жай талқысына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Чунчу демалысында бүкіл ел бойынша тұтыну базарында сұраныс артты. Елімізде тұңғыш рет бір күнде 4 жоғары қарқынды темір жол жаңа линиясы ашылды. Жеңіл атлетикада жас өскіндер жаңа нәтижелерді қолға келтірді. Пеңпен және Фушан атты 2 мысық аю ақшқа апарылды. Учиш Сербияның зұңтыңдық міндетіне шегінді. Келесі кезекті үкіметтің зұңли сайламына түсуге дайындалуда. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Озық жасау кәсібі осы заманданған кәсіп жүйесінің тірегі. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жасау кәсібінің үйлесімді салыстырмасын сақтап, озық жасау кәсібін күш сала дамыту керек. Дамуы үздіксіз ілгерілетіліп, озық жасау кәсібін таяныш еткен осы заманданған кәсіп жүйесі жедел қадамуы үздіксіз ілгерілетіліп, озық жасау кәсібін таяныш еткен осы заманданған кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, нақты экономиканың негізі барған сайын бекемделді. Хынанның Жыңжу қаласындағы Жұңғы теміржол жабдықта тобының өндіріс цехында еліміз дербес зерттеп жасаған Жұңғы теміржол 1662 нөмірлі диаметрі ең үлкен үңгу машинасы топқа бөлініп, Әңхойдың Хэфи қаласына жөнелтілуде. Бұлар жергілікті туннель құрылысына істетіледі. Жұңғы теміржол 1662 нөмірлі үңгу машинасы нысанын жобалауға жауапты Лиу Жан былай деді: оның бұрылу радиусы 500 метрге жетеді. Бұл үңгу машинасы саласы жөнінен алғанда сирек кездеседі. Бұл жабдық зерделі сезіну, зерделі атқару, зерделі шешім жасаудан шоферсіз жүргізу, күзетте тұру күйіне жеткізілді. Биыл жыл басынан бері Жұңғының жасау кәсібінде қуанышты хабар арт-артынан таралды. Дүние жүзі бойынша ең тез жоғары қарқынды темір жолда Сияр 450 жүрдек поезінің тұтас вагон сынағы сәтті орындалды. Ұзақ жорық 10-ші нөмірлі Би рекатасында дүние жүзі бойынша тұңғыш рет тасымал рекатасын жер бетінде тор арқылы жинап алу іске асырылды. Елімізде өндірілген екінші ірі тұрпатты пошта кемесі

0: айда Хуачың атты кеме 11-ші айда тапсырлат, әріске осылат. Осы белгі сипаты жетістіктер жұңғының жасау кәсібінде жаңалық ашудың үздіксіз жаңаланып, жалғасуы мен кәсіп саласының секірісін әйгіледі. Бас Шуджи Ши Цзиньпин еліміздің жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуына өз көлеңін мән беріп, озық жасау кәсібін тірегеткен, осы замандағы кәсіп жүйесін құруды талай рет баса дәріптеді. 2025 жылы 5 айда Бас Шуджи Хэнанда қызмет тексергенде былай деп атап көрсетті. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда жасау кәсібін үздіксіз ойдағыдай істеу, жасау кәсібі техникасын өзі игеру керек. Сонда ғана жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды шын мәнінде іске асыруға болады. Ши Цзиньпин былай деді. Біз жасау кәсібін үздіксіз жақсы істеп, өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруге табанды болып, шешуші өзекті техникаларды игеріп, өндіру, оқыту, зерттеуді бір тұлғаландыруды ілгерілетіп, қыруар жоғары сапалы дарындыларды жетілдіруіміз керек. Сонда ғана жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды шын мәнінде іске асыруға болады. Таяуда Бас Шуджи Ши Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеуді баса дәріптеді. Бас Шуджи нұсқаған беталысты бойлап, жер-жермен тараулар, озық жасау кәсібін дамытуды маңызды міндет етіп, кәсіп жүйесін үздіксіз сапаландыруды, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Шандуңның Уэйхай қаласында ғарыш жабдықтарын жасау саласына істетілетін жоғары қуатты көмір талшығы жергілікті кәсіпорындарда сәтті іске қосылды. Оның диаметрі шаштың 10-нан 1-ндей ғана, созылуға қарсылық қуаты болат материалының 10 есесіндей. Жаңшидің Нәнчаңында мемлекет дәрежелі жасау кәсібінің жеке түрдегі ағаш үлдегер кәсіпорны жоғары деңгейлі оптикалық хабарласу, автомобильге істетілетін чип саласындағы техникалық қамалды сәтті бұзып, елімізде өндірілген белгілі чиптің өндіріс қуатын дүние жүзі бойынша алдын орынға шығарды. Кәсіпорынның бас технигі Ху Жахуй былай деді. Бұл лазер чипінің қиындығы аса жоғары. Шетелде ең алғашқы жабдық сатып алудан, өнім ашудан, кең көлемде өндіруге дейін шамамен 3-5 жыл уақыт кетеді. Біз тек 6 ай уақыт жұмсап, осы чипті жасап шықтық. Бұрын қамалалу қиын болған буындар тез қарқынмен еңсе көтерген жаңа жарыс жолына айналды. Қазір дүниежүзіне жасау кәсібінде жоғары деңгейлі 10 кәсіпорын жаңадан қосылса, мұның 6-уы жұңғынікі. Биыл алдыңғы 8 айда бүкіл ел бойынша көлем дүнгіл жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны ұқсас кездегіден 14.2% артты. Мемлекеттік санақ мекемесі халық шаруашылығы жалпылық санақ мекемесінің орынбасар бастығы Ван Гуанхуа былай деді. 8 айда жоғары техникалы жасау кәсібін, цифрлы өнімдерді жасау кәсібін уәкілеткен жаңа қозғаушы күштің көлемнен жоғары өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 60%-ден асып, тіректік жетекшілік рол төтенше көрнектілене түсті. Техникалық құрам мен қосымша құны біршама жоғары техникалы жасау кәсіп үздіксіз бастамашы болып, интегралды дізбек жасау, зерделі автомобиль жабдықтарын жасау кәсібінде 20%-ден астам жоғары арту қарқыны сақталды. Қазір еліміз жасау кәсібінің артқан құны дүниежүзінің 30%-ке жуығын иелеп, үрдіс 16 жыл алдын қорын иеледі. 179 мемлекеттік жоғары жаңа техника районының өндіріс жалпы өнім құны 20 триллион еннан асты. 80 мемлекеттік озық жасау кәсібі шоғыры жергілікті жағдайға қарай істеп, сәйкесе күш салып, дүниежүзілік озық жасау кәсібі шоғырына жедел қадам тастады. Озық жасау кәсібін қозғалтқыш еткен терең кәсіп өзгерісі жұңғының байтақ даласында жаппай өрістетіліп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға мығым заттық техникалық тірек әзірледі. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жоба мекемесінің бастығы Яужин былай деді. Біз жаңаша өнеркәсіп ендірудің негізгі нысанасын іске асыруды көздеп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, ғылым техника жетістіктерін кәдеге жарату, қолдануды тереңдетіп, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтамыз, күшейтеміз.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 26 күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжың Нью-Йоркте Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысына қатынастары сөз сөйледі. Хан Чжың былай деп атап көрсетті. Қазір халықаралық жағдай құбылмалы да күрделі болып, өңірлік қақтығыс толастамады. Даму парқы үздіксіз зорайды. Әлемдік сын-сайыстар толассыз

сапарға шықты. Төраға Си Цзиньпин әлемдік даму дәріптемесін, әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін, әлемдік өркениет дәріптемесін, әлемдік басқару дәріптемесін арт-артынан алға қойып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға стратегиялық жетекшілік әзірледі. Көптеген елдер қол ұстасып, тарихи борыштар қалап, қиыншылықтар мен сын сайыстарға төтеп беріп, адамзаттың ортақ бағытын арттыру тілектерін білдірді. Ханчжун мынадай төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті қорғап, ортақ қауіпсіздік арқылы баянды бейбітшілік орнату, ортақ жалпылық селбестік, баянды қауіпсіздік көзқарасын әмәлиятта егілеп, қырғи қабақтық ой желісінен, лагер құрып қарсыласудан арылып, алауыздықтар мен талас тартыстарды пікірлесу, кеңесу арқылы шешуге табанды болу. Екінші, әлемдік даму қиыншылығына бетпе-бет келіп, есік ашу, селбестік арқылы бірге гүлденуді жебеу. Дамуды халықаралық кеңес тәртіптің өзекті орнына қойып, ынтымақты, тең, бір келкі, жалпыға тиімді әлемдік даму серіктестік қатынасын бірге құру. Үшінші, өркениеттердің ауыс-күйісін өзара үлгі алуын жебеп, пікірлесу, сұхбаттасу арқылы ынтымақты өзара сенімділікті қайта орнату. Бірлескен мемлекеттер ұйымы текшесін тиянақ етіп, халықаралық гуманитарлық ауыс-күйісті күшейтіп, әр ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын жебеп, көт негізді өркениеттің бірге алға басуын ілгерілету. Төртінші, көп жақтылық туын биік ұстап, іш жүзіндік әрекет арқылы теңдік пен әділдікті қорғау. Әр ел ынтымақтаса аттанысқа келіп, бірлескен мемлекеттер ұйымын қорғауы зор айтуы керек. Ханчжун мыналарды атап көрсетті. 1971 жылы жаңа Жунгоның қаласында болды. Бастан аяқ өзгөріс дәуіріндегі алға басар күш болып, әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым әділ,

0: де құтқару сияқты нақты шайқастық түйінді жаттығу жүргізіп, әскери бөлімдердің теңіз бен әуе сәйкесу, жедел көмектесу және жүйелі жеңіске жету қабілетін өнімді тексерді.
1: Өз хабарымыз 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-шы айдың 27-ші күні кеште Шанхайда аяқтады. Жұңғу уәкілдер үйірмесі 41 алтын медаль, 11 күміс медаль, 4 мыс медаль алып, 6 таңдаулы сыйлықты еншіледі. Алтын медаль тақтасында және топтық жалпы нөмір жағында дүниежүзі бойынша 5-ші рет 1-ші орынға көтеріліп, еліміздің дүниежүзілік шеберлік жарысына қатынасу тарихынан бергі ең жақсы нәтижені жаратты.
0: Өз хабарымыз 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда жәрменкесі 9-шы айдың 27-ші күні Ханчжоуда жабылды. Осы кезекті жәрменкеде 226 түр тұңғыш рет жарық көрді. Жұңғы мен араб елдерінің цифрлы экономикасына қатысты селбестік келісіме қол қою сомасы 255 миллион Америка долларына жетті. 50 мыңнан астам кәсіптік саудагер жәрменкеге қатынасып, өнім сатып алды. Қатынасқан адам саны алдыңғы кезектегіден 20% артты.
1: Өз хабарымыз 140-ші кезекті Гуанчжоу жәрменкесінің тұңғыш топтағы шекарадан енгізілген көрме бұйымдары 9-шы айдың 27-ші күні Гуанчжоу қаласының Нанша өткелінде шекарадан өтті. Осы кезекті Гуанчжоу жәрменкесі 10-шы айдың 15-ші күнінен 11-ші айдың 4-ші күніне дейін 3 мерзімге бөлініп Гуанчжоуда ашылады. Жәрменкеге 32 мың кәсіпорын қатынасады.
0: Өз хабарымыз Жаңшының Нанчан қаласынан Қырғызстанның астанасы Бішкекке дейінгі Орта Азия кезекші поезд 9-шы айдың 27-ші күні ресми іске қосылды. Бұл еліміздің орта бөлігіндегі районда Орта Азияға төте баратын тағы бір зат тасымал арнасының ашылғандығынан қартады. Бұл кезекші поезд тас жол тасымалымен салыстырғанда жүру уақыты 10-15 күн қысқарып, жалпылық зат айналымының өзіндік құны шамамен 20% төмендеді.
1: Өз хабарымыз Пинг-пинг және Фушуан атты екі мысық аю ақыш жергілікті уақыты бойынша 9-шы айдың 27-ші күні сағат 8:55 минут өткенде, Бейжің уақыты бойынша 9-шы айдың 27-ші күні кешкі сағат 8:55 минут өткенде ақыштың Атланта хайуанаттар бақшасына аман есен жеткізіліп, сол елдегі 10 жылдық сапар тірліктері басталды. Аэроплан қонғаннан кейін Жұңғы мен ақыштың мал шипагерлері мен бағбандары бірлесіп тексеру жүргізді. Екі мысық аюдың денсаулық ахуалдары айтарлықтай. Олар Атланта хайуанаттар бақшасына жеткізіліп, ауашаланып, карантинделу кезеңін өтті. Жұңғы жақтың мал шипагерлері мен бақташылары сол хайуанаттар бақшасында үш ай тұрып, екі мысық аюдың жаңа ортаға тез арада үйлесуіне қолғабыс етеді. Ақш Атланта хайуанаттар бақшасының орынбасар бастығы Джина Фери былай деді. Біз Чыңду мысық аю өсіру зерттеу базасымен тамаша селбестік қатынас және терең достық орнатып, түрлі ғылыми зерттеу нысандарын қол ұстаса өрістетіп, мысық аюды бағу, қорғау қызметін ойдағыдай істейміз.
0: Өз хабарымыз Иран медиасының 9-шы айдың 27-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның сыртқы істер министрі Арагчи былай деген. Иран Америка Құрама Штатымен соғысты қайта бастауға дайындалып болды, алайда дипломатиялық жолмен барыс келіс жасаудан әлі бас тартқан жоқ. Америка Құрама Штатының зонтон Трамп 9-шы айдың 27-ші күні былай деді. Межелеуімше, Америка Құрама Штатымен Иран алдағы бір апта ішінде келіссөзді қайта бастайды.
1: Өз хабарымыз Йемен Құсай қарулары 9-шы айдың 27-ші күні Йемендегі Хаджи өлкесінің кеңістігінде Сауд Арабияның қарулы барлаушы ұшқышсыз аэропланын атып түсіргендігін айтты. Өткен бір тәулікте Сауд Арабияның соғыс аэропланы Йемендегі 5 өлкеге 26 рет әуе шабуылын қозғады. Йемен үкімет армиясы өткен 3 күнде Құсай қарулылары әскери нысанасына неше 100 рет соққы бергендігін айтты.
0: Өз хабарымыз Сербияның зонтоңы Вучич 9-шы айдың 27-ші күні міндеттен шегіну хатын тапсырып, зонтондық міндеттен шегінді. Осыдан бұрын жарияланған хабарға негізделгенде ол келесі кезекті үкімет зонлиі сайламына қатынасады. Сербия негізгі заң мен зонтон заңына негізделгенде, зонтон міндеттен шегінгеннен кейін халықтық парламенттің бастығы зонтонның қызмет құқығын уәкілеттікпен жүргізеді. Ең ұзақ болғанда 3 айдан аспайды. Оның үстіне осы 3 ай ішінде зонтон сайлауын өткізетіндігін жариялайды. Хабар аяқталды. Дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Бірнеше күннен бері формасы алуан түрлі, мазмұны бай Джунчу мерекесін құттықтау қимылдары дүние жүзіндегі көп елде өткізілді. Басқосу мен тілек армандар қамтылған Джунгоның осы дәстүрлі мерекесі Джунго мен басқа елдерді тұтастыратын, достық жырланған тамаша сәттерді ортақтасатын маңызды мәдениет ауыс-күйіс дәнекеріне айналды.
0: Нью-Йорктағы Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында 9 айдың 24-ші күні өткізілген 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жай талқысында Палестин мен Израиль басшыларының сөйлеген сөздері мүлде бөлек аңыз қалыптастырып, мәжілістің негізгі талқы түйініне айналды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен Джунчу мерекесін құттықтау қимылы көп елде өткізілді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Бірнеше күннен бері формасы алуан түрлі, мазмұны бай Джунчу мерекесін құттықтау қимылдары дүние жүзіндегі көп елде өткізілді. Басқосу мен тілек армандар қамтылған Джунгоның осы дәстүрлі мерекесі Джунго мен басқа елдерді тұтастыратын, достық жырланған, тамаша сәттерді ортақтасатын маңызды мәдениет ауыс-күйіс дәнекеріне айналды. Джунчу мерекесі байланысымен ұйымдастырылған әдебиет көркемөнер сауық кеші 9 айдың 24-ші күні кеште Сри-Ланканың астанасы Коломбода өткізілді. Жазең әмби театрханасы сияқты көркемөнер үйірмелерінен барған өнерпаздар Джунго мен Сри-Ланка көрермендеріне күй, би, Джунго халықтық музыкасы және бет құбылту ойыны сияқты тартымды ойын нөмірлерін көрсетті. Сри-Ланка Зунгли сарайының тұрақты хатшысы Прадип Сатпандри былай деді. Джунчу мерекесінің бас қосу, жарасымды болудай тамаша мәні, мемлекет шекарасынан алқып өтіп, тіл мен мәдениет ұқсамауының ықпалына ұшырамауы бүгінгі дүниеде маңызды реал мәнге ие. Белоруссия мемлекеттік техникада шөсінде 500-ге жуық жергілікті қала тұрғыны 9 айдың 23-ші күні Джунчу арнаулы музыка сауық қимылына қатынасып, Джунчу салсанасын сезініп, тартымды ойын нөмірлерін көрді. Бейзаттық мәдени мұрағаттары салсанасын сезіну көрметекшесінің алдында қағаз оймалар, хаткерлік және жүнгоша сызба суреттер жергілікті қарттарды да жастарды да қалам тербеп сынап көруге баурады. Джунчу арнаулы музыка кешінде сахнаның жобалану көркем мереке мерей қою болды. Хынан әмби ойын сауық тобынан барған өнерпаздар халықтық музыка, би, серік ойыны, жүнгу музыка аспаптарын шерту тартудай өнерлерін көрсетіп, көрермендерге шығыс елінің бүгін айы бөлек көркемөнер сияпатын тартып етті. Джунго мен Жаңа Зеландияның көркемөнершілері бірге дайындаған Джунчу музыка сауығы 9 айдың 23-ші күні кеште Жаңа Зеландияның астанасы Веллингтонда өткізіліп, Джунгоның дәстүрлі мерекесі бірге құттықталды. Маоди ұлтының әншісі Гай Мишел Ханзу тілінде «Ай менің жүрегіме уәкілдік етеді» деген әнді шырқата айтқаннан кейін былай деді. Жалғасты түрде көркемөнер мен мәдени селбестік арқылы анағұрлым көркем дүние құруға үздіксіз үлес қосып, түрліше мәдениет арасындағы бейбітшілікті, жарасымдылықты және ынтымақты жебеуді үміт етемін. Қырғызстанның астанасы Бішкек қаласында 9 айдың 21-ші күні Джунчу музыка концерті өткізілді. 600-ден астам көрермен нақ майданға барып тамашалады. Ханзу ұлтының дәстүрлі музыка аспаптарымен орындалған күйлерді тыңдаған нақ майдандағы қауым ду қол шапалақ соқты. Нақ майданда тағы шай бықтыру өнері, тұмшаламалы шам жасаудай ұлттық салсананы бастан кешіру аймағы мен Чунчин тақырыбындағы суреттер көрмесі ашылып, көрермендер Джунгоның дәстүрлі мәдениетінің құдіреті мен Джунгоның батыс оңтүстігіне орналасқан тау қаласы Чунчиннің өзгеше салсанасын сезінді. Бішкек мемлекеттік ташөсінің студенті Касмаканова былай деді. Мен Джунгоның дәстүрлі музыка аспаптарымен орындалған күйлерді тыңдағанды ерекше ұнатамын. Өнерпаздардың үстем өнері тыңдаған көрген жанның делебесін қоздыратын әмбилері мені тәнті етті. Англияның Лондон қаласында 9 айдың 20-ші күні өткізілген 2026 жылғы Джунчу мерекесін құттықтау қимылында дәстүрлі арыстан биі, театр, ұлттық би музыка аспаптарын жаңғыртудай

0: нөмірлер ретмен сақынада көрсетіліп, көрермендерге мол жұңқа мәдениеті әйгіленді. Бұлардан сырт Франция, Бразилия, Бельгия сияқты елдерде де Чуншу мерекесін құттықтау қимылдары өткізілді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Аппас сөз сөйлегеннен кейін ду қол шапалақ үні көтерілсе, Нетаньяху сөз сөйлегенде көп елдің уәкілдері орындарынан тұрып кетіп қарсылық білдірді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Нью-Йорктегі Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында 9-7-24 күні өткізілген 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жай талқысында Палестин мен Израиль басшыларының сөйлеген сөздері мүлде бөлек аңыз қалыптастырып, мәжілістің негізгі талқы түйініне айналды. АҚШ виза таратудан тағы да бас тартқандықтан Палестиннің зұңтыңы Аппас Нью-Йоркке өзі бара алмай, тек бейне экран сөзін сөйлеп, халықаралық қоғамға бір ұлттың бастан кешіріп отырған тақсірет тауқыметін айпарадай ашып жайып салды. Сөз аяқтағаннан кейін мәжіліс залынан ду қол шапалақ үні көтерілді. Көптеген елдердің уәкілдері Палестин халқына көңіл бөлетіндігін және қолдау көрсететіндігін білдірді. Аппас аса салмақты бейнеде былай деді. Палестин халқы тарихтағы ең қатерлі кезеңдердің бірін бастан өткеруде. Адамгершілік апат газ өңірінде үздіксіз асқынуда. Соғыс өрті Палестиннің қалаларын, көшелерін, босқындар лагерін, мектептерін, шипаханаларын және мешіттерін ойрандады. Тіршілікті сақтаудың негізгі шарт жағдайын және неше ұрпақ адамдардың болашағын күйретті. Аппас халықаралық қоғамды әрекет қолданып, газ өңіріндегі қырғындау мен бүлдіруге тиім салып, басып алуды аяқтатуға әрі, мекенді қайта құруға көмектесуге үндеу тастады. Ол маналарды баса дәріп деді. Палестин әр қандай формадағы террорлық пен ұшқарылыққа қарсы тұрады. Еврейлерге қаратылған өшпенділікке және нәсілшілдікке қарсы тұрады. Екі ел жобасына табанды болады. Сондай-ақ Бірлескен мемлекеттер ұйымының қаулысы мен халықаралық заңды негіз етіп бейбітшілікті қарастыруды тәріптейді. Бірнеше сағаттан кейін Израильдің зұңлиі Нетаньяху Бірлескен мемлекеттер ұйымының мінбесіне шықты. Ол сөз сөйлей бастаған кезде мәжіліске қатынасқан қыруар уәкілдер орындарынан тұрып, мәжіліс залының шығар аузынан іркес-тіркес сыртқа шыға бастады. Оқысуға қарағанда Иран, Катар, Сауд Арабия, Палестин және басқа да уәкілдер үйірмесіндегілер мәжіліс залынан топтық шығып кеткен. Иран уәкілдер үйірмесінің мәжіліс залынан түркірей шығып кетуі жұрт назарын ерекше аударды. Олар отырған үстелдің үстінде әуе шабуылында қаза болған Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынына қарасты қасиетті қала бригадасының қолбасшысы Касим Сүлейменнің суреті қойылған. Көп ел уәкілдерінің мәжіліс залынан топтық шегініп қарсылық білдіргеніне Нетаньяху мінбеде тұрып, қатаң емеурін мен аңыз қайтарып, бұл барып тұрған көлгірлік деп жазғырды. Ол сөзінде Израильдің Газаны басып алуы және Иранды бомбалауы жөніндегі әскери әрекетін ақтады. Әрі Катар мен Түркия қатар елдерді Израильға қарсы тұрды деп ашық сөгіс айтты. Сондай-ақ Нью-Йорк қаласының бастығы Зухран Мамданиді міндетке отырғаннан кейін Нью-Йорктегі еврейлерді қатерлік үйде қалдырды деп сындады. Мамдани Лешала мәлімдеме жариялап былай деді. Нетаньяху өзінің лексиясынан пайдаланып, ешқандай негізі жоқ шылғы өтірікті соғып, өзінің палестиндіктерге жүргізген нәсілдік тұқым құрту әрекетін бір көмілеуге ұрынды. Бірнеше күннен бері көптеген басшылар Бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысында Газа жағдайы жөніндегі уайымын, ашынышын айтты және Палестин халқын қолдайтындығын білдірді. Еуропа алқалар кеңесінің төрағасы Коста сөзінде екел жобасы Орта Шығыстың баянды бейбітшілігіне кепілдік етудің бірден бір жобасы деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес ескертіп, екел жобасына көп уақыт қалмады деді. Құрметті тыңдарман достар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқталды. келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа ғасыр. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Дамира Тұрсынбекқызы.

Жүректің жылы жұлдызы. Сөзі Жәмила Сегейқызынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамеджанұлынікі, орындаған Дидар Қайратқызы.

Сағынып жүрмін сендерді. Сөз мен музыкасы Серік Марқабаұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

назым ау менің, еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі, аттанарыңды білдім бе. Қия алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын

Қайдасың қалқам? Өлеңін жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алдын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Шәуешек қаласының ерекше егіншілігінде сүбелі табыстарға қол жетіп, кіріс артып, ауқаттану жолы кеңейді. Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабұрта қыстағы партия шейкасының шу жиендірі Мәмет Әшім қой шаруашылық арқылы қыстақ тұрғындарын жарасымды көрікті мекенді бірге құруға жігерлендірді. Екі жылға барғанда елімізде егіс дақылдарын егу жинаудың жалпы тұлғалық машиналану деңгейі 80% асады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Алтын күзде жеміс жидектің хош иісі аңқиды. Таяуда Шәушек қаласы Абдыр ауылындағы 200 мұдан астам жерге егілген бей-бей асқабағы жаппай пысты. Домаланып толысып пысқан жемістері сабақтарда самсып, дәл шоғылы зүптері пазарға шығарудың тамаша мезгіліне тура келді. Атыз басында қарбылас мол өнім жағдай жарыққа шықты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Біз бей-бей асқабағынан мол өнім алынған жағдаймен танысамыз. Абдыр ауылының бас Абдыра батыс қыстағындағы бей-бей асқабағын егілген атызға барсаңыз, егінші отбасылар ашық ауырайынан пайдаланып, үзу, сұрыптау, қораптау, аптығылке теу жұмыстарын тәртіппен жүргізіп жатқандығын. Сапасы жақсы бей-бей асқабағының атызбасынан жер-жердегі базаларға жөнелтіліп, сан мыңдаған отбасына жеткізілу үстінде екендігін көресіз. Бей-бей асқабағы үгілмелі, жабысқақ, жұмсақ, тәтті болысынды тамаша дәмімен құрамындағы мол азықтық талшығы, көп түрлі микроэлементтері сияқты қоректік абзалдықтарына сүйеніп, қазіргі базардың қарсалуына бөлінген ақаусыз азықтылық материалын айналып, базардың қарсалу дәрежесі мен экономикалық өнімділігі үздіксіз жоғарылады. Мол өнім алынған бей-бей асқабағы егіншілікпен шұғылданған отбасыларының мол өнім алуына мүмкіндік жасап қана қоймай, ауыл қыстақтағы бос еңбек күштерді де жұмыс орнымен қамдап, төңіректегі бұқараға жақын маңда жұмыстанып кірісті арттыру арнасын әзірлеп, қыстақ тұрғындарын бірге ауқаттануға бастайтын алтын қозғалтқышқа айналды. Жұмыскер сіз жиен қуанышын баса алмай, жақын маңдағы асқабақ атызында жұмыс істеп, күніне 200 юаньнің үстінде ақша табуға болады. Отбасыма қарайласумен бірге кірісті орнықты арттыруға да болады. Ерекше жайлы әрі қолайлы. Ерекше егіншілік кәсібінің қарыштап дамуы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыс істеп, сол жердің өзінде кірісін арттыруына мүмкіндік тудырып, әр бұқарасының табыс сезімі мен бақыт сезімін шынайы жоғарылатты деді.

Кәсіп саласының гүлденуі ауыл қыстақты гүлдендірудің маңызды негізі. Соңғы жылдардан бері Абдыра ауылы күн нұрының түсуі жеткілікті, жерінің құнарлы болуы сияқты, өзгеше ауыл шаруашылығы байлық абзалдығын тиянақ етіп, кәсіп құрылымын үздіксіз сапалландырып реттеп, дәстүрлі жалаң егіншілік үлгісін өзгертіп, ерекше ауыл шаруашылығы жарыс жолын ішкерлей ашып, дәстүрлі ауыл шаруашылығының сапалы жоғары өнімді ерекшелікке ие болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруға, шаруалардың кірісін орнықты арттыруға берік тірек әзірледі.

Ерекше егіншілік кәсібінің дамуын ілгерілету барысында Абдыра ауылының басы Абдыра қыстағы кәсіпорын мен шаруа отбасы бірлескен селбесіп даму үлгісін жасампаздықпен атқарып, тұтас тізбекті жан жақты кәсіп саласын қамтамасыздандыру жүйесін қалыптастырды. Селбестік кәсіпорындары тұтас барыс бойынша сапалы тұқым, сапалы майса, ғылыми жолмен атызды баптап басқару сияқты кәсіптік технологиялық жетекшілік етумен қамдап, асқабақтың сапасы мен өнім мөлшерін ту бастан қамтамасыз етті. Сонымен бірге төмен шектен түсірмей сатып алу тапсырысына қол қойып, сату жолын алдын ала тұрақтандырып, егіншілік пайдасын орнықтырып, ауыл шаруашылық өнімдерін сатудың ең соңғы 1 километрін тұтастырып, шаруалардың алаңсыз егуін, қамсыз жинауын, сатудан ешқандай уайымдамауын шын мәнінде жүзеге асырып, түсімі жоғары болуына әрі мол өнім алуға шынайы кепілдік етті.

5 жылдық егімшілік тәжірибесі бар егінші Чао Янфан биыл бастамашылықпен қыстақ тұрғындармен бірлесіп 200 мұдан астам жерге бей-бей асқа бағын екті. Тамаша жаратылыстық шарт жағдай мен кәсіптік ауыл шаруашылығы технологиясының жетекшілігінде асқабақтың өсуі адамды сүйіндіреді. Жеміс беру мөлшері зор, сапасы жоғары болып, оған базар жағдайы орнықты болу қосылып, егі өнімділігі айтарлықтай болды.

Шәуешек қаласы Абдыра ауылының егіншісі Чау Янфан қуана осы бірнеше жылда ауыл бізге сапалы жаңа сорттарды енгізіп беріп келеді. Ауыл шаруашылығы техниктері үнемділік атызбасына барып, егімшілікті баптап басқару технологиясы жағынан қолма-қол жетекшілік етті. Қазір сату жолына басқатырудың мүлде қажеті жоқ. Саудагерлер тіке үйімізге келіп сатып алады. Отбасымыздың кірісі шынайы артты деді. Қазір Абдыраулы бас Абдырабатыс қыстағындағы бейбе асқабағын жинау қызметі жоғары өнімді тәртіпті ілгерілетілуде. Топ-топ жаңа сапалы бейбе асқабағы төңіректегі жер-жерге тоқтаусыз сатылып, жергілікті орынның атызатына сай балдай тәтті ауқаттану кәсібіне айналды.

Аңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жоңго коммунистік партиясын, Жоңгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.
1: Ауқаттанудың шеберлері.
2: Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, бүгінгі ауқаттанудың шебелер айдарында Бұратала қаласы Шіндел қалашығы Шабырдағыстағы партия шейкасының шуджия Нұрмәмет Әшімнің қой жарбашылық арқылы қыстақ тұрғындарын шарасымды көрікті мекенді бірге құрға жігерлендірген әңгімесін баяндаймыз. Бұратала қаласы Шіндел

Нұрмамет, үйім маған сенім артқан екен, мен осы сенімді ақтауым керек. Көпшіліктің бірге құлшынуында тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін, деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

әзілік қарт оның қамқорлығында қарттық өмірін алаңсыз өткізді. 2010 жылы көршісі Чиндяңның күйеуі тұтқиыл миына қан құйылып, ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалады. Ваң үйшін әр күні барып келуге 6 километр жол басып оның үйіне барып, бұл бұрқыраған лағман апарып беріп оған серік болып әңгіме дүкенін құрады. Қазір Чиндяң ерікті қызмет өтеу әтіретін орынбасар бастығы болды. Оның бастауында Алтынқан ерікті қызмет өтеу әтіреті бір адамның табандылығынан Қуарыр шешей, Лейфін Аптөгілік әтіреті сияқты 174 шағын әтіреттен құралған 10 мың адамдық кәсіптестер шоғырына айналып, 200 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына игілік жеткізді. Оның әңгімесі Алтынқанның киносы болып түсіріліп, Синьцзянның музыкалы осы заманғы театры «Алтын жүрек» болып құрастырылды. 2026 жылы 1 айда Алтынқан Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының өкімет қызметінен баяндамасына енгізілді. 86 жастағы осы қария, «Денсаулығым жары беріп, тынысым тоқтамаса болғаны, мен жалғасты істей беремін» деді.

Ауыл шаруашылық аулықстық шаруаларға қатысты хабарланымызды тыңдаңыздар. Таяуда Ауыл шаруашылығы аулықстық министрлігі мен өнеркәсіп информациясырандыру министрлігі бірлесіп Өнеркәсіп және информациясырандыру министрлігі бірлесіп мемлекеттік ауыл шаруашылығын машиналандырып дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып тұратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі ауыл шаруашылығын машиналандырып, жоғары сапалы дамытудың жалпы тұлғалық талабын, нақты нысанасын және түйінді міндет шараларын айқындады. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда ауыл шаруашылығын машиналандырып, жоғары сапалы дамытуда көрнекті өнімділікке қол жеткізіледі. Егіс дақылдарын егіп жинаудың жалпы тұлғалық машиналану деңгейі 80%-дан асады. Адырлы таулы өңірлерде егіс дақылдарын егіп жинаудың жалпы тұлғалық машиналану деңгейі 75%-дан асады. Мал шаруашылығы өнімдері бағымшылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін алғашқы мәнерлеуді машиналандыру жедел дамытылады. Жасанды жерде жаңа энергия сияқты жаңа технологиялар, жаңа жабдықтар ауыл шаруашылығын машиналандыру саласына кеңінен қолданылады. Ауыл шаруашылығы машиналары жұмысының қоғамданған қызмет өтеу қуаты барынша жоғарылап, ауыл шаруашылығы машиналарының апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуаты көрнекті күшейтіледі. Таяуда Шинжаннан дәм тату жақсы өнімдердің және ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатының сара жерлерін таныстыру қимылы Нәнжин халықаралық көрме орталығында өткізілді. Қимыл селбесіп тең игілікке кенеліп дамуды жебеу, тұтынуға қуат үстеп гүлденуге дем беруді негізгі тақырып етіп, Шинжанның сапалы ауыл шаруашылық өнімдері мен ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатының сара жерлерін таныстырып, жаңадан көркейген ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат селбестігін тереңдетті. Жуықта Үрімжі қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі, яғни ауыл қыстақты гүлдендіру мекемесі Хуньянчы су қоймасында балық шаруашылығы байлығын қорғау, көбейту, қоя беру қимылын өрістетіп, балық арқылы су тазарту, балық арқылы суды сапаландыру сынды, экологиялық тәсіл арқылы су қоймасы өңіріне 260 мың дөң маңдай балық қазанбас балық шабақтарын салып, су айдынының экологиялық ортасын жақсартты.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынай мойындауға табанды болайық.
1: Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, сау болыңыздар.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 15.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 28 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 18 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжі де бүгін күндізден түнге дейін күн ашық болады, температура 12-23 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Шинжан көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыру нысанасын жетекші етіп, өнеркәсіп бақшы райондарының соңғы жөнге салудан ту бастан басқару меңгеруге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, экологияны алдымен ескеретін жасыл төмен көмірқышқыл газды жоғары сапалы даму жолымен жүрді.
0: Районымыздың жер-жері күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, қарқынды тездетіп, сапаға кепілдік етіп, нысандардың ерте салынуын, ерте іске қосылуын бар күшпен ілгерілетті.
2: Құмыл қаласы көп түрлі шара қолданып, Шинжан көмірін сыртта тасымалдау арнасын кеңейтіп, энергиямен қамтаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды.
0: Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққандар 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 60 күн бұрын миллион рет дәрежесіне жетті.
2: Бірнеше күннен бері Тяньшань алабында бай мазмұнды Джунчу мерекесін құттықтау тақырыптық қимылдары өрістетіліп, Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыру барысында отансүйіспеншілігін жетілдірді.
0: Алтын күзде жер-жердегі қысқыш, оңтүстік Америка ақ түсті қосақты су шаян сияқты су өнімдері базарға көптеп шығарылып, әр ұлт бұқарасының дастарқанындағы таған түрі молайды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Кәсіптің жасылға бұрылыс жасау дәрежесін жоғарылатуын жеделдетіп, кәсіптің цифрланып, зерделеніп, және жасылданып ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, тұлғалық экономиканы тірегеткен осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құру керек. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздандыру базасы ретінде Шинжан көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасын жетекші етіп, өнеркәсіп бақша районының соңғы жөнге салудан ту бастан басқару меңгеруге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, экологияны алдымен ескеретін жасыл төмен көмір қышқыл газды жоғары сапалы даму жолымен жүрді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырмайтын кәсіп бақша районы ретінде Гэнчэнпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны әр күні Гэнчэнпудағы 50 мың тонна лас суды бір жақты етілады. 2026 жылдың басынан қазірге дейін қайта туындайтын сумен қамдау мөлшері 4 миллион 570 мың текше метрден асып, 1800-ден астам өлшемді Малтау көлшігінің су сақтау мөлшерімен барабар болды. Чунго құрылыс тобы шекті серіктестігі 3-ші мекемесі Люйтхоу серіктестігі Гэнчэнпу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны айналым бөлімінің меңгерушісі Жанту тілшіге. Осы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны арқылы әр күні 25 мың тонна қайта туындайтын су өндіріліп, түгел өнеркәсіп өндірісіне пайдаланылды дей келіп, өндірілген қайта пайдаланылатын судың әр литрінің тұз құрамы 250 миллиграммнан төмен. Су сапасы қайта пайдаланылатын су өлшемінен әлдеқайда жоғары. Нысан толық өндіріске қосылғаннан кейін

0: мөлшермен жылына 10 миллион тонна таза су байлығын үнемдейді. Бұл 200 мың тұрғынның бір жылдық тұрмысқа пайдаланатын суымен барабар деді. Лас су бір жақты етілгеннен кейін жоғары сапалы қайталай пайдалануға болады. Мұндағы тетік судағы тұз құрам мен араласпаларды арылтуда. Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны сияқты булау, кристалдандыру сияқты технологиялар арқылы күніне 100 тонна жоғары сапалы өнеркәсіп тұзы өндіріледі. Оны өнеркәсіп өндірісіне тікелей пайдалануға болады. Нысан AI су істерін цифрландырып басқару текшесін сәйкесті құрып, цифрлы ғылым технология арқылы су байлығын шоғырлы басқару меңгеруге күштеді. Лас су сапалы таза суға айналып, жарақсыз тұз байлыққа айналумен бірге, Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районы тағы өнеркәсіп көмір қышқыл газын алу, тазарту арқылы мұнай алабында мұнай ығыстыруға пайдаланып, лас заттардың шығарылуын азайтумен бірге өнімді арттырды. Қыста лас судың жылуынан пайдаланып, жылумен қамдап, табиғи газ арқылы жылумен қамдаумен салыстырғанда өзінді құнды 40% төмендетсе, жазда қайта айналып келіп, салқындатуға пайдаланды. Бақша районының жасыл әмелияті көп түйінде табысқа жетіп, бүкіл Шинжаңдағы өнеркәсіп бақша райондарының жасылдануына, зерделенуіне, шоғырлы дамуына көшіріп қолдануға болатын үлгі әзірледі. Үрімжі Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районы ғылым технологияда жаңалық ашу және кәсіпті дамыту орталығының орынбасар меңгерушісі Яншин көмір қышқыл газын ығыстырмайтын бақша районы құрылысын үздіксіз тереңдетіп, қатерлі жарақсыз заттарды жинап алып байлыққа айналдырып пайдалану, жел электр қалақшасын жинап алу сияқты жасыл айналмалы нысан құрылысын ілгерілетіп, айналмалы экономика кәсіп жүйесін үздіксіз кемелдендіреміз деді.
1: Қазір Шинжаңда мемлекет дәрежелі 9 жасыл өнеркәсіп бақша районы құрылды. Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районы, Корла Шанку жоғары жаңа технология районы, Шығызы экономикалық технологиялық ашу районы, тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырмайтын бақша районы құрылысы тізіміне енгізілді. Жасыл төмен көмір қышқыл газға тиіп жаңалау бүкіл Шинжаңдағы өнеркәсіп бақша районында өрістетілуде. Жемсар ауданы Бисантай айналмалы экономика өнеркәсіп бақша районында Шинжаң Жүйхон ортаны қорғау ғылым технология чек-серктесігі қаржы қосып салған жарақсыз сұйықтықтарды бір жақты ету өндіріс желісі сынағы ретінде өндіріс бастады. Нысан толық өндіріс қуатына жеткенен кейін әр жылы 150 мың тонна етілен гликол, әнінші бутил спирті сияқты 6 түрлі органикалық жарақсыз сұйықтықты және 30 мың тонна мырыш, мыс, никел, платина, паллади сияқты 7 түрлі жарақсыз катализаторды залалсыздандырып бір жақты етеді. Шинжаң Жүйхон ортаны қорғау ғылым технология чек-серктестігінің атқарушы алқасы Янцзы Чаң, кейін біз органикалық жарақсыз сұйықтықты бір жақты ету нысанын тұтас лене бойынша айналымға салып, күндік бір жақты ету қуатымызды 400 тоннаға жеткізіп, өнеркәсіп жарақсыз заттарын сапалы байлыққа айналдырып, айналмалы қайталай пайдаланамыз деді. Соңғы буындағы ластануды оңаудан көмір қышқыл газын ту бастан тізгіндеуге дейін Шинжаң өнеркәсібінің жасылға бұрылыс жасау жолының деңгейі үздіксіз жоғарылады. Жасыл электрді тіке жалғайтын бір топ нысан жел, жарық, таза энергиясына тікелей жалғанып, өндіріс қайнарына жасыл ген көшірілді. Өнеркәсіп қатты күйдегі жарақсыз заттары, жарақсыз сұйықтықтары, жарақсыз газдары айналмалы қайталай пайдаланылып, лас заттарды ырықсыз азайтудан ырықты түрде төмен көмір қышқыл газды болуға ойысты. Шинжаңның Тарқан даласында өнеркәсіп бақша райондары экологияны алдымен ойластыру, жасыл төмен көмір қышқыл газды болу жолымен жүріп, жоғары сапалы дамуға тың қадам тастады.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Районымыздың жер-жері күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі мақты игеріп, қарқынды тездетіп, сапаға кепілдік етіп, орнықты құрылыс ритмі арқылы нысандардың ерте салынуын, ерте іске қосылуын бар күшпен жеделдетіп, жоғары сапалы дамуға пәрменді қозғаушы күш топтады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік электр торабының Шиньюань, Шинжан, Құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясы шешуші түйінді қарсы алып, негізгі завод үйлерінің бірінші нөмірлі агрегат тобында бетон генератор қабатына сәтті құйылды. Бұл бірінші нөмірлі агрегат тобы бетон инженериясының негізінен орындалғандығын, электр станциясы құрылысының топырақ құрылысы жұмысынан машина электр жабдықтарын орнатуға тәртіппен ойысқандығын көрсетеді. Құрылыс жүргізу жоспарына сай жыл соңынан бұрын 2-3 нөмірлі агрегат қабаттарына бетон құю, 4 нөмірлі агрегат тобының су турбинасы қабаттарына бетон құю міндеті орындалады. Мемлекеттік электр торабы Шиньюань, Шинжан, Құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясы инженерия бөлімінің орынбасар меңгерушісі Тунфан, нысан іске қосылғаннан кейін жылдық орташа төк тарату мөлшері 1 миллиард 368 миллион киловатт-сағатқа жетіп, Шинжанның жаңа энергиясын қабылдауға, Шинжан электрін сыртқа жеткізуге жасыл қозғаушы күш әзірлейді деп таныстыра келе, қауіпсіздік пен сапаны маңдайалды орынға қойып, инженерияның 2027 жылы су сақтауына кепілдік етіп, 2028 жылы жаппай өндіріске қосылып, төк шығару нысанасын жүзеге асырады деді. Бингтуан 10-шы шысы 181-ші туанының жаңа ерекше 300 мың киловаттық жаңа энергия мен энергия сақтау жел электр нысанының жұмыс басында құрылыс машиналары тәртіппен жұмыс жүргізіп, нысан құрылысы орнықты ілгерледі. Нысанға жалпы 1 миллиард 20 миллион юан қаржы қосылып, 39 желгіші генератор агрегат тобы салынады. Қазір жел электр машинасының тұғыр құрылысының 70% қысымды жоғарылату пункетінің топырақ құрылысының 90% орындалып, электр желісінің жалпы тұлғалық аяғалысы 60%-ға жетті. Нысан құрылысының жұмыс басындағы жауаптысы Ван Зайюн, нысан салынып өндіріске қосылғаннан кейін өңірлік жасылға бұрылыс жасап дамуға пәрменді қозғаушы күш қосады дей келіп, межемен биыл 12-ші айда алғаш рет тораптандырылып, 2027 жылы 4-ші айда толық сыйымдылықта тораптандырылады деді. Нысанға қаржы қосушы жақтың жауаптысы Цуй Джо Юн бұлай деп таныстырды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 300 мегаватт. Жылдық төк тарату мөлшері шамамен 770 миллион киловатт сағат болып, жылына орта есеппен 450 мың тоннадай көміртегін азығыстырады.
1: Бингтуан 13-ші жылы Хуңшин 2-ші алаңының әрқайсы нысан құрылыстарының жұмыс басында қызу өрлеуге көтерілді. Дәл қазір Шинжан Яоян қоршаған ортаны қорғау ғылым технология серіктестігінің жылына 300 мың тонна құрғақ араластырып алдын ала құйып алған бетон лайын өндіру нысаны өндіріс желісінің сәйкесті жабдықтарын орнату жұмыс кезеңіне өтті. Серіктестік құрғақ араластырып алдын ала құйып алған бетон лайын зерттеп ашуға, өндіруге және сатуға ден қойды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ду Фан негізгі өндіріс желісін орнату, құру қызметін орындап болдық. Межемен биыл 10-ші айда электр жалғап жүргізіп көріледі, әр өндіріске қосылады деді. Биыл жыл басынан бері Хуңшин 2-ші алаңы саудагер шақырып, қаржы енгізуді белсене өрістетіп, 8-ші айдың соңына дейін қоғамдық қаржы қосу түріндегі 25 нысанды жаңадан салды және жалғасты салды. Жалпы 11 миллиард 682 миллион юан қаржы қосты. 9 нысан жұмыс бастады. Жалпы тиянақтанған нақты зат мөлшері 304 миллион юан болды. Хуңшин 2-ші алаңы кәсіп саласын жебе орталығы партия шекасының шуши меңгеруші Ян Гуанган тиянақтанған кәсіпорындардың түйінді нысан құрылыстарына үздіксіз ілесіп, кәсіпорындардың жалпы барысына қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін дәлме-дәл жақсы деп, тіпті де көп сапалы кәсіп нысандарының ерте тиянақтануын, ерте салынып болуын, ерте өндіріске қосылуын, ерте өнім беруін ілгерілетеміз деді.
0: Биыл алдыңғы 8 айда бүкіл Шинжан темір жолының Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 68 миллион 843 мың 100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11% артты. Құмылдың көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері Шинжан бойынша Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау жалпы мөлшерінің тең жарымынан астамын ұстады. Биыл жыл басынан бері Құмыл өлкі аралық энергия селбестігін үздіксіз тиянақтандырып, зат айналымы тасымал қуаты жүйесін жоғарылатып, көмір кендерінің зерделі өндіріс қуатын жаңалап, энергия

0: мен қамдаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Құмыл қаласы Хунан Йояңының Шаңин ауданымен энергия селбестігі жөнінде келісімге келді. Екі жердегі кәсіпорындар келісімге сәтті қол қойып, Синжан көмірін Хунанға жеткізу зат айналымы арнасын сәтті ашып, Орта Жүнгоның энергиямен қамдаудағы олқылықтарын толықтады. Биыл жыл басынан бері Құмыл көп формалы ұласпалы тасымал арнасының дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, сыртқа тасымалдау қуатын кеңейтіп, Бейжин, Тяньцзин, Хэбэй, солтүстік Жүнго өңірлерінің қамдауға кепілдік ету қуатын бекемдеп, Синжан көмірін сыртқа тасымалдау да көп түйінде дамытып, тұтас өңірде іркіліссізденуді жүзеге асырды. Таяуда 3300 тонна сапалы көмір толтыра тиелген жүк поезы Құмылдың Сән-Таңху вокзалынан шығып, Сәншидің Шоруына, ең соңында Таншан портына жетті. Бұл Гоюэн Джуру тобының Синжан көмірін Сәншиге жеткізу бойынша тұңғыш кезекші поезының сәтті жөнелтілгендігін, Синжан көмірін Хэбэйге жеткізудің ұдайланған қамдау қуатына қуатты қозғаушы күш істегендігін көрсетеді. Гоюэн Джуру Бейжин энергия топ шекті жауапкершілік серіктестігі Сән-Таңху вокзалының жұмыс басындағы жауаптысы Ван Вэньюн тілшіге, қазір Сән-Таңхудан әр айда 80 мың тонна мөлшерінде көмір жөнелтеміз. Ай сайынғы нысанамыз 100 мың тонна. Біздің Гоюэн Джуру Синжан көмірін сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын үздіксіз кеңейтіп, Баркөлдің сапалы көмірін бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтеді деді. Биыл алдыңғы жарым жылда Құмыл Синжан көмірін сыртқа тасымалдаудың 12 алтын арнасын сәтті ашты. Бүкіл Синжанның Синжан көмірін сыртқа тасымалдаудың арту мөлшеріне жан-жақты тірек болып, өлкаралық қамдауға кепілдік ету тапсырысының тиянақтануын қамтамасыз ету үшін Құмыл көмір кендерінің зерделенуін, жасылдануын, дәрежесін жоғарылатуын үздіксіз ілгерілетіп, ғылым технология арқылы өнімді орнықтырды, арттырды. Синжан көмірін сыртқа тасымалдаудағы негізгі өндіріс кен құдығы ретінде Баркөл кен районы Жыланды ашық көмір кені 280 миллион юан қаржы қосып, зерделендіріп жаңалауды ілгерілетіп, қазу, аршу, таңдау жалпы барысын қамтыған 24 зерделі тармақ жүйе құрып, кеннің жүгаптігіліктерінде шофер болу, болмау жағдайында да жұмыс жүргізуін алдымен жүзеге асырып, 142 шоферсіз кен аптігілігінің орнықты айналымы 600 күннен асты. Қатысты жаңалау нысандары мемлекеттік энергия мекемесінің көмір кендерін зерделендіру технологиясының дәрежесін жоғарылату, қолдану сынақ түйініне сәтті енгізілді. Жоңмей Хуали Хэшиан өнеркәсіп сауда Жыланды ашық көмір кенінің машина электрге жауапты орынбасар бастығы Лидин Хун былай деп таныстырды. Келесі қадамда біз зерделендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, ай әрекет тұжырымы, электрлі кен аптігілігінің қолдануы сынды шоферсіз жабдықтардың санын үздіксіз кеңейтіп, зерделендіру деңгейін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: Биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан жолаушы саны үрдіс артты. 9 айдың 21-ші күніне дейін шекарадан кіріп шыққандар жалпы мөлшері 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 60 күн бұрын миллион рет дәрежесіне жетіп, сәйкес мезгілдегі тарихи рекордты жаңалады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шекара өткелі халықаралық әуежол торабын үздіксіз кеңейтіп, Германияның Франкфурт, Қазақстанның Ақтау қаласына барып келетін екі халықаралық жолаушы тасымал әуелиниясын тыңнан көбейтіп, әуежолы ашылған қала санын 27-ге жеткізіп, Россия, Өзбекстан сияқты 18 мемлекетпен районды қамтыды. Санаққа қарағанда биыл жыл басынан бері 165 мемлекетпен райондағы 350 мыңнан астам шетелдік өрімжі арқылы шекарадан кіріп шығып, ұқсас мезгілдегіден 58.2% артқан. Мұның ішінде визасыз өту саясаты арқылы шекарадан кірген шетелдік 140 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 94.9% артқан. Шекарадан кіріп шыққандар негізінен сауда кеңесін, тамашалау саяхатын, туыс туған, дос жарандарына амандаса келгендерді негіз еткен. Қырғызстандық жолаушы Курченко Валерий Осы рет Жұңғыға мәжіліске қатынасуға келдім. Тұңғыш рет осы жаңа әуежай арқылы чегарадан кірдім. Бағана чегаралық тексерудің чегарадан кіру карточкасын толтырғанда өте қолайлы екенін сезіндім. Чегарадан кіру өте ыңғайлы болды деді. 9-шы ай кіргеннен бері Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы чегара өткелінен чегарадан кіріп шыққан жолаушы саны үздіксіз жоғарылап, күніне орта есеппен чегарадан кіріп шыққан адам саны 5800 адам реттен асты. Мұның ішінде 9-шы айдың 14-ші күні бір күнде тексерілген адам саны 6600 адам реттен асып, Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы чегара өткелінен бір күнде кіріп шыққан адам санының ең жоғары рекордын жаңалады. Үрімжі чегарадан кіріп шығу чегара қорғаныс тексеру пункті міндетті өтеу 2-ші отрядының орынбасар бастығы Пың Хуң И былай деді. Кезекте шетелдік жолаушылардың үздіксіз артқан кеденнен өту жағдайына қарата, біз шетелдіктерге жалпы қызмет өту орталығына сүйеніп, назарда шетелдік жолаушылардың чегарадан кіргеннен кейінгі хабарласу, төлеу, шұғыл жағдайға төтеп беру, көмектесу сүйемілдеу сияқты іс-жүзінді қажетіне шоғырландырып, жиыны 60-тан астам елдегі шетелдік жолаушыларға 2000 реттен артық бір бекеттік жан-жақты сәйкестік қызмет өтеп, чегарадан кіруге қызмет өтеудің ең соңғы 1 километрін шын мәнде тұтастырдық.
0: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері алуан түрлі жоңчу мерекесін құттықтау тақырыпты қимылдарын өрістетіп, әрл пұқырасы бір араға бас қосып, тәмді тағамдардан дәм татып, әңгіме дүкенін құрып, ұлттық салт-сананы тамашалап, мерекені құттықтап, Жұңқуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыру барысында отан сүйіспеншілігін жетілдірді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мереке кезінде Құлжауданы Дадамту қалашығы Бұлақ қыстағында бір қыстақта бір дәмді тағам, 100 отбасы бір дастарқан, 1000 шақырым аралықта бірге болу атындағы жоңчу мерекесіндегі көп отбасы қонағасысы негізгі тақырыптық қимылы думанға бөлініп, қыстақ тұрғындары өз үйлерінің ерекше қуырмаштарын алып шығып, қоралана отырып бас қосу қонағасынан бірге ләззаттанды. Сол жерде әдебиет көркемдер ойындар қойылып, әмбі көңілдерді жақындатып, шаттығыны қимыл алаңында жаңғырды. Қимылтағы бұйыртпа жеткізушілер сияқты жаңа кәсіп күйімен шұғылданушыларды қатынасуға арнаулы ұсыныс етіп, оларға мерекеде көршілердің мейірін сезіндірді. Бұйыртпа жеткізуші Агама Тұрсын, жайшылықты әр күні бұйыртпа жеткізумен боламыз. Жоңчу мерекесінде жолдау өткіздік. Әлеуметтік аумақтың бізді көп отбасы қонағасына қатынасуға ұсыныс еткеніне алғыс айтамын. Көпшілікпен бірге мереке өткізгенде көңілім жадырап қалды деді. Ақсу қаласындағы Уаңсан көшесі Жібек жолын бір ниетпен кескіндейік, біздің мерекеміз Жоңчу мерекесі атындағы әдебиет көркемдер қимылын өткізді. Әрл тұқарасы көше районында бас қосып, мерекені бірге өткізіп, ерекше әдебиет көркемдер концертін бірге тамашалап, көне көшенің жаңа бет бейнесін терең сезініп, әмбі шаттығы барысында дәстүрлі мерекенің көркемдігінен ләззаттанды. Мемлекет салты биі. Бейжің театрының бет өзгертуі, өлең жыр сұрақ жауабы сияқты ерекше нөмірлерді сол жердегі қала тұрғындары мен саяхатшылар қызып алқап, шапалақ соқты. Ақсу қаласының тұрғыны Чжин, Уаңсан көшесі бұрын да ерекше думанды болатын, көне көшені жаңалағаннан кейін тіпті де гүлденіп көркейіп, көптеген ойнайтын және арнаулы ат басын бұратын құрылғылар тыңнан қосылды. Бастан кешіру сезімі өте жақсы болды. Жоңчу мерекесіндегі қимыл түрлері тартынды болып, көше бейнесі думанға бөленіп, адамды дән риза етті деді. Құтыбай ауданының әдебиет көркемдер үйірмесі алыс жол басып Фузиан өлкесінің Лоңян қаласына барып, Бұғаздағы Кыдя Жоңчу сауық кешінде Тайвань және Лоңян, Мэйжоу, Ганчжоу сияқты Кыдя райондарындағы әншілермен бірге өнер көрсетіп, ән әуенінде сүйіспеншілік жеткізді. Құтыбай ауданының артисі Шалқар Дәкенұлы тұңғыш рет тайвандық әншілермен бірге сахнаға шыққанда, музыка өнер шығысымен көңіліміз тоғысып кетті деді. Барабан үнімен байырғы салсанаға еліктеуге елесе, Синжан байырғы экологиялық бақшасының бақшаны ашу ойыны бақша районының жоңчу қимылының шымылдығын ашты. Демалыс күндері бақша районы дәстүрлі ұлттық салсана, бейзаттық мәдени мұралар көрмесімен жылқы мәдениетін сезінуді өзара ұштастырып, көпшілікке өзгеше мәдениет саяхатын сезіндірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Шешау Чин Үйдегілермен бірге Тарпаң базасына келдік. Мұнда түрлер өте көп екен. Біз Чунчу мерекесінде үйде ғана болмай, үйден шығып тамаша дүниені көруді үміт етеміз деді.
1: Чунчу демалысында районымыздың жер-жері мерекелік

тұтыну орайын мұқты еріп, тұтыну билетін тарату, белгілі сомаға толғанда сомасын азайтып қосымша қаражат беру. Көнесін жаңасына ауыстыру сияқты көп түрлі шара арқылы тұтыну базарының көмескі күшін жан жақтылы жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Ақсу қаласындағы Вэнлун Юэфэн, Биади,

0: көлік тұрпатына берілетін қосымша қаражат 6 мың иван нағақша. 150 мың иваннан асқан автокөлікке берілетін қосымша қаражат 8 мың иван нағақша. Оны мемлекеттің автокөлік ауыстыру қосымша қаражатымен және керектен шығару қосымша қаражатымен бірге қолданады. Осы саясаттарды қабаттастырып пайдаланады. Мереке кезінде Нылқы ауданы қол телефон, тақта компьютерда халыққа тиімділік жасау, сатуды жебеу қимылын жаппай өрістетіп, көптеген тұрғын халыққа тиімділік жасау қимылын пайдаланып, таңдап сатып алды. Нылқы ауданының тұрғыны Дылхымар Толқын, жаңа үлгідегі зерделі қол телефонды таңдадым. Дүкеннің тиімділігінен тыс үкіметтің қосымша қаражатынан да игіліктендім. Есептеп көрсем, 400 шиян үнемдеп қалдым, өте пайдалы екен деді. Нылқы ауданы белгілі бір цифрлы өнімдерді съездің дүкенінің бастығы Лоджи. Осы ретке халыққа тиімділік жасау қосымша қаражаты қимылында Юншанфу тұғырына сүйеніп, нағақша орында пайдаланылатын тұтыну билетін бір тұтас таратқанын, тұтынушылардың тұтыну билетін алып, дүкенге барып тұтынғанда тікелей есептен шығарып, долайластыруға болатынын таныстыра келе, біздің дүкеніміз көнесін жаңасына ауыстырып қайта жинап алу қимылы, ақысыз, жарғақ жапсырып, күтімдеу сияқты игіліктерді үстемелеп атқарды. Жуықтан бері алармандар мөлшері көрнекті артты. Бізде сатудан бұрынғы түсіндіру, сатудан кейінгі қамтамасыздандыру қызмет өтеуін жақсы дейміз деді. Үрімчі Суның Игу Хуалин дүкенінде көптеген тұтынушыны дүкендегі мерекелік тиімділік қимылдары баурады. Дүкен бастығы Ван Лейпин былай деп таныстырды. Біз кір жуу машинасын ақысыз күтімдеу, ұтыс аяқ жуу машинасын сынақ ретінде пайдалану, ауа реттегішті және телевизорды ақысыз орнату сияқтыларды атқардық. Зат сатып алса, қимыл бағасына мемлекет қосымша қаражатын қоссақ, екі бірдей қосымша қаражаттың жалпыл қуаты 35%-дан асады.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Чонгчу мерекесі қысқа демалысында Тянь-Шань алабы саяхат өрлеуін қарсы алып, шар тараптан келген саяхатшылар әрқайсысы көрініс өңірлерінде, көрініс түйіндерінде, күздің көркем көріністерін тамашалап, көз суарып, құмарларына шыға арылап, демалыс күндерінен ләззат алды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күз күндеріндегі Нарат көрініс өңірінің орман тоғайы алуан түске еніп, бар алапта табын-табын сиыр, қорал қой жайылып, сап-сары атыраптармен Қарыл тауы көркем картина қалыптастырып, Шинжаңның іші сыртынан келген саяхатшыларды саяхаттауға баурады. Гуандуңнан келген саяхатшы Хуан Чутин көз алдындағы көркем көріністен терең әсер алды. Ол жол бойы көркем көрініс, оның үстіне көз жеткісіз дала, барлық жерде сиыр, қой бар, көңіл күйім көтеріліп қалды деді. Дәл қазір көктоғай көрініс өңірінің тау орманы біртіндеп көзге түске енді. Адамдар сейілдеп жүріп көрініс тамашалап, аппаратымен шатқалдағы тұнық су, алтын түсті қалың қайын сияқты көркем көріністерді естелік қалды. Шанхайлық саяхатшы Цау Шуфан көктоғай көрініс өңіріне тұңғыш рет келуім. Бұл арадағы қысаңдардың, тау ормандардың және Ертіс өзенінің көрінісі біздің ойлағанымыздан мүлде басқаша екен. Ерекше көркем, көңіліміз көтеріліп, айрықша сергіп қалдық деді. Үрімжі қалалық өсімдіктер бақшасында алтын күз күреңкөй көрмесі алуан түске еніп, адамдар соның ішінде гүл тамашалап саяхаттап суретке түсті. Биыл көрме районының ауданы 16 мың шаршы метрге жетіп, 12 гүл атасы, көп фамилия сияқты жұңқаның дәстүрлі мәдениет факторларын тоғыстырып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға көруге, сезінуге татырлық, саяхаттауға болатын күзгі мәдениет салтанатын сыйлады. Байынғолин облысынан келген саяхатшы Ли Юн, түрлі түсті күреңкөйлерді көрдім, өте тамаша. Көп деген қызметкер бізбен ықпалдасты. Тағы біраз сыйлық билетін алдым, сәлден соң баламды ертіп барып, сыйлық бұйымдарына ауыстырамын деді. Хотанның Йотқан байырғы қаласы демалыс күндері ай толған үйтен. Отбасы мен мемлекет бірге тойлау сынды қос мерекелік мемлекет салтанатын өткізіп, отбасына оралуды негізгі желетіп, тікелей сезіну үлгісіндегі мемлекет салты саяхат бақшасының жаңа жағдайын қалыптастырды. Гуандуңдық саяхатшы Фыңде мың естігеннен бір көрген артық деген, бір түрлі шыт жаңа сезім, алуан түрлі әмби ойындары, сондай-ақ осы жақтағы тарихи түсіндірмелер адам

0: ерекше таң қалдырады. Мұндай ыстық ықыласты орта адамды ерекше шаттыққа бөлейді. Осы арада ерекше көркем жоңчу мерекесін өткіздім деді.
1: Биыл Үрімжі қаласы қаланы құнттап басқаруды тереңдетіп, шағу, тазарту, өзгерту, жасылдандыру сынды бір тұлғаландырып дәрежесін жоғарылату арқылы халық тұрмысындағы нақты істерді тыңғылықты істеп, қаланың бет бейнесін үздіксіз жаңалап, бұқараның бақытты көзбен көріп, шындап сезінуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Бақыт жолы солтүстік 4-ші көшесінде ұзақ уақыт бос тұрған жер шағын саяхат бақшасы етіп өзгертілуде. Құрылыс жүргізуші орын алаңға барқыт шөп, қызылгүлді жатаған ағаш сияқты 13 түрлі гүл шөп екті. Қазір нысан соңғы құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Үйі осы маңдағы тұрғын жаң жең температура 10-25 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жойқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Пәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілетін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

конгрент денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Ухан Шейхы шипаханасының мемлекеттік емдеу ұжымы Ақсуға келіп, емдеу жағынан көмектесіп, сенімді қимыл университеті деген мазмұнда хабарды. Ал соңында асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұның себебі қайсылар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда Ухан Шейхы шипаханасының мемлекеттік емдеу ұжымы Ақсуға келіп, емдеу жағынан көмектесіп, сүйемелдеу қимылын өрістетті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Хуажун ғылым технология дәшесі Тунджи медицина шөйенна қарасты Шейхы шипаханасының аралап емдеу ұжымы Ақсу аймағына келіп, 23 күндік аралап емдеу көмектесіп, сүйемелдеу қызметін бастады. Емдеу ұжымы Үштұрпан, Онсу, Ақсу, Шинхы, Шаяр сынды 5 ауданда қалада ақсыз диагноз қойып, емдеу оқыту аурухана бөлмелерін тексеру, операция жасап көрсетпелі оқыту, ғылыми пән жағынан тәрбиелеу сияқты желілес қимылдарды өрістетіп, сапалы емдеу байлығының кеңейіп төменге түсуін ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізді. Осы ретке емдеу ұжымының тұңғыш топтағы 13 маманы балалар ауру бөлімі, әйелдер ауру туыт бөлімі, нерв ішкі аурулар бөлімі, жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөлімі, тыныс жолы ішкі аурулар бөлімі, сүйек аурулар бөлімі сияқты көптеген пәнді қамтыды. Бұл осы шипахананың 2024 жылы 2025 жылы Бұраталы Мұңғыл автономиялы облысына келіп аралап сүйемелдеуі. Мамандар ұжымы ілгерінді кейінді Үштұрпан ауданы мен Онсу ауданына барып ауыл қыстақтарға түсіп халықты сүйемелдеуі. Мамандар ұжымы ілгерінді кейінді Үштұрпан ауданы мен Онсу ауданына барып ауыл қыстақтарға түсіп халық тұрмысымен жанасып, емдеу бөлмесін аудан қалашығындағы шипаханалардан ауыл қалашық қыстақтарға көшірді. 2026 жылы мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік жұңғы шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесі бірлесіп, жаңа бір кезекте мемлекеттік емдеу ұжымының аралап емдеу қызметін бастады. Ухан Шейхы шипаханасы Ақсуға келіп, халыққа қолайлы емдеу мен қабілет жағынан қуат істеу қос бағытында күш салуға табанды болып, емдеу қызмет өтеуін бұқараның жақын маңына жеткізумен бірге, озық емдеу ұстанымы мен қолданылмалы технологияны негізгі сатының бірінші шебіне қалдырып, оңтүстік Шинжаңның емдеу денсаулық сақтау торабының негізін үздіксіз бекемдеді.

Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жұмқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұның себебі қайсылар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адам запыран құсу, асқазаны қыжылдау сияқты жағдайларды бастан кешіреді. Сонымен мұны қарапайым түрде асқазанның жайсыздану деп ойлап, оған атысты қарайды. Алайда ауру белгісі қайта-қайта пайда болса, оның арғы жағы асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы ауру болуы ықтимал. Оны еркіне жіберіп елемей қою ауыр заудап, зардап тудыруы мүмкін. Асқазанда астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұны тудыратын себептер қайсылар? Оны қайткенде ғылыми жолмен емдеуге болады?

Асқазандағы астың кері ағылып өңішке құйылуының типтік бейнесі запыран құсу, асқазан қызылдау. 72 жастағы Су Мырзаның запыран құсып көңілінің айнығанына бірнеше ай болса да, бастапқыда онша елебес келмейді. Асқазан ішек айнасымен тексерілгенде барып, мәселе әдеттегі асқазанның жайсыздануынан емес екенін байқады. Шипагердің таныстыруынша асқазандағы астың кері ағылып өңішке құйылуының ең типтік бейнесі асқазандағы заттар өңішке, тіпті ауыз қуысына қайта-қайта кері ағылып, адам запыран құсып асқазаны қыжылдағандай болады. Асқазандағы заттар не үшін жоғары қарай көтеріледі? Мұндағы шешуші түйін асқазан мен өңештің түйлісіндегі асқазан қақпақшасында. Ол жеке бағытта қақпақшаға ұқсайды. Азықтық асқазанға кіргеннен кейін уағында жабылуы керек. Егер асқазан қақпақшасы босаса, қақпақша күшін жойып, асқазандағы заттар қайта-қайта жоғары қарай кері ағылуы мүмкін. Уақыт ұзара келе өңеш оңай тітіркенеді. Чунха медицина қоғамы ас қорыту жолы ішкі мүшелер айнасымен тексеру бөлімше қоғамы асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу ауру селбестік группасының бастығы Сүймейдің ұзақ уақыт қайта-қайта тіркену себебінен өңештің ішінара орындарында кілегей қабық баздану, жарақаттану, қан шығу сияқты ауру белгілері пайда болады. Салмақты болғанда өңеш тараяды. Егер ауру жағдай ұзаққа созылып жазылмаса, тағы рак ауруына өзгеруі мүмкін деді. Анда-санда запыран құсып асқазан қыжылдаса, ауру бала ғой екталай. Алайда бір мезгіл ішінде қайта-қайта туылса, тіпті тамақ жеуге, ұйықтауға және қалыпты тұрмысқа ықпал жасаса, уағында шипагерге көрініп емделіп себебін анықтату керек. Бұдан сырт шипагерлер кейбір асқазандағы астың кері ағылып өңішке құйылу ауруына шалдыққандарда көкірек сүйегінің артқы жақ ауру, үстіңгі құрсақ бөлімі жайсыздану, кекіру, ішік ебу сияқты типтік болмаған ауру белгілері пайда болады. Оны басқа аурудан парықтау қажет дейді. Асқазандағы астың кері ағылып өңішке құйылуы не үшін қайта-қайта қозғалады? Дене мүшелерінің өз функциясының қалыпсыздығынан сырт, мынадай әдеттердің барлығы асқазандағы астың өңішке кері ағуына себепші болады. Семіздік және артық салмақ, темекі шегу, арақ ішу, кофе, қою шай, көмір қышқыл сусындарын қалыптан тыс тұтыну, азықтану және демалудың қағидасы болуы. Стероидқа жатпайтын қабынуды қайтаратын, мысалы, сяоянтун, аспирин сияқты дәрілерді көп ішу.

Егер запыран құсу, басқа жаны қыжылдау сияқты ауру белгілер байқалса, қандай шаралар қолдану керек? Мамандар шипагердің айтуы бойынша дәрі тұтынудан сырт тағы темекіден, арақтан тыйылуға да көңіл бөлу, өте тоя тамақтанбау, тамақ жеп бола салып 3 сағат ішінде жата қалмау керектігін ұсыныс етеді. Асқазанда газ кері ағылып өңешке құйылатын науқастар ұйықтағанда жастықты 30 градусқа дейін биіктетіп, түнде асқазанда газдың кері ағылып өңешке құйылу жағдайын бәсейтсе болады. Асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу ауруын қалай емдеу керек? 70 неше жастағы Шүйін Мырза 20 неше жасынан бастап асқазан ауруына шалдыққандықтан көп жылдан бері ауру қайта-қайта қозғалады. Кейін ауру белгісі барған сайын асқынады. Тіпті запыран құсу және асқазаны күйіп жанғандай болу сезімі көрнекті болады. Тексеру арқылы онда асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу жағдайы өмір сүріп қалмастан, тағы алғашқы мезгілдегі асқазан рагына шалдыққанда айқындалады. 2023 жылы ол ішкі ас қорыту мүшелері айнасынан пайдаланып микро жарақат емдеуді қабылдайды. Таяуда шипаханаға барып қайтадан тексерілді. Шипагердің таныстыруынша асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуын емдеу әдетте негіздік шаралардан басталады екен. Ол азық-түлік пен тұрмыс тәрзін реттеуді қамтиды. Егер ауру белгісі әлі де сақталса, тағы ауру жағдайына қарай дәрімен емделу керек. Тек бір бөлім жүйелі емделу арқылы әлі де ойдағыдай тізгіндеуге келмейтін науқастар, ішкі ас қорыту мүшелері айнасымен тексерілу сияқты емдеу тәсілдерінен пайдаланып, ішкерлей тексеріліп бағалату керек. Асқазанда қастың кері ағылып өңешке құйылу ауруын ішкі ас қорыту мүшелері айнасымен тексеріп емдеу сияқты

жаңа технологиялар үздіксіз дамуда. Бірақ емдеу тәсілі қанша көп болса, сонша жақсы болу ықтилай. Мұндағы шешуші түйін жүйелі диагноз қою және ауруға үйлесетін емдеу әдісі болу керек. Мамандар былай деді. Түрліше емдеу тәсілінің өнімділігін, қауіпсіздігін және жұмыс тәртібін онан ары айқындағанда ғана, тіпті де көп науқастың жаңа технологиядан шынайы игіліктенуіне мүмкіндік жасауға болады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Джунгоның жасанды серігінің атасы Сун Жадуң. 1929 жылы 4 айда Сун Жадуң Ляудың өлкесінің Вафаңдиян қаласында дүниеге келген. 1951 жылы Совет одағының Руковский инженерия шөйенна оқуға жіберіледі. 1958 жылы бүкіл советтік Сталин алтын медалымен оқу таусып елімізге қайтып, мемлекет қорғанысы министрлігінің 5-ші зерттеу орнына бөлініп, басқарылатын бомбаны зерттеп жасау қызметімен шұғылданады. 1967 жылы Чан Шөсінің көрсетуімен 38 жастағы Сун Жадуң Джунгоның тұңғыш жасанды жер серігі Шығыс Қызарды 1-ші нөмірінің технологиясының бас жауаптысы болады. Материал керек болғанда материал болмау, тәжірибе керек болғанда тәжірибе болмау, маман керек болғанда маман болмау сынды мүшкіл жағдайда ол ұжымды бастап шыға алатын, игере алатын, анық ести алатын, көре алатын технологиялық нысананы белгілейді. 1970 жылы Шығыс Қызарды 1-ші нөмірлі сәтті ұшырлады. Сун Жадуң мен қызметтестері автокөлікпен Тяньаньмэнь алаңына төте тартады. Ол жер адам теңізіне айналған еді. Джунго дербес зерттеп жасап ұшырған 100 ғарышқа ұшу жабдығының ішінде Сун Жадуң технологиялық жауапты. Бас жобалаушы немесе инженерияның бас инженері болып істеген ғарышқа ұшу жабдығы 34 болып, жалпы ғарышқа ұшу жабдығының 3-тен 1-ін ұстайды. Ол кезінде кейінгі тұңғыш ретке қайтып оралатын жасанды серік, тұңғыш хабарласу жасанды серігі, Бейду бағдар нұсқау жасанды серігі, Айшарын барлау жасанды серігінің бас жобалаушысы болды. 1974 жылы тұңғыш қайтып оралатын жасанды серік ұшыру сәтсіз болғанда, Сун Жадуң құмды шөлде жылап жібереді. Осыдан кейін 3 күн 3 түн ол қызметтестерімен бірге қарлы далада жабдықтың әрбір сынығын іздеп тауып, ең соңында шырғалаңның себебін анықтап шығады. Ол жауапкершілікті ырықтылықпен арқалайды, әрі осы арқылы кемелді сапаны басқару жүйесін құрады. 2004 жылы 75 жастағы Сун Жадуң тағы да алдыңғы шепке барып, Айшарын барлау инженериясының бас жобалаушысы болады. 2007 жылы Чаңы 1-ші нөмірлі Айшарын сәтті айналып шыққан кезде, ол алақайлаған адамдар арасында үн-түнсіз артына бұрылып, қол жаулығын алып шығып көз жасын сүртеді. Ол мемлекет қажет етсе мен дайынмын дейді. Бұл сөзді ол өмір бойы әмәлиятта игіледі.
1: Мен және менің отаным Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тяньшань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тяньшань ұландарының

0: отанға сүйіспеншілік айдарында Тянь-Шан алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Құба дүзген ынтымақтың жауабын жазған Джао Жиго. Джао Жиго 11-ші топта Хынаннан Синьцзянға бағыттамалы көмекке келген кәдір. 2023 жылы құмыл топырағына қадам басқан. Ол тексеру зерттеу естелігінің ішкі мұқабасына қан бергеннен көрі қан жасау керек, ұран шақырғаннан көрі пейіл қоя кірісіп істеген абзал деп жазды. Құмылға алғаш келген ол негізгі сатыға ішкере араласып кетті. Ол шипақана, мектеп, ауыл шаруашылығы бақша аумағы, завод цехтарды толық аралап, дарындылар қажетін ішкерлей ұқсты. Ол Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысынан 6 миллион 810 мың юанды бастамашылдықпен сәйкестіріп, 24 орын мен Шинжанға бағыттамалы көмектесетін 1324 икемді дарындымен бірлесіп әрекеттеніп, құмылға шұғыл қажетті дарындылар тізбегін жалғады. Құмылға келген 633 маманның жергілікті орындағы кадрлермен ұстаз шәкірт болып жұп құрауын ілгерілетіп, 17 мың адам рет дәлме-дәл тәрбиелеуді өрістетті. Ижу районы Жалғызағаш қыстағында Джао Жиго атсыз қырында отырып, Жунго инженерия академиясының академигі Чан Синью ұжымының ауыл шаруашылығы ғылым технология шағын ауласын құру жобасын сәйкесіп ілгерілетті. Мамандар қыстақ тұрғындарын бастап алтын жеміс егіп, қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісі 21 мың юаннан 26 мың юанға жоғарылады. Қыстақ партия шейкасының шужиі кезіккендерге Джао Жиго технология ғана емес, қыстағымызға бақыттың құпия сипырын да ала келді дейді. Біреулер одан ұлттар ынтымағы деген не деп сұрағанда, ол жүзім сөресінің астында бірге биге басқан әр ұлт бұқарасын нұсқап тұрып, балалардың күлкі үні қыстақ тұрғындарының мол өнімі деді. 2025 жылы 10 айда Джао Жиго автономия райондық 9-ші ретке ұлттар ынтымағы алға басарлығында үлгі жеке болып мадақталып сыйланды. Құба дүздегі жасыл алқапта шапқылап жүрген ол Хынан мен Құмылдың терең сүйіспеншілігін, жауапкершілікке толы салмақты ұлттар ынтымағының жауап етіп жазып шықты.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне, 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиент 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасыңыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сайлаушы тең клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі мен және менің отаным республикасы сіздерді ұмытпайды айдарында халықты және еңбекті ұмытпаған үшін жыл әнімен танысамыз. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Чаңжаң дариясының бойында екі күнде үш адамды құтқарған шинжаңдық жігіт Юсіпжан Әбейболламен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 4-100-дің қатарына енген таңдаулы ерікті Вэнь Йохуңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Шинжаң климат орталығы 2026 жылға Шинжаң тораңғы орманын тамашалау мезгілі жөндегі тұспалды жариялады. Межен мен 2026 жылы районымыздың тораңғыны тамашалаудың бір шама жақсы мезгілі 2025 жылдағыдан жалпы жақтан жайырақ болады. Солтүстік Шинжаңның шығыс Шинжаңның ең тамаша тамашалау мезгілі 10 жайдың бас шенінің орта мезгілінен 10 жайдың аяқ шеніне дейін. Оңтүстік Шинжаңда 10 жайдың орта шенінің соңғы мезгілінен 11 жайдың бас шеніне дейін шоғырланады. Бүкіл Шинжаң... Бұл тұспал таяу мезгілдегі климат артқы көрінісімен қатысты. 9 ай кіргеннен бері солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның орташа температурасы мен орташа ең төменгі температурасы түгелдей бұрынғы жылдардағыдан жоғары болды. Межемен 9 айдың аяқ шенінен 10 айға дейін районымыздың тораң орманы таралған өңірдің орташа ауа температурасы бұрынғы жылдардағыдан 1.2-1.8 градус жоғары болып, жауын-шашын мөлшерінде ауа райы барысы тораңғы орманы таралған өңірге ықпал жасап, жеке-жеке 9 айдың аяқ шені

шенінде, он чайдың орта шенінде және он чайдың аяқ шенінде жарыққа шығып, ауа температурасы 4-8 Цельсий градус төмендейді. Он чайдың аяқ шенінде ауа райы өзгерісінен кейін тораңғы орманы таралған өңірдің орташа ауа температурасы Ху қаласы, Қарамайлы қаласының Орқы районы, Санжы қаласы, Аратүрік ауданы, Мори Қазақ автономиялы ауданы сияқты жерлердегі тораңғының ең жақсы тамашалау мезгілі негізінен осы мезгілде болады. Рет тәртібінде сәл парық болады. Оңтүстік Шинжаңдағы тораңғы орманының жапырағының сарғаю мезгілінің басталуы жаппай жайырақ болады. Межеммен он чайдың бас шенінде районымыз жылы ауа райының тежеуіне ұшырап, температура біршама жоғары, жауын шашын аз болады. Ақсу аймағы мен Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысындағы тораңғы он чайдың орта шенінің алғашқы және орта мезгілінде біршама жақсы тамашалау мезгіліне өтеді. Қашқар аймағы Қотан аймағындағы тораңғы он чайдың орта шенінің соңғы мезгілінде біршама жақсы тамашалау мезгіліне өтеді. Оңтүстік Шинжаңның басым көп санды өңіріндегі тораңғы орманын тамашалаудың ең тамаша мезгілі. Он чайдың орта шенінің соңғы мезгілінен 11 чайдың бас шеніне дейін шоғырланады. Біршама жақсы тамашалау мезгілі 11 чайдың бас шенінің соңғы мезгілінен орта шенінің алғашқы мезгіліне дейін іркес-тіркес аяқтайды. Шаяр ауданы, Лопынұр ауданы, Бүгір ауданы және Қашқар аймағы, Қотан аймағы сияқты жерлердегі тораңғы орманы осы мезгілде іркес-тіркес ең тамаша тамашалау күйіне өтеді. Шинжаң климат орталығы әрқайсы көрініс өңірлері мен саяхатшылардың ең жаңа ауа райынан алдын ала мәліметке қадағалай назар аударып, ауа райының өзгерісіне қарай тамашалау сапарын ғылыми жоспарлауын ұсынсетеді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстан.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер берілген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Халықты және еңбекті ұмытпаған Шинзилан. 1929 жылы 12 айда Шинзилан Сянси өлкесі Пингшун ауданы Шаннанди қыстағында дүниеге келген. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезінде ол қыстақтағы күлді кездеме тоқу группасының бастығы болатын. Шигу

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын
1: ұшыраса да қайта-қайта барып, ең соңында барлық даугерлер жарасу келісіміне келіп, арыз шағым қаражатының өзінен Бұқараға 900 мың юаннан астам үнемдеп берді. Қайшылықты жарастыру қызметін тыңғылықты істеуден сырт, Вэнь Юэхун бастан аяқ қиыншылығы бар қауымға көңіл бөліп, ұсақ түйегізгіштер арқылы бір өңірдегі Бұқараға мейір жеткізді. Естелік дәптер, жапсырма, тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі оның жанынан тастамайтын үш асылы. Ол естелік дәптер мен Бұқараның арман тілегін естелік алып, жапсырма және тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі арқылы тұрғындардың тосын жайсыздануына кезілген уақытта төтеп беріп, жүрекке жылу сыйлайтын қызмет өтеуді Бұқараның жанына жеткізді. Жарастыру телефонын тапсырып алса болғаны, ол екі сөзге келмей дереу үйінен шығады. Біреулер одан нені көздегенін сұрағанда, ол тек күліп тұрып, Бұқараның ісі тосып тұрмайды дейді.

Жалғыз жүрсең тез жүресің, көппен бірге жүрсең алысқа жетесің. Жеке адамның күші шекте екенін білген Вэн Юэхун негізгі сатыдағы ерікті күштерді белсене ұйыстырып, халық үшін қызмет ету қосынын зорайтты. Жарастыру қызмет кеңсесі мен ерікті қызмет ету уәкілетті текшесіне сүйеніп, Қарасты өңірдегі партия мүшелерін ықыласты тұрғындарды белсене атсалысуға кең көлемде қабылдады. Қазір 30 неше ерікті бар. Ол жарастыру өнері ерікті қызмет ету бойынша 26 рет арнаулы тақырыптық курс өрістетіп, 15 ерікті қызмет ету тректісін ден қоя жетілдіріп, жұмыс бөлісі айқын, бірлесіп қимылдап селбесетін қызмет ету жүйесін құрды. Қарасты өңірдегі қарттардың салыстырмасы 28%-дан асқан қарттану жағдайына меңзес. Ол туысқандық сүйіспеншілікті қорғау мен заңмен қорғау бірлескен ерекше қызмет ету үлгісін жаңалық ашалға қойып, қарттарға қызмет етуін 12 арнаулы шағын әтірет құрып, қарттарды күтімдеу халыққа қолайлы қызмет етуінің жина 186 рет өрістетіп, қарттарға 320 неше адам рет ақысыз заңдық көмек беріп, қарттар қауымының заңдық хүкімдесін дәлме-дәл қорғады. Сонымен бірге ол қоғам қауіпсіздігі, әділия, арыз-арман, сот мекемесі, адвокаттық істер басқармасында 5-ті реттеуде бірлесіп қимылдаудың негізгі саты жөнге салу механизмімен арықты тоғысып, сала аттаған, кәсіп аттаған 120 реттен астам бірлесіп жарастыруға белсене атсалысып, көлем аттаған түрлі қиын даушардан 36-сын сәтті шешті. Вэн Юэхун зейнетке шыққаннан кейінде бұқара үшін нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешу менің ең үлкен бақытым деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің

қуатты нөл қосылған ұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Сұлушыдың клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алдын алқа бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Шәуешек қаласының ерекше егімшілігінде сүбелі табыстарға қол жетіп, кіріс артып, ауқаттану жолы кеңейді. Бұратала қаласы Чиндел қалашығы Шабұрта қыстағы партия ячейкасының шу жиендірі Мәмет Әшім қой шаруашылық арқылы қыстақ тұрғындарын жарасымды көрікті мекенді бірге құруға жігерлендірді. ...2030 жылға барғанда елімізде егіс дақылдарын егу жинаудың жалпы тұлғалық машиналану деңгейі 80%-дан асады деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде жеміс жидектің хош иісі аңқиды. Таяуда Шәушек қаласы Абдыр ауылындағы 200 будан астам жерге егілген бей-бей асқабағы жаппай пысты. Домаланып толысып пысқан жемістері сабақтарда самсып, дәл шоғырлы жүптері пазарға шығарудың тамаша мезгіліне тура келді. Атыз басында қарбылас мол өнім жағдай жарыққа шықты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Біз бебе асқа бағынан бол өнім алынған жағдаймен танысамыз. Абдыр ауылының бас Абдырабатыс қыстағындағы бебе асқа бағын егілген атызға барсаңыз, егінші отбасылар ашық ауырайынан пайдаланып, үзу, сұрыптау, қораптау, аптыгүлке теу жұмыстарын тәртіппен жүргізіп жатқандығын. Сапасы жақсы бей-бей асқабағының атыз басынан жер-жердегі базаларға жөнелтіліп, сан мыңдаған отбасына жеткізілу үстінде екендігін көресіз. Бей-бей асқабағы үгілмелі, жабысқақ, жұмсақ, тәтті болысынды тамаша дәмі мен құрамындағы мол азықтық талшығы, көп түрлі микроэлементтері сияқты қоректік абзалдықтарына сүйеніп, қазіргі базардың қарсалуына бөлінген ақаусыз азық-түлік материалына айналып, базардың қарсалу дәрежесі мен экономикалық өнімділігі үздіксіз жоғарылады. Мол өнім алынған бей-бей асқабағы егіншілікпен шұғылданған отбасыларының мол өнім алуына мүмкіндік жасап қана қоймай, ауыл қыстақтағы бос еңбек күштерді де жұмыс орнымен қамдап, төңіректегі бұқараға жақын маңда жұмыстанып, кірісті арттыру арнасын әзірлеп, қыстақ тұрғындарын бірге ауқаттануға бастайтын алтын қозғалтқышқа айналды. Жұмыскер сыз жиен қуанышын баса алмай, жақын маңдағы асқабақ атызында жұмыс істеп, күніне 200 юаньнің үстінде ақша табуға болады. Отбасыма қарайласумен бірге кірісті орнықты арттыруға да болады. Ерекше жайлы әрі қолайлы. Ерекше егіншілік кәсібінің қарыштап дамуы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыс істеп, сол жердің өзінде кірісін арттыруына мүмкіндік тудырып, әрлі пұқарасының табыс сезімі мен бақыт сезімін шынайы жоғарлатты деді.

кәсіп саласының гүлденуі ауылық стакты гүлдендірудің маңызды негізі. Соңғы жылдардан бері Абдыра ауылы күн нұрының түсуі жеткілікті, жерінің құнарлы болуы сияқты өзгеше ауыл шаруашылығы байлық абзалдығын тиянақ етіп, кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып реттеп, дәстүрлі жалаң егіншілік үлгісін өзгертіп, ерекше ауыл шаруашылығы жарыс жолын ішкерлей ашып, дәстүрлі ауыл шаруашылығының сапалы жоғары өнімді ерекшелікке ие болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруға, шаруалардың кірісін орнықты арттыруға берік тірек әзірледі.

Ерекше егіншілік кәсібінің дамуын ілгерілету барысында Абдыра ауылының басы Абдыра қыстағы кәсіпорын мен шаруа отбасы бірлескен селбесіп даму үлгісін жасампаздықпен атқарып, тұтас тізбекті жан жақты кәсіп саласын қамтамасыздандыру жүйесін қалыптастырды. Селбестік кәсіпорындары тұтас барыс бойынша сапалы тұқым, сапалы майса, ғылыми жолмен арызды баптап басқару сияқты кәсіптік технологиялық жетекшілік етумен қамдап, асқабақтың сапасы мен өнім мөлшерін туу бастан қамтамасыз етті. Сонымен бірге төмен шектен түсірмей сатып алу тапсырысына қол қойып, сату жолын алдын ала тұрақтандырып, егіншілік пайдасын орнықтырып, ауыл шаруашылық өнімдерін сатудың ең соңғы 1 километрін тұтастырып, шаруалардың алаңсыз егуін, қамсыз жинауын, сатудан ешқандай уайымдамауын шын мәнінде жүзеге асырып, түсімі жоғары болуын әрі мол өнім алуға шынайы кепілдік етті.

5 жылдық егімшілік тәжірибесі бар егінші Чао Янфан биыл бастамашылықпен қыстақ тұрғындармен бірлесіп 200 мұдан астам жерге бейбей асқа бағын екті. Тамаша жаратылыстық шарт жағдаймен кәсіптік ауыл шаруашылығы технологиясының жетекшілігінде асқабақтың өсуі адамды сүйіндіреді. Жеміс беру мөлшері зор, сапасы жоғары болып, оған базар жағдайы орнықты болу қосылып, егу өнімділігі айтарлықтай болды.

Шәуешек қаласы Абдыра ауылының егіншісі Чау Янфан Қуана осы бірнеше жылда ауыл бізге сапалы жаңа сорттарды енгізіп беріп келеді. Ауыл шаруашылығы техниктері үнемілік атызбасына барып, егімшілікті баптап басқару технологиясы жағынан қолма-қол жетекшілік етті. Қазір сату жолына бас қатырудың мүлде қажеті жоқ. Саудагерлер тіке үйімізге келіп сатып алады. Отбасымыздың кірісі шынайы артты деді. Қазір Абдыра ауылы бас Абдыра батыс қыстағындағы бейбе асқабағын жинау қызметі жоғары өнімді тәртіпті ілгерілетілуде. Топ-топ жаңа сапалы бейбе асқабағы төңіректегі жер-жерге тоқтаусыз сатылып, жергілікті орынның атыз атына сай балдай тәтті ауқаттану кәсібіне айналды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Федерациясының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Шэнчжоу кемесін көтерген Ван Юнчжи. 1932 жылы Ван Юнчжи Ляонинг өлкесінің Чаңту деген жерінде келей диқан отбасында дүниеге келген. Әсілінде оның ауыл шаруашылығын үйреніп, бір үйлі жанның тоя тамақтануына мүмкіндік жасағысы келген еді. 1950 жылы Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғысы бұрқ ете түседі де, Америка ұшағы Ляонингнің шығыс кеңістігінен арт-артынан ұшып өтті. Жас Ван Юнчжи сол сәтте, құдіретті мемлекет қорғанысы болмаса, қанша жақсы тұрмыс болса да қорғап қалуға болмайды деген қағиданы түсінеді. 1952 жылы ол Синьхуа Дашөсі Авиация факультетінің ұшақ жобалау кәсібіне қабылданады. Кейін келе мемлекет оны Москваға үйренуге жібереді. Мемлекеттің қажеті үшін ол тағы да зымыран басқарылатын бомбасын жобалауды үйренеді. 1961 жылы Ван Юнчжи отанға оралып аса жапалы басқарылатын бомбаны зерттеп жасау жұмысына кіріседі. 1964 жылы еліміздің тұңғыш орта жақын аралықты басқарылатын бомба ату сынағы таяп қалған еді. Күн ерекше ыстық болып, жылдамдатқыштары жылудан ұлғайып, басқарылатын бомбаның атылу аралығы жеткіліксіз болып, міндетте ешқандай ілгерілеушілік болмайды. Көпшіліктің барлығы алаңдап амалын таба алмай қиналады. Сонда жас Ван Юнчжи мынадай бір батыл ойды ортаға қойып, жанар заттан 600 килограммын шығарып тастап, зымыранды жеңілдетсек, керісінше тіпті де алысқа атуға болады дейді. Оған ешкім сенбейді. Ол сол жердегі ең жоғарғы технологиялық жауапты Ченшесінді тауып, жылдамдатқыш дәрі салыстырмасының қағидасын бір-бірлеп анықтап айтады. Мұны істеген Ченшесін үстінде мақұл болады. Ең соңында бұл жоба басқарылатын бомба сынағын табысқа жеткізеді. Басқарылатын бомба зымыран саласында Ван Юнчжи бақандай 30 жыл істеп, 6 басқарылатын бомба 4 зымыран тұрпатын зерттеп жасауға қатынасты, немесе оны басқарды. 1992 жылы Чунгоның адам алып ұшатын әлем кемесі инженериясы жоспарға алынды. 60 жастағы Ван Юнчжи тұңғыш рет бас жобалаушы болып тағайындалды. Басқалар 60 жасында зейнетке шыққанда ол 60 жасында тіпті де ауыр жүк арқалады. Ол ғарышқа адам алып ұшуды 3 адамға бөліп жүргізіп, ой желісін бастамашылдықпен алға қойып, тағы мәселені ту бастан тексеру, ешқандай көмескі қатерді алып, аспанға ұшпау керек дейтін бір болаттай қағидан орнатты. 2003 жылы 10 айдың 15-ші күні Шэнчжоу 5-ші нөмірлі әлем кемесінің көкке көтерілуіне байланысты чунголықтар тұңғыш рет ғарышқа шықты. Ван Юнчжи үнемі, мен өмір бойы үш түрлі іс істедім. Басқарылатын бомбаны зерттеп жасап, жасанды серікті аспанға шығарып, чунголықтарды аспанға ұшырып, кеңістік бекетін құрдым дейді. 2024 жылы 6 айдың 11-ші күні Ван Юнчжи Бейжіңде 92 жасында дүние салды. 3 айдан кейін оған республика ордені берілді. Ол өмірін мемлекеттің үндеуіне арнады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Сексен жасында алтын қан аталып алтындай жүрегімен бір қалаға жылулық сыйлаған Ван Гюйжин 1958 жылы Ван Гюйжин Синьцзян Құтыби ауданы Құтыби қалашығының Шуанчяо әлеуметтік аумағына ұзатылады. Бұл бір көбіл шоғырлы қоныстанған ауыл еді. Көршісі Ниязға науқастанып жарым денесі салданған, күйеуі ерте науқастан дүние салған. Балалары қасында жоқ еді. Ван Гюйжин оның үйін жинастырып, кірін жуып, тамақ істеп беріп, 10 жылға таяу уақыт қарайласады. Ниязхан оның қолын қысып тұрып, ауырғаныма талай жыл болды, бағыма жарай сен қарайласып келесің. Сенің атың Алтынқан дейді. Алтынқан ұйғыр тілінде жүрегі алтындай асыл жан деген мәнді білдіреді. Содан бастап бұл есім Ван Гюйжинмен өмір бойы бірге болды. 60 неше жылдан бері кімнің үйінде қиыншылық болса, ол соның үйінен табылады. Ол үлгерінде кейінде 300-ге жуық қарт пен үйде қалған балаға тегін қарайласып, 16 қарт пен мүгедекке ұзақ уақыт көмектесті. Оның ішінде 7 жалғызілік қарт оның қамқорлығында қарттық өмірін алаңсыз өткізді. 2010 жылы көршісі Чиндзянның күйеуі тұтқиыл миына қан құйылып, ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалады. Ван Гюйжин әр күні барып келуге 6 километр жол басып оның үйіне барып, бұл бұрқыраған лағман апарып беріп оған серік болып әңгіме дүкенін құрады. Қазір Чиндзян ерікті қызмет өтеу әтіретінің орынбасар бастығы болды. Оның бастауында Алтынқан ерікті қызмет өтеу әтіреті бір адамның табандылығынан Қуарыр Шешей, Лейфің Аптөгілік әтіреті сияқты 174 шағын әтіреттен құралған 10 мың адамдық кәсіптестер шоғырына айналып, 200 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына игілік жеткізді. Оның әңгімесі Алтынқан киносы болып түсіріліп, Синьцзянның музыкалы осы заманғы театры Алтын жүрек болып құрастырылды. 2026 жылы 1 айда Алтынқан Синьцзян ұйғыр автономиялы районының өкімет қызметінен баяндамасына енгізілді. 86 жастағы осы қария, денсаулығым жар беріп, тынысым тоқтамаса болғаны, мен жалғасты істей беремін деді.

Ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда Ауыл шаруашылығы облыстық министрлігі мен Өнеркәсіп информацияландыру министрлігі бірлесіп мемлекеттік ауыл шаруашылығын машиналандырып дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып тұратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі ауыл шаруашылығын машиналандырып, жоғары сапалы дамытудың жалпы тұлғалық талабын, нақты нысанасын және түйінді міндет шараларын айқындады. Жобада мыналар ортаға қойылды. 2030 жылға барғанда ауыл шаруашылығын машиналандырып, жоғары сапалы дамытуда көрнекті өнімділікке қол жеткізіледі. Егіс дақылдарын егіп жинаудың жалпы тұлғалық машиналану деңгейі 80%-дан асады. Адырлы таулы өңірлерде егіс дақылдарын егіп жинаудың жалпы тұлғалық машиналану деңгейі 75%-дан асады. Мал шаруашылығы өнімдері бағымшылығы, ауыл шаруашылығы өнімдерін алғашқы мәнерлеуді машиналандыру жедел дамытылады. Жасанды жерде жаңа энергия сияқты жаңа технологиялар, жаңа жабдық

ауыл шаруашылығын машиналандыру саласына кеңінен қолданылады. Ауыл шаруашылығы машиналары жұмысының қоғамданған қызмет өте қуаты барынша жоғарылап, ауыл шаруашылығы машиналарының апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуаты көрнекті күшейтіледі. Таяуда Шинжаннан дәм тату жақсы өнімдердің және ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатының сара жерлерін таныстыру қимылы Нәнжин халықаралық көрме орталығында өткізілді. Қимыл сейіл есеп тең игілік кегенеліп дамуды жебеу, тұтынуға қуат үстеп күлденуге дем беруді негізгі тақырып етіп Шинжанның сапалы ауыл шаруашылық өнімдері мен ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатының сара жерлерін таныстырып, жаңадан көркейген ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат селбестігін тереңдетті. Жоқта өрімжі қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі, яғни ауыл қыстақты күлдендіру мекемесі Хуньянчы су қоймасында балық шаруашылығы байлығын қорғау, көбейту, қоя беру қимылын өрістетіп, балық арқылы су тазарту, балық арқылы суды сапаландыру сынды, экологиялық тәсіл арқылы су қоймасы өңіріне 260 мың дөң маңдай балық қазанбас балық шабақтарын салып, су айдынының экологиялық ортасын жақсартты.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жұңғо коммунистік партиясын, Жұңғошы социализмді шынай мойындауға табанды болайық.
1: Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, сау болыңыздар.

0: Сәлеметсіздерме радио тыңдаушылар және балақайлар, балаларға арналған бал дәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: 2026 жылғы автономиялы районның жаңа дәуірдегі абзал өрендердің ізгістері жарияланды. 9 айдың 24 күні 2026 жылғы Синжан Ұйғыр автономиялы районының жаңа дәуірдегі абзал өрендердің ізгістерін жариялау салты өрімжеде өткізілді. Қоғамға 10 абзал жасөспірімнің ізгістері жарияланып, жаңа дәуірдегі өрендердің партияны отанды сүйетін, моральды қастерлеп, ізгілікке талпынатын, қолшына үйреніп, өзін әлеуеттендіретін рухани бет бейнесі шоғырлы түрде әйгіленді. Жариялау салтын автономиялы районы рухани өркениет құрылысы кеңсесі, автономиялы райондық парткөм оқу ағарту қызмет комитеті, автономиялы райондық оқу ағарту меңгермесі, автономиялы районы коммунистік жастар одағы комитеті, автономиялы районы әйелдер бірлестігі және автономиялы район ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитеті өткізді. Бағалау оқушылардың өзін өзі таныстыруы, өзара таныстыруы, оқытушылардың, ата-аналарының таныстыруы, қоғамның әр саласының бағалауға қатынасып сияқты буындардан өтіп, бүкіл Шинжаның жер-жерінен сатылары бойынша сараланып шықты. Он абзал өрен моральды да білімді, жалынды да арынды болып, Чұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіру, қызыл генді жалғастыру, ғылымда жаңалық ашуды қызу сүйу, басқаларға көмектесуді қуаныш санау, өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру сияқты жақтардағы бейнесі көрнекті болып, автономиялы районымыздағы қалың жасөспірімдердің үйрену үлгісі бола білді. Жариялау салты ізгі істері жөніндегі қысқа фильм көрмесі, нақты орында сұхбаттасу, әдебиет көркемөнер көрмесі сияқты формалар арқылы 10 абзал өреннің есейі бір жетіп хикаясын шоғырлы бейнеледі. Шартты нөмір арқылы барлау аптегілігін құрастырып, мәдени мұралары хикаясын түсіндіріп, жандандырған ғылым технологияда жаңалық ашқан өрен Каусин, тұнық ән әуенімен білімді ұрпақтан ұрпаққа ұластырған Жаңжау Чухан, Шэньчжэньда білім іздеп жазуын арқылы қызыл мәдениетпен Чунханың классик шығармаларын тарататын Чэньшяңнин Өгіт лексия группасын құрып, отаншылық рухты жеткізген бейгарыс Қайратбекұлы, құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын болса да, жүргізу арқылы тағдырға жауап қайтарған шынжырлы доп ойыны шебері Раузангүл Ыдырыс, жарыс алаңында ерлікпен алға ұмтылған дене тәрбие шебері Маниса Әбілқайатжан, кішкентай күн, кішкентай энциклопедия деп аталған, тұрмысын думанға бөлеген Абдулла Абдырахман қатарлар бар. Көк аспанды көк

де сақтап, ұшақ моделімен аспан күмбезіне құлаш сермеген Ван Чжунчжэнь Ксян хикаясын жақсы баяндайтын, үнсіз ұйқыдағы тарихты сөйлететін кішкентай түсіндіруші Фу Чунфэй, сондай-ақ Манасты жалғастыруға бел байлаған, қомыз бен мың жыл жаңғырған әуенді жеткізген Көкжал, Ақжал Мемет те бар. Олар іс жүзіндегі әрекеттер арқылы жаңа дәуірдегі тянь-шань өрендердің партияны отанды сүйетін, құлшына үйреніп ізгілікке ұмтылатын, жан жақты дамитын асқақ бейнесін әйгіледі. Нақты орында мемлекеттік мораль үлгісі Лю Ченкун, Ғани Жұмар, Әкбар, Емин сияқты сыйлы қонақтар, жаңа дәуірдегі абзал өрендермен бетпе-бет пікір ауыстырып, оларды ұлы мұрат орнатып, құлшына есейі бер жетіп, есейгеннен кейін мемлекетке, қоғамға жарамды адам болуға шабыттандырды. Барлық жаңа дәуірдегі абзал өрендер бүкіл районымыздағы әр жасөспірімдеріне үндеу тастап, көпшілікті мұратты, арманшыл, үйренуді, еңбекті сүйетін, алғыс айтуды, сыйластықты білетін, жаңалық ашуға күрес жүргізуге батыл, ақылға ақыл, ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты жетілген жаңа дәуірдегі абзал өрен болуға құлшынып, Чунха ұлтының ұлы гүлденуі сынды чунгу арманын жүзеге асыруға қай қашанда дайын тұруға үндеді. Жаңа дәуірдегі абзал өрендердің ізгістерін жариялау қимылының мақсаты өрендер мен балалардың жанындағы әсерлі әңгімелерді шікелей қазып, көп тұрғыдан бейнелеп, сүйікті әрі қадірлі, сенімді әрі үйренуге татитын өрендердің типтерін таңдап, жасөспірімдерді моральдық қастерлеп, ізгілікке талпынуға, жақсыдан өнеге алуға үлгі көрсетіп және жетектеп, социалистік өзекті құн көзқарасын белсене жетілдіріп және әмілетті әйгілеп, жастық көктемнің қажыр қайратын жаңа жорықтар шоғыла шаштыруға мүмкіндік жасады.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Әскери еңбек ордені жасырған Саха жауынгер Хуаңзуңды. 1931 жылы 8 айда Хуаңзуңды Шандун өлкесі Жоңшың қаласы Ваншыжан қыстағындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. Үйінде жан саны көп, ішерге астық аз болғандықтан ол бастауыш мектепте 2 жыл ғана оқыған соң оқудан қол үзіп, жер иелеріне жалданып жұмыс істейді. 1940 жылы Жапон армиясы Жоңшыңды басып алып, өрт қойып, үйлерді өртеп, адамдарды қырып бұлап талайды. Албастыларды жою үшін тек 22 отбасы ғана бар осы шағын қыстақтан ілгерінді кейінді 19 адам әскерге қатынасады. 13 жастағы Хуаңзуңды да жастардан ұйымдасқан жапон шапқыншыларына қарсы үздіктер қосынына қатынасып, қарауылға тұрып күзетке шығып хабар жеткізеді. 1948 жылы қыста 17 жастағы Хуаңзуңды ақыр әскерге қатынасады. 1949 жылы 4 айда Чаңжаңнан өту шайқасы басталады. Ол Чаңжаңнан өту екпінділер бәніне қатынасуға тізімделіп қарсы жағадағы сақылдап борап тұрған жау оғына қарамай Чаңжаң өзенінен көкте өтеді. Оның қасына бір зеңбірек оғы келіп түсіп, үш жауынгер серігі сол жерде құрбан болады. Бір жауынгер серігі көз жұмардан бұрын оған өзінің орнында жаңа жұңғының құрылғандығын өз көзімен көруді тапсырады. Хуаңзуңды көзіне ыстық жас алып оңтүстік жағаға атылып шығады. Өзеннен өткеннен кейін Әнхүйдің Лаңши деген жерінде жаңбырдан тасаланып жатқан бір кеште Гоминдаңның үш әскері келіп есік қаққанда ол жалғыз өзі атылып барып үш тұтқынды ұстап, үшінші дәрежелі еңбек сіңіреді. 1952 жылы 8 айда 21 жастағы Хуаңзуңды Америка жиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғыс майданына аттанады. Пинкан алдыңғы шебіндегі 152 күнде ол 32 рет шағын көлемді әрекетке, 17 рет шайқасқа қатынасып, әр рет ажал аузынан аман қалады. 1953 жылы 7 айда Джиншың қайтарма соққы беру шайқасы басталады. Хуаңзуңда тұрған әскери бөлім жоғарғы Цзюджин Сишан тауына шабуыл жасайды. Жау мина көмілген өңірі, темір тор және атыс орын арқылы қорғаныс шебін қалыптастырған еді. Бұл ара ешкім шабуыл жасап ала алмайтын үлгі шептелінетін. Жалпы шабуыл басталған сол түні Лянжаң қатты қызып тұрған

оны соңынан қалмай еріп жүруге орналастырғанда, ол «Өлсем де соғыс майданда өлейін» дейді. Сөйтіп Хуаңзуңды бірінші болып септен атылып шығып, тұтас бәнді бастап, жеті қабат темір торды бұзып өтіп, тағы жаудың бес атыс орнын арт-артынан талқандайды. Бұл шайқас тұп-тура бір түн жалғасады. Соғыс аяқталғаннан кейін бүкіл Дианда тек 13 адам ғана қалады. Келесі күні Хуаңзуңды жалғыз өзі үңгірде жасырынып жатқан қалдық жауға тап болады. Ол автоматы бұзылып, оң жақ кеудесі жараланған жағдайда да кері шегінбей, гранаттарды бір-біріне байлап, үңгірдің аузынан кіргізіп, қопарғыш дәрі қалтасының білтесін тартып, окопты тасталқан етеді. Жау әскерлері бір-бірден сыртқа шығып тізе бүгеді. Осы реткі шайқаста ол жаудың үш бекінісін талқандап, жеті жау әскерін өлтіріп, жалғыз өзі 22 жау әскерін тұтқынға түсіреді. Оған еріктілер армиясы бас штабы жағынан екінші дәрежелі соғыс қаһарманы даңқты атағы беріледі. Ол даңқпен бірінші дәрежелі еңбек сіңіреді. Елге оралғаннан кейін Хуаңзуңды әскери еңбек ордендерін ешкімге көрсетпей тығып қояды. Әрі көп жыл бойында отбасындағыларға да айтпайды. 2024 жылы 9 айда 93 жастағы Хуаңзуңдыға республика ордені беріледі. Ол үнемі «Мен тірі қалған жанмын, құрбан болған жауынгер серіктерім нағыз қаһармандар» дейтін.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жоңго коммунистік партиясын, Жоңгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Ат үстіндегі Сақара сипагері Оқас Сүлейменұлы. Синьцзянның Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданының барлық таулы өңірінде сипагер Оқас Сүлейменұлы атқа мініп, дәрі сандығын арқалап, малшылармен бірге көшіп-қонып жүргеніне 40 неше жыл болды. Бұл Шағантоғай аудандық малшылар басшылығы шипаханасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға сипагері. 1975 жылы 20 жастағы Оқас Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, ырықтылық пен тау қойнауындағы малшылбашылық өңіріне барып қызмет істейді. Барлық тауының қыстауларындағы емдеу түйіні аудан қалашығынан 260 неше километр қашықтықта. Бір адам, бір ат, бір дәрі сандығы осылайша ол ат жалындағы емдеу сапарын бастады. Қыстағы нөлден төмен 40 Цельсий градустық қақаған аяз, жаздағы қалың маса шіркей, қыс пен көктемгі қалың қар, үйірлік қасқыр, бұлардың барлығы ол науқас емдеуге шыққанда үнемі кездесетін қауіп қатер еді. 40 жылда Оқас әр ұлт науқастарынан жиыны 100 мың адам реттен астам науқас көріп, неше мың қатерлі салмақты науқасты құтқарып, 3200-ден астам нәрестені аман есен босандырды. Малшылар оны шыны қыласпен кіндік әке деп атады. 1987 жылы 11-ші айдағы бір қарлы боранды түнде малшы Алғар Айқан қызының толғағы ашты болып босаналмай қиналады. Оқас тәрі сандығын арқалап, тізеден келетін қалың қарды омбылап, он неше шақырым жол басып киіз үйге жетеді. Нәресте туылғаннан кейін тұла бойы көгеріп, жылаған даусы шықпай қалады. Ол еңкейіп, баланың кеңірдегіне бітелген лас заттарды қайта-қайта сорып, баланың жылаған ашық даусы Сахараның түн қараңғылығын сейілткенде ғана барып бірақ тоқтайды. Оқас ұзақ жыл бойы шалғай емдеу түйіндерінде табжылмай тұрып, бірнеше айда әрең бір рет үйіне қайтатын. 1981 жылы ол қыстауларда аралап ауру көріп жүріп, үйіне қайтуға үлгір алмай, әкесі қайтыс болардан бұрын оның нұрлы дидарын ең соңғы рет деп көре алмай қалады. 2015 жылы зейнетке шыққан күннің ертесі Оқас күні дәрі сандығын тағы да арқалайды. Ол әлеуметтік аумақта Оқас саламатты қызмет өтеу кеңсесін құрып, ақысыз ауру көрді. 2021 жылы ол ауласын Оқас шағын ауласына өзгертіп, жер-жердегі кәдір бұқарадан жиынына 50 мыңнан астам адам мейлі қандай іс болса да үш қаһарманды қорғаймыз. Оларды жалғызсыратуға болмайды дейді Юзуда. 2002 жылы тасжол құрылысының қажеті үшін қабірді көшіруге тура келеді. Қыстақ тұрғындарының мақұлдауын алғаннан кейін Юзудының отбасы үш қаһарман мен өзінің ата-бабаларынан 9 адамның қабірін бірге қыстақтың әлеуметтік қабірына көшіреді. Юзудының немересі Ютоң, мен балабақшада оқып жүрген кезімде осында қабір сыпыруға келгенмін. Маған ақыл кіргеннен бастап атамаған осы үш қаһарман мен ұл атамның әңгімесін айтып беретін еді. Біз осы рухты жалғастырамыз. Осы атсыз қаһармандар қабірінің сыпырылмай қалуына жол бермейміз дейді. Машынбаудың жиен қызы үйшінен де қаршадайынан нағашы атасының әрекетіне көз құлағы үйір болып нағаш атасымен бірге атсыз қағырмандардың қабырын сыпырады. Қазір Юшинәннің ұлы Яң Юэқыда әр жылы отбасындағыларды кәрі жас демей ертіп келіп құрбандар қабырын сыпырады. Қазір Юзуды балаларын бастап әулеттің уәдесін жалғасты атқаруда. 82 жыл бойы бес ұрпақ адамның табандылығы үзілмеді. Қағармандарға деген осы құрмет әулеттің қанына бір жоласыңды. Изуды қағырман құрбандардың қабырын дейін қоя қорғап қана қоймай, төңіректегі бұқараға атсыз қағармандардың ізгі істерін белсене үгіттеп, тәпті де көп адамның осы тарихты түсінуіне және қорғау қызметіне атсалысуына мүмкіндік жасады. Осы атсыз қаһармандар мемлекетіміз мен халқымыз үшін өмірін арнады. Біз сөз жоқ осы уәдені сақтап олардың рухын мәңгі жалғастыруымыз керек дейді Юзуды, үнемі балаларын тәрбиелеп. Юзуды отбасының ықпалында көптеген адам атсыз қаһарман құрбандардың қабырын қорғау қосынына қосылды. 82 жылдан асқан осы табандылық Юзудының отбасындағы бес ұрпақ адамның уәдесін әмілеттей келіп, қызыл қан тамырды, қызыл генді жалғастырудың жанды бейнесі болды. Юзуда атам бастамашы, әкем күш жалғаушы, мен жалғастырушымын дейді. Олар осы атсыз қаһарман құрбандардың қабірін үздіксіз қорғап, қаһармандардың хикаясын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды.
0: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғақ ұлтын, Жоңғақ мәдениетін, Жоңғақ коммунистік партиясын, Жоңғақ социализмді шынай мойындауға табанды
1: Ғылым дүрінеі ғылымға мән берейік деген айдарымызды тыңдаңыздар. Құстар не үшін күзгі теңелудің алдарында оңтүстікке ауады? Күзгі жел баяу есіп ағаш жапырақтар біртіндеп сарғайып күн салқындап күзгі теңелуге келіп жетті. Ден қойған балақайлар сөз жоқ аспанда көптеген қарбалас бейнелердің көбейгенін топтап құстардың ретті сап дүзеп қиқулап оңтүстікке қарай асығыс үсіп ұшқанын байқайды. Көптеген балалар не үшін күзгі теңелудің алдарында құстары сөзсіз жолға шығып таныс ата мекеннен ұшып кететініне таңырқауы мүмкін. Іш жүзінде құстар ойынға беріліп мекеннен кетіп қалмайды. Қайта бұлысып айда батыл бейнедегі қыс маусымындағы қоныс аудару болмақ. Күзгі теңелу күнінде бір ғажайып ерекшелік болады.

күндіз бен түннің уақыты бірдей ұзақ болады. Күзгі теңелуден бастап біз тұрған солтүстіктің күндізі барған сайын қысқарып, түні барған сайын ұзарып, ауа райы күннен күнге суып азынаған солтүстік желі де келіп жетеді. Құстар суықтан және аштықтан қатты қорқады. Күз соңы мен қыс басында солтүстіктің температурасы күрт төмендеп, шөптер қурап, гүлдер солып, ағаш басындағы жемістер таусылып, топырақта ұсақ жәндіктер де қысқы ұйқыға кетеді. Құстар ұсақ жәндік, шөп тұқымы және жеміс таба алмай қарын ашады. Оның үстіне құстардың қауырсыны жұқалтаң болады. Біз сияқты қалың мақталы киім киіп жылу сақтамайды. Қақаған аязда олардың өмір сүруі қиындасады. Бұл олардың оңтүстікке қоныс аударуының ең басты себебі. Ал алыстағы оңтүстікте бір жылдың төрт маусымы түгел жылы болады. Қыста оңтүстікте жасыл желек жамылып, гүл бәйшешектер үнемі құлпырып, өзендерде су өсімдіктері, орман арасында жәндіктер болады. Барлық жерде құстар ұнатып жейтін азық бар. Кішкентай құстар жөнінен алғанда оңтүстік жылы әрі азық түлігі мол қысқы сайран бақшасы болып, олардың қақаған аязды қыстан жайлы өтуіне мүмкіндік жасайды. Күзгі теңелу кезіндегі ауа райда ұшуға ерекше үйлеседі. Бұл кезде жаздың шіліңгір ыстығындай сұрапыл дауыл да, қақаған аязда сүйектен өтетін суық жел де болмайды. Аспанның шайдай ашық ауа райы құрғақ болып, құстар ұшқанда жеңілері күшінемдейді. Оның үстіне күзгі теңелудің алдарында күндіз бен түн тең болып, құстардың жол алуына жеткілікті уақыт болады. Сондықтан олар осы ұтымды уақытты мықты игеріп, бір-біріне серік болып жолға шығады. Құстардың оңтүстікке ұшуы керемет бір тәуекелшілдік. Олар картаға сүйенбейді, оларға бағдар нұсқаудың да қажеті жоқ. Тума қабілетіне сүйеніп, күн мен жұлдыздарға ілесіп, бағытты парықтап, асқар таулардан асып, өзен дәриялардан ұшып өтіп, күнді түнге жалғап алысқа жол тартады. Келер жылы көктемде солтүстік қайта жылынып, күллі тіршілік қайта жанданғанда, қарны тоғайып, әбден тыңайған құстар топ-топымен ата мекеніне қайта ұшып келіп, бізбен қайта қауышады. Сондықтан күзде оңтүстікке ұшатын құстар қорқақ емес, қайта ақылды әрі мықты. Олар өз тәсілі арқылы өздерін ойдағыдай қорғайды.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын.
1: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдында тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың бастамасындан таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Ухан Шейхы шипаханасының мемлекеттік емдеу ұжымы ақсуға келіп, емдеу жағынан көмектесіп, сенімді қимыл университеті деген мазмұнда хабарды. Ал соңында асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұның себебі қайсылар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда Ухан Сехы шипаханасының мемлекеттік емдеу ұжымы Ақсуға келіп, емдеу жағынан көмектесіп, сүйемелдеу қимылын өрістетті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Хуажун ғылым технология дәшесі Тунджи медицина шөйенна қарасты Сехы шипаханасының аралап емдеу ұжымы Ақсу аймағына келіп, 23 күндік аралап емдеу көмектесу сүйемелдеу қызметін бастады. Балалар ауру бөлімі, әйелдер ауру туыт бөлімі, нерв ішкі аурулар бөлімі, жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөлімі, таныс жолы ішкі аурулар бөлімі, сүйек аурулар бөлімі сияқты көптеген пәнді қамтыды.

Бұл осы. Мамандар жұмыл керінді кейінді Үштірпан ауданы мен Оңсу ауданына барып, ауыл қыстақтарға түсіп, халық тұрмысымен жанасып, емдеу бөлмесін аудан қалашығындағы сипақаналардан ауыл қалашық қыстақтарға көшірді. 2026 жылы мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік жұмыс сипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесі бірлесіп, жаңа бір кезекте мемлекеттік емдеу ұжымының аралап емдеу қызметін бастады. Ухан сейхі сипақанасы Ақсуға келіп, халыққа қолайлы емдеу мен қабілет жағынан қуат істеу қос бағытында күш салуға табанды болып, емдеу қызмет өтеуін бұқараның жақын маңына жеткізумен бірге, озық емдеу ұстанымы мен қолданылмалы технологияны негізгі сатының бірінші себіне қалдырып, оңтүстік Шинжаңның емдеу денсаулық сақтау торабының негізін үздіксіз бекемдеді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұның себебі қайсылар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адам запыран құсу, асқазаны қыжылдау сияқты жағдайларды бастан кешіреді. Сонымен мұны қарапайым түрде асқазанның жайсыздануы деп ойлап, оған атүсті қарайды. Алайда ауру белгісі қайта-қайта пайда болса, оның арғы жағы асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы ауруы болуы ықтимал. Оны еркіне жіберіп елемей қою, ауыр зардап тудыруы мүмкін. Асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұны тудыратын себептер қайсылар? Оны қайткенде ғылыми жолмен емдеуге болады?

Асқазанда ағаштың кері ағылып өңішке құйылуының типтік бейнесі запыран құсу, асқазан қызылдау. 72 жастағы Су Мырзаның запыран құсып көңілінің айнығанына бірнеше ай болса да, бастапқыда онша елебес келмейді. Асқазан шегайнасымен тексерілгенде барып, мәселе әдеттегі асқазанның жайсыздануынан емес екенін байқады. Шипагердің таныстыруынша асқазанда ағаштың кері ағылып өңішке құйылуының ең типтік бейнесі асқазандағы заттар өңішке, тіпті ауыз қуысына қайта-қайта кері ағылып, адам запыран құсып асқазаны қыжылдағандай болады. Асқазандағы заттар не үшін жоғары қарай көтеріледі? Мұндағы шешуші түйін асқазан мен өңештің түйлісіндегі асқазан қақпақшасында. Ол жеке бағытта қақпақшаға ұқсайды. Азықтық асқазанға кіргеннен кейін уағында жабылуы керек. Егер асқазан қақпақшасы босаса, қақпақша күшін жойып асқазандағы заттар қайта-қайта жоғары қарай кері ағылуы мүмкін. Уақыт ұзара келе өңеш оңай тітіркенеді. Чунха медицина қоғамы ас қорыту жолы ішкі мүшелер айнасымен тексеру бөлімше қоғамы асқазанда ғастың кері ағылып өңішке құйылу ауру селбестік группасының бастығы Сүймейдің ұзақ уақыт қайта-қайта тітіркену себебінен өңештің ішінара орындарындағы кілегей қабық баздану, жарақаттану, қан шығу сияқты ауру белгілері пайда болады. Салмақты болғанда өңеш тараяды. Егер ауру жағдай ұзаққа созылып жазылмаса, тағы рак ауруына өзгеру мүмкін деді. Анда-санда запыран құсып асқазан қыжылдаса, ауру бала қойып екіталай. Алайда бір мезгіл ішінде қайта-қайта туылса, тіпті тамақ жеуге, ұйықтауға және қалыпты тұрмысқа ықпал жасаса, уағында шипагерге көрініп емделіп себебін анықтату керек. Бұдан сырт шипагерлер кейбір асқазанда ғастың кері ағылып өңішке құйылу ауруына шалдыққандарда көкірек сүйегінің артқы жақ ауру, үстіңгі құрсақ бөлімі жайсыздану, кекіру, ішігі бұл сияқты типтік болмаған ауру белгілері пайда болады. Оны басқа аурудан парықтау қажет дейді. Асқазанда ғастың кері ағылып өңішке құйылуы не үшін қайта-қайта қозғалады? Дене мүшелерінің өз функциясының қалыпсыздығынан сырт, мынадай әдеттердің барлығы асқазандағы ғастың өңішке кері ағуына себепші болады. Семіздік және артық салмақ, темекі шегу, арақ ішу, кофе, қою шай, көмір қышқыл сусындарын қалыптан тыс тұтыну, азықтану және демалудың қағидасыз болуы. Стероидқа жатпайтын қабынуды қайтаратын, мысалы, сяоянтун, аспирин сияқты дәрілерді көп ішу.

Егер запыран құсу, басқа жаны қыжылдау сияқты ауру белгілер байқалса, қандай шаралар қолдану керек? Мамандар шипагердің айтуы бойынша дәрі тұтынудан сырт тағы темекіден, арақтан тыйылуға да көңіл бөлу, өте тоя тамақтанбау, тамақ жеп бола салып 3 сағат ішінде жата қалмау керектігін ұсыныс етеді. Асқазанда газ кері ағылып өңешке құйылатын науқастар ұйықтағанда жастықты 30 градусқа дейін биіктетіп, түнде асқазанда газдың кері ағылып өңешке құйылу жағдайын бәсейтсе болады. Асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу ауруын қалай емдеу керек? 70 неше жастағы Шүйін Мырза 20 неше жасынан бастап асқазан ауруына шалдыққандықтан көп жылдан бері ауру қайта-қайта қозғалады. Кейін ауру белгісі барған сайын асқынады. Тіпті запыран құсу және асқазаны күйіп жанғандай болу сезімі көрнекті болады. Тексеру арқылы онда асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу жағдайы өмір сүріп қалмастан тағы алғашқы мезгілдегі асқазан рагына шалдыққанда айқындалады. 2023 жылы ол ішкі асқорту мүшелері айнасынан пайдаланып микро жарақат емдеуді қабылдайды. Таяуда шипаханаға барып қайтадан тексерілді. Шипагердің таныстыруынша асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылуын емдеу әдетте негіздік шаралардан басталады екен. Ол азық-түлік пен тұрмыс тәсілін реттеуді қамтиды. Егер ауру белгісі әлі де сақталса, тағы ауру жағдайына қарай дәрімен емделу керек. Тек бір бөлім жүйелі емделу арқылы әлі де ойдағыдай тізгіндеуге келмейтін науқастар, ішкі асқорту мүшелері айнасымен тексерілу сияқты емдеу тәсілдерінен пайдаланып, ішкерлей тексеріліп бағалату керек. Асқазанда қастың кері ағылып өңешке құйылу ауруын ішкі асқорту мүшелері айнасымен тексеріп емдеу сияқты жаңа технологиялар үздіксіз дамуда. Бірақ емдеу тәсілі қанша көп болса, сонша жақсы болу ықтилай. Мұндағы шешуші түйін жүйелі диагноз қою және ауруға үйлесетін емдеу әдісі болу керек. Мамандар былай деді. Түрліше емдеу тәсілінің өнімділігін, қауіпсіздігін және жұмыс тәртібін онан ары айқындағанда ғана, тіпті де көп науқастың жаңа технологиядан шынайы игіліктенуіне мүмкіндік жасауға болады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Джунгоның жасанды серігінің атасы Сун Жадун. 1929 жылы 4 айда Сун Жадун Ляудың өлкесінің Вафаңдиян қаласында дүниеге келген. 1951 жылы Совет одағының Руковский инженерия шөйенна оқуға жіберіледі. 1958 жылы бүкіл советтік Сталин алтын медалымен оқу тауысып елімізге қайтып, мемлекет қорғанысы министрлігінің 5-ші зерттеу орнына бөлініп, басқарылатын бомбаны зерттеп жасау қызметімен шұғылданады. 1967 жылы Чанш өсінің көрсетуімен 38 жастағы Сун Жадун Чунгоның тұңғыш жасанды жер серігі шығыс қызарды 1-ші нөмірінің технологиясының бас жауаптысы болады. Материал керек болғанда материал болмау, тәжірибе керек болғанда тәжірибе болмау, маман керек болғанда маман болмау сынды мүшкіл жағдайда ол ұжымды бастап шыға алатын, игере алатын, анық ести алатын, көре алатын технологиялық нысананы белгілейді. 1970 жылы шығыс қызарды 1-ші нөмірлі сәтті ұшырлады. Сун Жадун мен қызметтестері автокөлік пен Тяньаньмэнь алаңына төте тартады. Ол жер адам теңізіне айналған еді. Чунго дербес зерттеп жасап ұшырған 100 ғарышқа ұшу жабдығының ішінде Сун Жадун технологиялық жауапты. Бас жобалаушы немесе инженерияның бас инженері болып істеген ғарышқа ұшу жабдығы 34 болып, жалпы ғарышқа ұшу жабдығының 3-тен 1-ін ұстайды. Ол керінді кейінді тұңғыш ретке қайтып оралатын жасанды серік, тұңғыш хабарласу жасанды серігі, Бейду бағдар нұсқау жасанды серігі, Айшарын барлау жасанды серігінің бас жобалаушысы болды. 1974 жылы тұңғыш қайтып оралатын жасанды серік ұшыру сәтсіз болғанда, Сун Жадун құмды шөлде жылы.

0: жауап жібереді. Осыдан кейін үш күн үш түн ол қызметтестермен бірге қарлы далада жабдықтың әрбір сынығын іздеп тауып, ең соңында шырғалаңның себебін анықтап шығады. Ол жауапкершілікті ырықтылықпен арқалайды, әрі осы арқылы кемелді сапаны басқару жүйесін құрады. 2004 жылы 75 жастағы Сүн Жадуң тағы да алдыңғы шепке барып, Ай шарын барлау инженериясының бас жобалаушысы болады. 2007 жылы Чаңы бірінші нөмірлі Ай шарын сәтті айналып шыққан кезде, ол алақайлаған адамдар арасында үн-түнсіз артына бұрылып, қол жаулығын алып шығып көз жасын сүртеді. Ол, мемлекет қажет етсе мен дайынмын дейді. Бұл сөзді ол өмір бойы әмәлиятта игереді.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Құба дүзге ынтымақтың жауабын жазған Жау Жиго. Жау Жиго 11-ші топта Хынаннан Синжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір. 2023 жылы құмыл топырағына қадам басқан. Ол тексеру зерттеу естелігінің ішкі мұқабасына қан бергеннен көрі қан жасау керек, ұран шақырғаннан көрі пейіл қоя кірісіп істеген абзал деп жазды. Құмылға алғаш келген ол негізгі сатыға шкерея араласып кетті. Ол шипақана, мектеп, ауыл шаруашылығы бақшаумағы, завод сектарды толық аралап, дарындылар қажетін ішкерлей ұқсты. Ол Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысынан 6 миллион 810 мың юанды бастамашылдықпен сәйкестіріп, 24 орын мен Шинжанға бағыттамалы көмектесетін 1324 икемді дарындымен бірлесіп әрекеттеніп, құмылға шұғыл қажетті дарындылар тізбегін жалғады. Құмылға келген 633 маманның жергілікті орында кадрлармен ұстаз шәкірт болып жұп құрауын ілгерілетіп, 17 мың адам рет дәлме-дәл тәрбиелеуді өрістетті. Ижу районы Жалғызағаш қыстағында Жау Жиго атсыз қырында отырып, Жунго инженерия академиясының академигі Чаң Синью ұжымының ауыл шаруашылығы ғылым технология шағын ауласын құру жобасын сәйкесіп ілгерілетті. Мамандар қыстақ тұрғындарын бастап алтын жеміс егіп, қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісі 21 мың юаннан 26 мың юанға жоғарылады. Қыстақ партия шейкасының шужиі кезіккендерге Жау Жиго технология ғана емес, қыстағымызға бақыттың құпия сипырын да ала келді дейді. Біреулер одан ұлттар ынтымағы деген не деп сұрағанда, ол жүзім сөресінің астында бірге биге басқан нәрет бұқарасын нұсқап тұрып, балалардың күлкі үні қыстақ тұрғындарының мол өнімі деді. 2025 жылы 10 айда Жау Жиго автономия райондық 9 ретке ұлттар ынтымақ алға басарлығында үлгі жеке болып мадақталып сыйланды. Құба дүздегі жасыл алқапта шапқылап жүрген ол Хынан мен Құмылдың терең сүйіспеншілігін жауапкершілікке толы салмақты ұлттар ынтымағының жауап етіп жазып шықты.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген

уақытта сатып аласыз. 16-да Сұлу Шетин клиентінің алттан мұныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шетин клиентінің алттан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шетин клиентінің алттан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шетин клиентінің алттан 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Бағдарламамыздың соңында Қайрат Ахмерұлының өлеңіне жазылған Мұрат Тәшімбайұлының «Сағындым» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Синьцзян радио теле...
1: Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 28-ші күні, дүйсенбі.
0: Әуелі ауарайына мәліметін даңыздар. Джебеу заң арқылы социалистік осы замандаңған Синьцзян құрылысын қамтамасыз етті.
1: Биылғы Чунчу мерекесі демалысында бүкіл районымыздың тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты, тәртіпті болды.
0: Жөндің экономика технология ашу районы көміртексіз зерделі кен құрылысын бастап, кеннің жасыл зерделі төмен көміртекті дамуын ілгерілетті.
1: Синьцзянның жұмыртқа өнімдері кәсіпорны Европа одағында тіркелу толымдылығына ие болып, құс жұмыртқа өнімдерін Европаға экспорт етудегі бостықты толтырды.
0: Районымыздың жер-жері 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі жылумен қамдау маусымының дайындық қызметін іркес-тіркес бастап, жылумен қамдаудың орнықты тәртіпті болуына, бұқараның қыстан жылы өтуіне кепілдік етті.
1: Мемлекет мерекесі демалысында Үрімжі қаласы 10,000-нан астам тегін көлік тоқтату орнын ашалап ашып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың жүріс-тұрысына қолайлық жасады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Назария үйрену өзекті группасы 9-шы айдың 28-ші күні арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін ашып, Башуджи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, ұлт істерін заң бойынша басқару қабілеті мен деңгейін жаппай жоғарылатып, Синьцзянның ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның Шуджиі Чэн Сяозяң мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте автономиялы райондық парткомның тұрақты комитетіндегі жолдастар және автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетіндегі автономиялық әрі жаңаша электр жүйесі құрылысының маңызды тректік жабдығы. G50 ауыр тұрпатты газ турбинасын Джунго Тунфан электр тобы шекті серіктестігі 13 жыл уақыт жұмсап дербес зерттеп жасады. Осы ретті G50 жабдығының Қазақстанға ірге тебуі, осы газ турбинасы тұрпатының шетелдегі тұңғыш тапсырысы. Қазақстан Жамбыл облысының электр шығару нысанын 3 G50 агрегатымен қамдайды. Дунфан электр тобы Дунфан бу турбинасы шекті серіктестігінің орынбасар меңгерушісі Чиншо. Бұл нысанда жанар газ бу бірлеспе айналымы технологиялық жолы қолданылып, жоғары өнімділікпен төк таратумен бірге, өңірлік жылумен қамдау қажетіне де тең мән беріледі. Жүйелі генератор агрегаттарының жабдықтарымен қамдаудан сырт, кәсіпорын тағы нысан генератор агрегаттарын тұтас тіршілік периодына арнаулы қызмет өтеумен қамдайды деп таныстыра келе. Технологиялық абзалдылықтан G50 газ турбинасының жылу өнімділігі ортаны қорғау ығыстыруы халықаралық озық деңгейге жетіп, дербес меңгеруге болатын тұтас кәсіп тізбегі соңғы мезгілдегі тасымалдың өзіндік құнын барынша төмендетті деді. Осы ретті G50 ауыр тұрып

0: қуатты газ турбинасының шетелге сәтті шығуы, Джунгоның жоғары деңгейлі жабдық жасау қуатының шоғырлы әйгіленуі, онан да маңыздысы Джунго мен Қазақстанның энергия селбестігін тереңдетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруының жанды әмәлиеті. Ауыр тұрпатты жанарзат машинасы жабдықтарының кеденнен жоғары өнімділікпен өтуіне кепілдік ету үшін Қорғас кедені кәсіпорнының қажетін алдын ала ұштастырып, бақылау басқару қызмет өтеу үлгісін сапалландырып, бір аптада тәулік бойы үстінде кеденнен өтуді қамтамасыздандырып, ауыр тұрпатты жанарзат машинасы тас жол тасымалының ерекшелігімен ұштастырып, тексеру барысын сапалландырып, тұтас кеденнен өту уақытын барынша қысқартты. Қорғас кедені тас жол бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушысы Тен Вэншин, біз шекара кеденінің халықаралық селбестік басымдығын белсене сәулелендіріп, ерекше үлкен жабдықтарды тасымалдауды кездесудегі түйінді тақырып етіп, Қазақстан жақтың үлкен жабдықтарды арнаулы қамбада сақтау қамбасын құруын жебедік, әрі арнаулы арнаны іске қосып, Джунго Қазақстан арнасының қос бағытта тұтасуын, тіке кіріп шығуын жүзеге асырып, ірі жабдықтарды сол күні қарап аяқтатып, тез арада тексеріп өткіздік деді. Оқсуға қарағанда, биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Қорғас кедені ерекше үлкен жабдықтарды тасымалдайтын 2420 автокөліктің кеденнен тез өтуін қамтамасыз етіп, ұқсас мезгілдегіден 38.8% артқан.
1: Чүндің экономика технологиялық ашу район таяуда көміртексіз зерделі кен құрылысы қызметін ресми бастап, кеннің жасыл зерделі төмен көміртекті дамуын анағұрлым ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Нысанды жетекшілік етіп бірге құрған кәсіпорын ретінде Джунго энергия құрылысы тобы шекті серіктестігі, Ифули Шинжан серіктестігі кенінің өзекті технологиясынан өздіксіз қамал алып, ашық көмір кен жұмысының жобалау, қопару, аршу, тасымалдау, топырақ ығыстыру жалпы барысын зерделі меңгерді. Серіктестіктің инженері О Баулин ұшу аппараты арқылы жаймалау, үш өлшемді қопару жобасы зерделі жүйесіне сүйеніп, кәсіпорын көміркеннің тесіктесіп қопару, буынында қопарғыштарына аралас орнатудан тесіктесіп орнатуға дейін бір кнопкалық бүкілдей автоматты жұмыс жүргіздік дей келіп, орын тұрақтандыру жүйесі мен көру түйсік арқылы парықтау жүйесі орнатылып, тесіктің дәлдігі негізінен 2 сантиметр айналасында тізгінделді деді. Қазір Джүндің экономика технология ашу районында 11 кен автономиялы районның орта дәрежелі зерделенген көмір кенін тексеріп өткізіп алудан өтті. Жаңа энергиялы кен автокөлігі шамамен 1500 болып, салыстырмасы 60%-дан асып, жылына 286 мың тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырды. Зерделі кен қолданылмалы көрінісінің жедел қолданылуы жергілікті орынның зерделі жабдық жасау кәсібінің тамыр тартуына түрткі болды. Былтыр 10-ші айда Джүндіңға ірге тепкен Шиагуң Юйшин зерделі жабдық серіктестігі 100-ге жуық кен автокөлігін зерделендіріп жаңалау тапсырысын жедел өндіруде. Шиагуң Юйшин зерделі жабдық серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Гау Тянан, бұл түрдегі автокөлік метанол арқылы қатынау аралығын арттыру үлгісіндегі автокөлік. Джүндің районында көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындар бар. Ал олар метанол жанарзатын өндіреді. Сонымен біз осы түрдегі автокөлікті пайдалануға шығардық. Қазір біз Джүндің Ихуа кен кәсібіне істетіп отырмыз деді. Соңғы жылдары Джүндің экономика технологиялық ашу районы 5-ші, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты алдыңғы лектік технологияларға сүйеніп, тұтас тізбекті зерделі кен жүйесін құрды. Биыл Джүндің көміртексіз кен кәсібінде 3 жылды қамал алу әрекетін бастап, көміртексіз зерделі кеннің үлгі көрсетуден көлемденуге қарай қолданылуын жедел ілгерілетіп, зерделенген жабдықтармен жасыл, төмен көміртекті шеберліктің анағұрлым көп кен аумағында, анағұрлым көп жұмыс жағдайында орнықты жұмыс жүргізуіне мүмкіндік жасайды.
0: Таяуда Европа одағының үкімет жағы Европаға жөнелтілетін шекара сыртындағы азық-түлікті өндіретін кәсіпорындардың тіркелу тізімдігін жариялады. Буратала облысындағы Шинжан Шипа ақаусыз азық-түлік шекті серіктестігі осы тізімдіктен орын алып, Шинжанның жұмыртқа өнімдерін Европаға экспорт етіп жүргізуді басқару бөлімі жолдарды уақыттық пайдалану кәсібінің жауапты

0: басшысы Шөфей таныстырып былай деді. Қала құрылысына қаржы қосу тобы автокөлік тоқтату алаңы серіктестігімізде 64 жердегі жол бойында автокөлік тоқтату түйінін 2900-ден астам автокөлік тоқтату орнын бір уақытта ашып, қалың қала тұрғындары және саяхатшыларға тегін автокөлік тоқтатқызады. Мереке кезінде жолдарды шарлап тексеру, ашу шараларын күшейтіп, жол бойына автокөлік тоқтату тәртібін қамтамасыз етіп, көпшіліктің мереке кезіндегі жол жүруіне қолайлық жасайды.
1: 2026 жылғы Айжи Нагоя Азия спорт жарысында ерлердің дискі лақтыру жарысының алтын медалін алған Джунго Шинжан спортшысы Әбдуғыни Тұрғын таяуда Үрімжіге қайтып келіп, районымыздағы бұқараның қызу қарсалуына ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 24 күні осы кезекті Азия спорт жарысының жеңіл атлетика жарысында 29 жастағы Әбдуғыни Тұрғын 64 метр 26 сантиметрлік нәтижемен ерлер дискі лақтыру жарысының аға жүлдегері болды. Бұл әрі джунго шеберлерінің 24 жылдан кейін ерлер дискі лақтыру түрі бойынша Азия спорт жарысында аға жүлдегер болуы. Әбдуғыни Тұрғын 2023 жылы Ханчжоу Азия спорт жарысында қола медаль алып, өкініш болып қалған. Осы 3 жылда біз үздіксіз құлшынып, қиыншылықтарды жеңіп, технология жағында түрлі түсті арнаулы қабілеттер, сондай ақ дене салмағы жағында күш салдық. Келесі нысанам болса, қыста ойдағыдай жаттығу жасау арқылы Бейжің дүниежүзілік жүлдеге таласу жарысында жақсы нәтиже жарату. Әбдуғыни Тұрғын Қашқар аймағының Қашқар Көнешер ауданында дүниеге келген, бойының биіктігі 2 метр 02 сантиметр, құлашы 2 метр 16 сантиметр, Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесінің Аргун дене тәрбие жаттығы орталығы тәрбиелеген. 2021 жылдан 2026 жылға дейін ол мемлекеттік жеңіл атлетика жүлдегі таласу жарысы мен мемлекеттік спорт жарысында ерлер дискі лақтыру жарысының аға жүлдегерлігін түгелдей бір өзі елеп келген. 2023 жылы және 2025 жылы ол Азия жеңіл атлетика жүлдегі таласу жарысының 2 рет аға жүлдегері болған. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі Аргун дене тәрбие жаттығы орталығы парткомының шужиі Джай Хунфэй былай деп таныстырды. Бұл Азия спорт жарысының алтын медалі Джунгоның ерлер дискі лақтыру жарыс түрінде араға 24 жыл тастап, Азия спорт жарысының шыңына тағы бір шығуы. Сондай ақ Шинжаңның жеңіл атлетика жарыс түрінде Азия спорт жарысына қатынасу барысында алған 2-ші алтын медалі.
0: Шинжаң жақсы жер. Алтын күзде Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасындағы 400 мың түп күз күреңкөйі жағалай құлпыр ашылды. Бақша районына 1000 түрден артық күреңкөй гүлі әкелінген. Көздің жауын алатын гүл алабы шартараптан келген саяхатшыларды баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасындағы күреңкөй бақшасына барсаңыз, күн нұрында түрлі күреңкөй құлпыр ашылып, қош иісі аңқыды. Көптеген саяхатшылар күз күреңкөйін тамашалауға келіп, күзгі көркем көріністі суретке түсірді. Үрімжілік саяхатшы Жаң Янмин расында өте әдемі. Күреңкөйдің көркемдігімен қош иісінен ләззат алдым, көңіл күйім көтеріліп қалды. Келер жолы орай болса, достарыммен бірге тағы саяхаттай келемін деді. Хунандық саяхатшы Жаң Жүнлинг мың бояулы осы күреңкөйді көргенде көңілім ерекше жадырап қатты қуандым. Отанның гүлденіп көркеюін барған сайын жақсаруын тілеймін деді. Биыл Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасы 2 миллион юань қаржы қосып күреңкөй бақшасының дәрежесін жоғарылатып, жан-жақты жаңалады. Бақша районы Фудженнің Чуанчжоу қаласынан тұқым енгізіп жетілдіріп, 70 мулық таңдаулы күреңкөй көрінісін қалыптастырды. Мұнда қиылған жас күреңкөй, дахлия күреңкөйі, дибей күреңкөйі сияқты 1000 түрден астам күреңкөйді өзекті көрініс етті. Гүлашу мезгілі 10 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасы сауда айналымы бөлімінің жауаптысы Чаң Мингмин, бақша районы торапта танымал алты бақан жылы

0: шары, байырғы ерекшеліктегі майлы қағаз чатырша көрініс сияқты, жерманеше ерекше көрініс түйінін сәйкестік құрып, саяқашылардың сезінуін байтты дей келіп бұлай деді. Гүл иесі саяқаты, гүл ұсыну сияқты қызықты ойындарды жолға қойып, саяқашылардың сезінуін ықпалдастығын арттырып, саяқашылардың жоңчеу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысын шат-жадыман өткізуіне мүмкіндік жасады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттайды, температура 11-де 22 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 5-де 18 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 6-да 23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 10-да 26 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 10-да 23 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 13-де 23 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 10-да 24 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 12-де 24 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 10-да 24 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 10-да 26 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 18-де 32 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 17-де 27 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 12-де 25 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 15-де 25 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-де 26 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлттап бар башылады, температура 12-де 27 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рахынұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлушы тинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғақ Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы. Әуе толқынында
0: Балдаурин.

0: сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар және балақайлар, балаларға арналған бал дәурен бағдарламасы, жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: 2026 жылғы автономиялы районның жаңа дәуірдегі абзал өрендердің ізгістері жарияланды. 9 айдың 24-ші күні 2026 жылғы Синьцзян Уйғур автономиялы районының жаңа дәуірдегі абзал өрендердің ізгістерін жариялау салты Үрімжіде өткізілді. Қоғамға 10 абзал жасөспірімнің ізгістері жарияланып, жаңа дәуірдегі өрендердің партияны отанды сүйетін, моральды қастерлеп, ізгілікке талпынатын, құлшына үйреніп, өзін әлеуеттендіретін рухани бет-бейнесі шоғырлы түрде әйгіленді. Жариялау салтын автономиялы районның рухани өркениет құрылысы кеңсесі, автономиялы райондық партком, оқу-ағарту қызмет комитеті, автономиялы районның оқу-ағарту меңгермесі, автономиялы районның коммунистік жастар одағы комитеті, автономиялы районның әйелдер бірлестігі және автономиялы районның ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитеті өткізді. Бағалау оқушылардың өзін-өзі таныстыруы, өзара таныстыруы, оқытушылардың, ата-аналарының таныстыруы, қоғамның әр-саласының бағалауға қатынасып сияқты буындардан өтіп, бүкіл Синьцзянның жер-жерінен сатылары бойынша сараланып шықты. Он абзал өрен моральды да білімді, жалынды да арынды болып, Чұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, қызыл кенді жалғастыру, ғылымда жаңалық ашуды қызу сүйу, басқаларға көмектесуді қуаныш санау, өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру сияқты жақтардағы бейнесі көрнекті болып, автономиялы районымыздағы қалың жасөспірімдердің үйрену үлгісі бола білді. Жариялау салты ізгі істері жөніндегі қысқа фильм көрмесі, нақты орында сұхбаттасу, әдебиет көркемдер көрмесі сияқты формалар арқылы 10 абзал өренің есейі бір жетіп хикаясын шоғырлы бейнеледі. Шартты нөмір арқылы барлау аптегілігін құрастырып, мәдени мұраларық хикаясын түсіндіріп, жандандырған ғылым технологияда жаңалық ашқан өрен Каусинь, тұнық ән әуенімен білімді ұрпақтан ұрпаққа ұластырған Чаңжау Чухан, Шэньчжэнда білім іздеп жазуын арқылы қызыл мәдениетпен Чунханың классик шығармаларын тарататын Чэньсяңнинг үгіт лексия группасын құрып, отаншылық рухты жеткізген бейгарыс Қайратбекұлы, құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын болса да, жүргізу арқылы тағдырға жауап қайтарған шынжырлы доп ойыны шебері Раузангүл Ыдырыс, жарыс алаңында ерлікпен алға ұмтылған дене тәрбие шебері Маниса Әбілқайатжан, кішкентай күн, кішкентай энциклопедия деп аталған, тұрмысын думанға бөлеген Абдулла Абдрахман қатарлар бар. Көк аспанды көкейде сақтап, ұшақ моделімен аспан күмбезіне құлаш сермеген Ван Жыншың Күсән хикаясын жақсы баяндайтын, үнсіз ұйқыдағы тарихты сөйлететін кішкентай түсіндіруші Фу Чинфэй, сондай-ақ Манасты жалғастыруға бел байлаған, қомыз бен мың жыл жаңғырған әуенді жеткізген Көкжал

Ақжал Мемет те бар. Олар іс жүзіндегі әрекеттер арқылы жаңа дәуірдегі тянь-шань өрендердің партияны отанды сүйетін, құлшына үйреніп ізгілікке ұмтылатын, жан жақты дамитын асқақ бейнесін әйгіледі. Нақты орында мемлекеттік мораль үлгісі Лиу Ченкун, Ғани Жұмар, Әкбар Емин сияқты сыйлы қонақтары жаңа дәуірдегі абзал өрендермен бетпе-бет пікір ауыстырып, оларды ұлы мұрат орнатып, құлшына есейе бер жетіп есейгеннен кейін мемлекетке, қоғамға жарамды адам болуға шабыттандырды. Барлық жаңа дәуірдегі абзал өрендер бүкіл районымыздағы әр жасөспірімдеріне үндеу тастап, көпшілікті мұратты, арманшыл, үйренуді, еңбекті сүйетін, алғыс айтуды, сыйластықты білетін, жаңалық ашуға, күрес жүргізуге батыл, ақылға, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты жетілген жаңа дәуірдегі абзал өрен болуға құлшынып, Чұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды чүңгі арманын жүзеге асыруға қай қашанда дайын тұруға үндеді. Жаңа дәуірдегі абзал өрендердің ізгістерін жариялау қимылының мақсаты өрендер мен балалардың жанындағы әсерлі әңгімелерді шікелей қазып, көп тұрғыдан бейнелеп, сүйікті әрі қадірлі, сенімді әрі үйренуге татитын өрендердің типтерін таңдап, жасөспірімдердің моральдық қастерлеп, ізгілікке талпынуға, жақсыдан өнеге алуға үлгі көрсетіп және жетектеп, социалистік өзекті құн көзқарасын белсене жетілдіріп және әмілетті әйгілеп, жастық көктемнің қазір қайратын жаңа жорықта шоғыла шаштыруға мүмкіндік жасады.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Әскери еңбек ордені жасырған саха жауынгер Хуаңзуңды. 1931 жылы 8 айда Хуаңзуңды Шандун өлкесі Жоңшың қаласы Ваншыжан қыстағындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. Үйінде жан саны көп, ішерге астық аз болғандықтан ол бастауыш мектепте 2 жыл ғана оқыған соң оқудан қол үзіп, жер иелеріне жалданып жұмыс істейді. 1940 жылы Жапон армиясы Жоңшыңды басып алып, өрт қойып, үйлерді өртеп, адамдарды қырып бұлап талайды. Албастыларды жою үшін тек 22 отбасы ғана бар осы шағын қыстақтан ілгерінді кейінді 19 адам әскерге қатынасады. 13 жастағы Хуаңзуңды да жастардан ұйымдасқан жапон шапқыншыларына қарсы үздіктер қосынына қатынасып, қарауылға тұрып күзетке шығып хабар жеткізеді. 1948 жылы қыста 17 жастағы Хуаңзуңды ақыр әскерге қатынасады. 1949 жылы 4 айда Чаңжаңнан өту шайқасы басталады. Ол Чаңжаңнан өту екпінділер бәніне қатынасуға тізімделіп, қарсы жағадағы сақылдап борап тұрған жау оғына қарамай, Чаңжаң өзенінен көкте өтеді. Оның қасына бір зеңбірек оғы келіп түсіп, үш жауынгер серігі сол жерде құрбан болады. Бір жауынгер серігі көз жұмардан бұрын оған өзінің орнында жаңа жұңғының құрылғандығын өз көзімен көруді тапсырады. Хуаңзуңды көзіне ыстық жас алып, оңтүстік жағаға атылып шығады. Өзеннен өткеннен кейін Әнхүйдің Лаңши деген жерінде жаңбырдан тасаланып жатқан бір кеште Гоминдаңның үш әскері келіп есік қаққанда, ол жалғыз өзі атылып барып, үш тұтқынды ұстап, үшінші дәрежелі еңбек сіңіреді. 1952 жылы 8 айда 21 жастағы Хуаңзуңды Америка зиянгерлігіне қарсы тұрып, Чаушанға көмек беру соғыс майданына аттанады. Пинкан алдыңғы шебіндегі 152 күнде ол 32 рет шағын көлемді әрекетке, 17 рет шайқасқа қатынасып, әр рет ажал аузынан аман қалады. 1953 жылы 7 айда Джиншың қайтарма соққы беру шайқасы басталады. Хуаңзуңда тұрған әскери бөлім жоғарғы Цзюджин Сишан тауына шабуыл жасайды. Жау мина көмілген өңірі, темір тор және атыс орын арқылы қорғаныс шебін қалыптастырған еді. Бұл ара ешкім шабуыл жасап ала алмайтын үлгі шептелінетін. Жалпы шабуыл басталған сол түні Лянжан қатты қызып тұрған оны соңынан қалмай еріп жүруге орналастырғанда, ол «Өлсем де соғыс майданда өлейін» дейді. Сөйтіп Хуаңзуңды бірінші болып шептен атылып шығып, тұтас бәнді бастап 7 қабат темір торды бұзып өтіп, тағы жаудың 5 атыс орнын арт-артынан талқандайды. Бұл шайқас топтура бір түн жалғасады. Соғыс аяқталғаннан кейін бүкіл Лянда тек 13 адам ғана қалады. Келесі күні Хуаңзуңды жалғыз өзі үңгірде жасырынып жатқан қалдық жауға тап болады. Ол автоматы бұзылып, оң жақ кеудесі жараланған жағдайда да кері шегінбей, гранаттарды бір-біріне байлап, үңгірдің аузынан кіргізіп, қопарғыш дәрі қалтасының білтесін тартып, окопты тасталқан етеді. Жау әскерлері бір-бірден сыртқа шығып тізе бүгеді. Осы реткі шайқаста ол жаудың үш бекінісін талқандап, 7 жау әскерін өлтіріп, жалғыз өзі 22 жау әскерін тұтқынға түсіреді. Оған еріктілер армиясы бас штабы жағынан 2-ші дәрежелі соғыс қаһарманы даңқты атағы беріледі. Ол даңқпен 1-ші дәрежелі еңбек сіңіреді. Елге оралғаннан кейін Хуаңзуңды әскери еңбек ордендерін ешкімге көрсетпей тығып қояды. Әрі көп жыл бойында отбасындағыларға да айтпайды. 2024 жылы 9 айда 93 жастағы Хуаңзуңдыға республика ордені беріледі. Ол үнемі «Мен тірі қалған жанмын, құрбан болған жауынгер серіктерім нағыз қаһармандар» дейтін.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Чоңхуа ұлтын, Чоңхуа мәдениетін, Чунго Коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Ат үстіндегі сақара шипагері Оқас Сүлейменұлы. Шинжаның Тарбағатай аймағы Шағантоғай ауданының барлық таулы өңірінде шипагер Оқас Сүлейменұлы атқа мініп, тәрі сандығын арқалап, малшылармен бірге көшіп қонып жүргеніне 40 неше жыл болды. Ол Шағантоғай аудандық малшыл басшылығы шипақанасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері. 1975 жылы 20 жастағы Оқас Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, ырықтылықпен тау қойнауындағы малшылбашылық өңіріне барып қызмет істейді. Барлық тауының қыстауларындағы емдеу түйіні аудан қалашығынан 260 неше километр қашықтықта. Бір адам, бір ат, бір дәрі сандығы осылайша ол ат жалындағы емдеу сапарын бастады. Қыстағы нөлден төмен 40 Цельсий градусты қақаған аяз, жаздағы қалың маса шіркей, қыспен, көктемгі, қалың қары, үйірлі қасқыр, бұлардың барлығы ол науқас емдеуге шыққанда үнемі кездесетін қауіп қатер еді. 40 жылда Оқас әрлік науқастарынан жиыны 100 мың адам реттен астам науқас көріп, неше мың қатерлі салмақты науқасты құтқарып, 3200-ден астам нәрестені аман есен босандырды. Малшылар оны шын ықыласпен кіндік әке деп атады. 1987 жылы 11-ші айдағы бір қарлы боранды түнде малшы Алғар Айқан қызының толғағы ашты болып босана алмай қиналады. Оқас тәрі сандығын арқалап, тізеден келетін қалың қарды омбылап, он неше шақырым жол басып киіз үйге жетеді. Нәресте туылғаннан кейін тұла бойы көгеріп, жылаған даусы шықпай қалады. Ол еңкейіп, баланың кеңірдегіне бітелген лас заттарды қайта-қайта сорып, баланың жылаған ашық даусы сахараның түн қараңғылығын сейілткенде ғана барып бірақ тоқтайды. Оқас ұзақ жыл бойы шалғай емдеу түйіндерінде тапжылмай тұрып, бірнеше айда әрең бір рет үйіне қайтатын. 1981 жылы ол қыстауларда аралап ауру көріп жүріп, үйіне қайтуға үлгір алмай, әкесі қайтыс болардан бұрын оның нұрлы дидарын ең соңғы рет деп көре алмай қалады. 2015 жылы зейнетке шыққан күннің ертесі Оқас күні дәрі сандығын тағы да арқалайды. Ол әлеуметтік аумақта Оқас саламатты қызмет өтеу кеңсесін құрып, ақысыз ауру көрді. 2021 жылы ол ауласын Оқас шағын ауласына өзгертіп, жер-жердегі кәдір бұқарадан жиынына 50 мыңнан астам адам рет науқас қабылдайды. 2023 жылы ол ерікті қызмет өтеу түрін бастамашылдықпен бастап, 350 адамдық ерікті қызмет өтеу қосынын ұйымдастырады. Жергілікті орындағы малшылар Оқастың істеген жақсысы сақырадағы тау гүлдерінен де көп деп ауыздан ауызға таратып айтатын болды. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні Оқас Сүлейменұлы партия ішіндегі ең жоғары даңқ 1-ші шілде орденіне ие болды. Ол «Мен коммунистік партия мүшесімін, осылай істеуім керек» деді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Бес ұрпақ адам 82 жыл күшалға батсыз қақырмандар қабырын қорғады. Үйзуды Жозяң өлкөсі Чинхуа қаласы Уй ауданы Үйен ауылы Шаян қыстағының тұрғыны. 1942 жылы Үйзудының атасы Машынбау шапын шапқыншыларына қарсы соғысқа қатынасқан үш әскердің құрбан болғанын өз көзімен көріп, тәуекелшілікпен үйіндегі есік тақтайы төсек тақталарынан табыт сандығын жасап, оларды үйіне алыс емес жерге жерлейді. Әрі үш әскер ескерткішін орнатады. Ол отбасындағыларға осы қаһармандарды мәңгі қорғауды тапсырады. Үшінші ұрпақ қорғаушы ретінде Үйзуды ата бабасынан өнеге алып, әр жылғы Чиңмен мерекесінде отбасындағылардан 25 адамды ертіп барып қабір сыпырады. Қазіргі дейін бұл әулеттегілердің атсыз қаһармандарды үн-түнсіз қорғағанына 82 жыл болды. Үйзуды кезінде Жадияндағы ізгі жан сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдайық. Уақытты 1942 жылға шегірсек, ол кез соғыс өрті лаулаған жылдар еді. Үйзудының атасы Машынбау шәскердің соғыс майданында құрбан болғанын өз көзімен көреді. Әскерлері тәуелді болған әскери бөлім басқа бір соғыс майданына барып көмек беретіндіктен құрбандарды артқы жұмысын орналастыруға адам болмайды. Сонымен Машынбау әріқті түрде 303 атсыз қаһарманның сүйегін жерлеу міндетін өз міндетін алады. Әріштей атсыз қаһармандардың қабірін сөз жоқ жақсы қорғап, қаһармандар рухының мәңгі бақи болуына, мәңгі бақыл болуына мүмкіндік жасаймын деп бәде береді. Сол күннен бастап Машынбау неше 10 жылдық қорғау сапарын бастайды. Ол кезде тұрмыс шапалет, бірақ Машынбау өзінің уәдесін ешқашан ұмытпады. Үнемі қабірдің алдына келіп, жабай шөптерді тазалап, топырақ үйіндісін түзеп, барып елмен қаһармандарды қорғады. Машынбау көз жұмар алдында өзінің балаларына осы үш әскерді сөз жоқ, өзінің туыс-туғандарындай көріп, жыл сайын қабірлерін сыпыруды қайта-қайта тапсырады. Бұл қорғау уәдесі осыдан бастап осы әулеттің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан жауапкершілігіне айналады. Уақыттың өтімімен Үйзудының әкесі Үйзуды атсыз қаһармандардың қабірін қорғаудың күш жалғау таяқшасын кезекпен тапсырып алды. Атам кішкентайынан маған қаһарман құрбандарды қорғау борышын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды тапсырған болатын. Осы үш қаһарманға туысқанымдай мәміле жасауым керек дейді Үйзуды. Ол қаршадайынан ата бабалардың қаһармандар хикаясын тыңдап ержетіп, осы уәденің салмағын түсініп, қаһармандардың қабірін қорғауды өмірлік борышын деп қарады. Мейлі қандай іс болса да үш қаһарманды қорғаймыз. Оларды жалғызсыратуға болмайды дейді Үйзуды. 2002 жылы Тасжол құрылысының қажеті үшін қабірді көшіруге тура келеді. Қыстақ тұрғындарының мақұлдауын алғаннан кейін Үйзудының отбасы үш қаһарман мен өзінің ата бабаларынан 9 адамның қабірін бірге қыстақтың әлеуметтік қабірына көшіреді. Үйзудының немересі Үйтің, мен балабақшада оқып жүрген кезімде осында қабір сыпыруға келгенмін. Маған ақыл кіргеннен бастап атамаған осы үш қаһарман мен ұлы атамның әңгімесін айтып беретін еді. Біз осы рухты жалғастырамыз. Осы атсыз қаһармандар қабірінің сыпырылмай қалуына жол бермейміз дейді. Машынбаудың жиен қызы үйшінен де қаршадайынан нағашы атасының әрекетіне көз құлағы үйір болып, нағашы атасымен бірге атсыз қаһармандардың қабірін сыпырады.

0: қазір Юшинәннің ұлы Яң Юэхыда әр жылы отбасындағыларды кәрі жас демей ертіп келіп құрбандар қабырын сыпырады. Қазір Юзуды балаларын бастап әулеттің уәдесін жалғасты атқаруда. 82 жыл бойы бес ұрпақ адамның табандылығы үзілмеді. Қаһармандарға деген осы құрмет әулеттің қанына бір жола сіңді. Юзуды қаһарман құрбандардың қабырын ден қоя қорғап қана қоймай, төңіректегі бұқараға атсыз қаһармандардың ізгі істерін белсене үгіттеп, тәпті де көп адамның осы тарихты түсінуіне және қорғау қызметіне атсалысуына мүмкіндік жасады. Осы атсыз қаһармандар мемлекетіміз мен халқымыз үшін өмірін арнады. Біз сөз жоқ осы уәдені сақтап, олардың рухын мәңгі жалғастыруымыз керек, дейді Юзуды, үнемі балаларын тәрбиелеп. Юзуды отбасының ықпалында көптеген адам атсыз қаһарман құрбандардың қабырын қорғау қосынына қосып, мемлекетті әйгілеп, қызыл қан тамырды, қызыл генді жалғастырудың жанды бейнесі болды. Юзуды атам мемлекетті әйгілеп, қызыл қан тамырды, қызыл генді жалғастырудың жанды бейнесі болды. Юзуды атам бастамашы, әкем күш жалғаушы, мен жалғастырушымын, дейді. Олар осы атсыз қаһарман құрбандардың қабірін үздіксіз қорғап, қаһармандардың хикаясын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғақ ұлтын, Жоңғақ мәдениетін, Жоңғақ коммунистік партиясын, Жоңғақ социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.
0: Ғылым дүрене, ғылымға мән берейік деген айдарымызды тыңдаңыздар. Құстар не үшін күзгі теңелудің алдарында оңтүстікке ауады? Күзгі жел баяу есіп, ағаш жапырақтар біртіндеп сарғайып, күн салқындап, күзгі теңелуге келіп жетті. Ден қойған балақайлар сөз жақ аспанда көптеген қарбалас бейнелердің көбейгенін топтап, құстардың ретті сап түзеп, қиқулап, оңтүстікке қарай асығыс үсігі ұшқанын байқайды. Көптеген балалар не үшін күзгі теңелудің алдарында құстары сөзсіз жолға шығып, таныс ата мекеннен ұшып кететініне таңырқауы мүмкін. Іс жүзінде құстар ойынға беріліп мекеннен кетіп қалмайды. Қайта бұл сыпайда батыл бейнедегі қыс маусымындағы қоныс аудару болмақ. Күзгі теңелу күнінде бір ғажайып ерекшелік болады. Күндіз бен түннің уақыты бірдей ұзақ болады. Күзгі теңелуден бастап біз тұрған солтүстіктің күндізі барған сайын қысқарып, түні барған сайын ұзарып, ауа райы күннен күнге суып азынаған солтүстік желі де келіп жетеді. Құстар суықтан және аштықтан қатты қорқады. Күз соңы мен қыс басында солтүстіктің температурасы күрттемін деп, шөптер қурап, гүлдер солып, ағаш басындағы жемістер таусылып, топырақта ұсақ жәндіктер де қысқы ұйқыға кетеді. Құстар ұсақ жәндік, шөп тұқымы және жеміс таба алмай қарын ашады. Оның үстіне құстардың қауырсыны жұқалтаң болады. Біз сияқты қалың мақталы киім киіп жылу сақтамайды. Қақаған аязда олардың өмір сүруі қиындасады. Балалардың оңтүстікке қоныс аударуының ең басты себебі. Ал алыстағы оңтүстікте бір жылдың 4 маусымы түгел жылы болады. Қыста оңтүстікте жасыл желек жамылып, гүл бәйшешектер үнемі құлпырып, өзендерде су өсімдіктері, орман арасында жәндіктер болады. Барлық жерде құстар ұнатып жейтін азық бар. Кішкентай құстар жөнінен алғанда оңтүстік жылы әрі азық түлігі мол қысқы сайран бақшасы болып, олардың қақаған аязды қыстан жайлы өтуіне мүмкіндік жасайды. Күзгі теңелу кезіндегі ауа райда ұшуға ерекше үйлеседі. Бұл кезде жаздың шіліңгір ыстығындай сұрапыл дауыл да, қақаған аязда сүйектен өтетін суық жел де болмайды. Аспанның шайдай ашық ауа райы құрғақ болып, құстар ұшқанда жеңілері күшінемдейді. Оның үстіне күзгі теңелудің алдарында күндіз бен түн тең болып, құстардың жол алуына

0: жеткілікті уақыт болады. Сондықтан олар осы ұтымды уақытты мықты игеріп, бір-біріне серік болып жолға шығады. Құстардың оңтүстікке ұшуы керемет бір тәуекелшілдік. Олар картаға сүйенбейді, оларға бағдар нұсқаудың да қажеті жоқ. Тума қабілетіне сүйеніп, күн мен жұлдыздарға ілесіп, бағытты парықтап, асқар таулардан асып, өзен дәриялардан ұшып өтіп, күнді түнге жалғап алысқа жол тартады. Келер жылы көктемде солтүстік қайта жылынып, күллі тіршілік қайта жанданғанда, қарны тоғайып, әбден тыңайған құстар топ-топымен ата мекеніне қайта ұшып келіп, бізбен қайта қауышады. Сондықтан
1: көптеген елдер қол ұстасып, тарихи борыштар қалап, қиыншылықтар мен сын сайыстарға төтеп беріп, адамзаттың ортақ бақытын арттыру тілектерін білдірді. Ханжың мынадай төрт түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіпті қорғап, ортақ қауіпсіздік арқылы баянды бейбітшілік орнату, ортақ жалпылық селбестік, баянды қауіпсіздік көзқарасын әмәлиятта егілеп, қырғи қабақтық ой желісінен, лагер құрып қарсыласудан арылып, алауыздықтар мен талас тартыстарды пікірлесу, кеңесу арқылы шешуге табанды болу. Екінші, әлемдік даму қиыншылығына бетпе-бет келіп, есік ашу, селбестік арқылы бірге гүлденуді жебеу. Дамуды халықаралық кеңес тәртіптің өзекті орнына қойып, ынтымақты, тең, біркелкі, жалпыға тиімді әлемдік даму серіктестік қатынасын бірге құру. Үшінші, өркениеттердің ауыс-күйісін өзара үлгі алуын жебеп, пікірлесу, сұхбаттасу арқылы ынтымақты өзара сенімділікті қайта орнату. Бірлескен мемлекеттер ұйымы текшесін тиянақ етіп, халықаралық гуманитарлық ауыс-күйісті күшейтіп, әр ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын жебеп, көп негізді өркениеттің бірге алға басуын ілгерілету. Төртінші, көп жақтылық туын биік ұстап, іс жүзіндік әрекет арқылы теңдік пен әділдікті қорғау. Әр ел ынтымақтаса аттанысқа келіп, бірлескен мемлекеттер ұйымын қорғауы зорайтуы керек. Ханжың мыналарды атап көрсетті. 1971 жылы жаңа жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңдық орны қалпына келтірілді. Бұл жұңғо жөнінен, дүние жүзі жөнінен келелі де терең мәңгіге. 55 жылдан бері жұңғо бастан аяқ аумалы төкпелі дүние жүзінің орнықты күші, бейбітшілік пен қауіпсіздік істері ең жақсы рел болды. Бастан аяқ бірге дамудың тіректі күші болып, дүние жүзі экономикасының артуына қосқан үлесі ұзақ уақыт 30% айналасында болды. Бастан аяқ өзгеріс дәуіріндегі алға басар күш болып, әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым әділ үйлесімді бағытқа қарай дамуын үздіксіз ілгерілетті. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, жұңғо бейбітшілік пен дамуға деген талпынысынан жазбайды. Теңдік пен әділдікті қорғаудан ауытқымайды. Көп жақтылықты қорғау әдесінде бастан аяқ бір қалыптан жазбайды. Жұңғо әр елмен қол ұстаса бірге жүріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетудің ұлы әмәлияты барысында адамзаттың ана құрлым көркем болашағын бірге жаратуды қалайды. Нью-Йоркте кезінде Ханжың Бұлғарияның сұңтыңы Йотова мен Сербияның зұңтыңы Учиш пен, Спиростың зұңтыңы Христо Золигис пен, Кананың зұңтыңы Махама мен, Керейбастың зұңтыңы Мамау мен жеке-жеке кездесті. Шетел басшылары төраға Ши Джинпин алға қойған бір қыдыру келелі танымдар мен дәріптемелерді жоғары бағалады. Жұңғоның даму жетістіктеріне сүйінетіндігін білдірді. Әр ел үкіметтерінің бір жұңғо принципіне табанды болатындығын қайталай дәріптеді. Жұңғомен стратегиялық өзара сенімділікті анағұрлым күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, көп жақты селбестікті нығайтып, халықтың бақыты мен дүние жүзінің баянды дамуына анағұрлым зор үлес қосуды қалайтындықтарын айтты.
2: Өз хабарымыз. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпінді ілгерілейік деген тақырыптағы желілес хабарда. Бүгін Қызыл армия ұзақ жорығының маңызды ауысып шайқас жүргізген жері Чунчинь жайлы сөз қозғалады. Ендеше төменде кезіндегі төңкеріс базасын қозғаушы күш ету арқылы Чунчинның гүлденуін жебеді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Чунчинь Юян Тужазу Мяузу автономиялы ауданы Нәнъяузе қалашығындағы көк қаңылтақ кірпіштен салынған ғимараттың алдындағы

0: басты ескерткішке. Жұңғы жұмысшы дейхан қызыл армиясы үшінші корпусы қолбасшылық штабының көне жұрты деген жазу ойылып жазылған. 1934 жылы 6 айда қызыл үшінші армия соғыс жүргізу барысында осы жерге қарай ойысып, Нәнияуже қалашығын әскери қолбасшылық орталық еткен шығыс Гуйжу төңкерістік базасын құрды. 1934 жылы 10 айда қызыл үшінші армия мен қызыл 6 құрама корпус Нәнияуже қалашығының Маудың Датян деген жерінде бас қосу жиналысын өткізді. Соңынан Нәнияужеден аттанып, батыс Хунан шайқасына қатынасып, орталық қызыл армияның ұзақ жорығына сәйкесуге және Хунан, Хубей, Сычуан, Гуйжу өлкелеріндегі төңкерістік базаларды кеңейтуге көрнекті үлес қосты. Юян аудандық партком партия тарихын зерттеу кеңсесінің қызметкері Рәншан былай деді. Қызыл армия Нәнияуже қалашығында астық қоғамын құрып, 2000 мудан астам жерді жері жоқ, жері аз диқандарға бөліп беріп, бұқараның алқауына бөлінді. Нәнияуже қалашығындағы селен құрамы мол күріш егу базасында алтын түсті күріш масақтары желмен бірге ырғалып, мол өнім алынатын жағдай меймұндалайды. Нәнияуже қалашығының бастығы Хоу-Хау былай деді. Қазір осы қалашықта 13 мың му жерге күріш егіліп, жылдық өнім құны 12.500.000 яннан асып, 7000-ға жуық қыстақ тұрғынының үйлеріне таяу маңда жұмыстанып кірістерін арттыруына жағдай жасалды. Қызыл байлық пен экологиялық байлық сынды қос басымдылық тиянақ етіліп, селен құрамы мол күріш сияқты өзгеше кәсіп салаларына қайтылып, Байырғы районының құнарлы атызынан жалғасты мол өнім алуға мүмкіндік жасалды. Чижаң районы Қызыл армияның негізгі үш үлкен күшінің Чунчинде қимыл жасайтын маңызды түйіні. Чижаң орталық Қызыл армияның ұлы бұрылысты іске асыру маңызды кепілмен және қолдаумен қамдады. 1935 жылы 1 айда Зүйі мәжілісінің сәтті ашылуына кепілдік ету үшін Қызыл 1-ші құрам армия 1-ші дивизиясының 2-ші полкы Чижаң районының Яңжау ауылына беттеді. Яғни қазіргі Чижаң районы Әуін қалашығының Яңжау қыстағына барды. Бүгінгі таңдағы Әуін қалашығында ешкі бағымшылығы, сатып алу, мәнерлеу, сату және мәдениет пен саяхат тоғыстырылған тұтас кәсіп тізбегі қалыптастырылып, ешкі өсіру кәсібінің үздіксіз зорайуы жебелді. Чижаң районы Әуін қалашығының бастығы Жэн Шаугаң былай деді. Ешкі бағымшылығының тұтас кәсіп тізбегін бекемдеу арқылы ауыл шаруашылық саласындағы жан санының 60%-тен астамын ешкі өсіру кәсібімен шұғылдануға жетектеп, ешкі өсіру тұтас кәсіп тізбегінің өнім құнын 280 миллион яннан асырдық. Чунчин қаласы қазір ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасы Чунчин бөлігінің құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, көне жұрт мәдени мұраларды өңірлік экономиканың дамуына дем беретін кезіндегі төңкерістік байлыққа айландырып, анағұрлым асқақ бейнемен жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуда.
1: Өз хабарымыз, енді ғана өткен Чунчу демалысында бүкіл ел бойынша тұтыну базарында сұраныс артып, зерделі жасыл ақаусыз тауарлардың сатылуы күзет болды. Қатынас сұранысы жоғары деңгейдегі күйін сақтап, қысқаралыққа сапарлағандар көбейді. Бұдан сырт бүкіл елдегі көптеген өткелдерде шекарадан кірген шыққан жолаушылар көбейді. Сауд істері министрлігінің сауд істері ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, бүкіл ел бойынша түйінді бөлшек сату және ас су кәсіпорындарының күндік орташа сауда сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.1% артқан. Зерделі жасыл ақаусыздық тауарларының саудасы күзет болды. Түйінді текшелерде зерделі ассыну, тағыну жабдықтарының сатылу сомасы 1.2% артты. Бейнелі зерде роботының сатылу сомасы 93.1% артты. Органикалық азық түліктердің сатылу сомасы 36.3% артты. Далалық спорт жабдықтарының сатылу сомасы 30.2% артты. Чунчу демалысының алдыңғы екі күнінде тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстырудан 1.907.000 адам рет игілікке кенеліп, сауда сомасы 11.530.000.000 янға жетті. Елімізде 9 айдың 27-ші күні пойызбен қайтқан жолаушылар көп болып, межемен 16.860.000 адам рет жолаушы жөнелтіліп, 1.398 кезек жолаушылар пойызын үстемелеу жоспарланды. Таш жол жағында өз көлігімен қала төңірегінде саяхаттау, ауыл қыстақ саяхаты негізгі ағымға айналды. Су жолы арқылы қалаларды тамашалаған саяхатшылар саны, аралдарда саяхаттағандар саны тез артып, кешкі сейілге шыққандар жалпы санының арту мөлшері межемен 26%-тен асты. жумчу демалысында еліміздің

0: көптеген шекара өткелдерінде шекарадан кірген шетелдіктердің саны үрдіс артты. Мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің межелеуінше демалыс кезінде күніне орты есеппен шекарадан кірген шыққан жолаушылар 2 миллион 250 мың адам ретке жеткен. Шетелдердегі әлеуметтік желілерде жұңғоға барып зат сатып алу тақырыбы жиі ауызға алынуда. Дрон, спорт фотоаппараты, бүктемелі экранды қолфон сияқты ғылым техника өнімдері. Бұдан қалса, чемодан, сумка, киім-кешек, қош исті тұтандырғыш сияқты өнімдер шетел тұтынушыларының назарына ілінді.
1: Өз хабарымыз. 9-28 күні Бейжің-Шанган жоғары қарқынды темір жолының Шюнан-Шанчу бөлігі, Шиян-Чунчин жоғары қарқынды темір жолының Шиян-Анкан бөлігі, Ичан-Шиншан жоғары қарқынды темір жолы, Харбин-Ичун жоғары қарқынды темір жол сияқты жол линиялары бір уақытта ашылды. 4 жаңа линия солтүстік жұңғы, батыс солтүстік, орта жұңғы, шығыс солтүстікті ендей өтіп, өңірлік экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына пәрменді қатынас қозғаушы үшін қосады. Бейжің-Шанган жоғары қарқынды темір жолының Шюнан-Шанчу бөлігінің сағаттық жылдамдығы 350 км деп жоспарланған. Хэби, Шандун, Хэнан өлкелерінің бір топ аудан қалашықтары тұңғыш рет жоғары қарқынды темір жол торап линиясына қосылады. Шиян, Чунчин жоғары қарқынды темір жолының Шияннан Анканға дейінгі бөлігінің сағаттық жылдамдығы 350 км деп жоспарланған. Шияннан Анканға бару уақыты 45 минутқа қысқарып, Джиннан, Анкан сияқты оңтүстік Шаншидегі аудан қалалар жоғары қарқынды темір жол дәуіріне қадам тастады. Ичан, Шиншан жоғары қарқынды темір жолының сағаттық жылдамдығы 350 км болып, Уханнан Чунчинге дейінгі ең тез қатынау уақыты 3 сағат 54 минутқа қысқарады. Харбин, Ичун жоғары қарқынды темір жолының сағаттық жылдамдығы 250 км болып, Ичунның жоғары қарқынды темір жол қатынамау тарихын аяқтатты. Ол еліміздің қазіргі ең солтүстік шетіндегі жоғары қарқынды темір жол құрылысы барысында көп жылдық тоң топырақта құрылыс жүргізу қиын болу мәселесін шешті.
0: Өз хабарымыз. 20-шы кезекті Азия спорт жарысында 9-шы айдың 27-ші күні 35 алтын медал додаға түсті. Жұңғы уәкілдер үйірмесі 12 алтын медал алды. Жеңіл атлетикада жас өскіндер жаңа нәтижелерді қолға келтірді. Әйелдер мен ерлердің жеке түрінде еліміз командасы үстел доптан қос алтын медалды қанжығаға байлады. Азия жазғы спорт жарысында ерлер үстел топ жарысында спортшыларымыз Лин Шидун мен Хуан Юджің 2-ге қарсы 4 ұпаймен Жапония құрамасын жеңіп бас жүлдені еншіледі. Жарыстан кейін Лин Шидун былай деді: «Мен осы жарыста өзіме деген сенімімді тіпті де бекемдей түстім. Аға жүлдегер болуды алдыңғы мақсат етіп осы жарысқа қатынасқамыз. Сенім бізді алға жетеледі. Жеңіс үшін аянбадық». Әйелдер жеке шешуші жарысында 2 жұңғолық спортшы күш сынасты. Уан Мэйюй алтын медал, Сүн Юнша күміс медал алды. Ерлердің 110 метрлік кедергіден аттап жүгіру жарысының шешуші жарыс өтті. Жұңғо спорт шебері Чэн Юан мен Лиу Джун Чен осы жарыста бақ сынады. Чэн Юан 13 секунд 15 тақылдық нәтижемен аға жүлдегер болды. Сонымен араға 8 жыл салып, жұңғы спортшысы осы түрдегі жарыстың ең жоғары нәтижесін тағы да көрсетіп, аға жүлдегер атанды. Әйелдердің мылтықпен нысан ату шешуші жарысы 9-шы айдың 27-ші күні шешуші жарыс өткізді. Ян Зи Азия спорт жарысының рекордын жаңалады. 70,146 метрлік нәтижемен әйелдердің нысан ату аға жүлдегер атанды. Бұдан сырт әйелдердің алысқа секіру жарыс түрінде жұңғы спорт шебері Хуан Еңген аға жүлдегер болды. Әйелдер сырғанау жарысында жұңғы спорт шебері Джу Юан Лин 166,157 нөмірлік нәтижемен 6 медал алды. 15 жастағы Джу Юан Лин тілшіге былай деді: «Өте қобалжыды мәселелендім, жеңіп шығуға бел будым». Еркін шағын дөңгелек дарба әйелдер бақша жарысының шешуші жарысында жұңғы спорт шебері Сүнсі Бей осы түрден Азия спорт жарысының тұңғыш алтын медалын алды. Серппелі төсегерлердің жеке шешуші жарысында жұңғы спорт шебері Ян Лан Ю аға жүлдегер болды. Ян Хау Лян Жүнже ерлердің 10 метрлік екі адамдық текшеден суға секіру жарысының алтын медалын алды. Чэн Ивэн мен Чэнджа әйелдердің қос адамдық текшеден суға секіру жарысында 6 медал алды. Мәнерлеп Малтау жарысында 9 айдың 27-ші күні шұңғы спорт шебері Линьян Чун мен Шуй Хуян аға жүлдегер болды. Әйелдердің штангы көтеру 77 килограмдық салмақтағылар шешуші жарысында жұңғы спорт шебері Хэрэн Сю 258 килограмдық жалпы нәтижемен 6 медал алды.
1: Өз қабарымыз. Жұңғы халық азаттық армиясының оңтүстік бөлік соғыс районы 9 айдың 27-ші күні Хуаңян аралының төңірегіндегі теңіз әуе кеңістігінде теңіз әуе бірлескен маневрін ұйымдастырып, барлау, сақтандыру, тез қимылдау, бірлесіп іздеу, құтқару сияқты нақты шайқастық түйінді жаттығу жүргізіп, әскери бөлімдердің теңіз бен әуе сәйкесу, жедел көмектесу және жүйер жеңіске жету қабілетін өнімді тексерді.
0: Өз хабарымыз 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9 айдың 27-ші күні кеште Шанхайда аяқтады. Шунгу уәкілдері үйірмесі 41 алтын медал, 11 күміс медал, 4 мыс медал алып, 6 таңдаулы сыйлық теншіледі. Алтын медал тақтасында және топтық жалпы нөмір жағында дүниежүзі бойынша 5-ші рет 1-ші орынға көтеріліп, еліміздің дүниежүзілік шеберлік жарысына қатынасу тарихынан бергі ең жақсы нәтижені жаратты.
1: Өз қабарымыз 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда жәрменкесі 9-ші айдың 27-ші күні Ханчжуда жабылды. Осы кезекті жәрменкеде 226 түр тұңғыш рет жарық көрді. Жұңғы мен араб елдерінің цифрлы экономикасына қатысты селбестік келісіме қол қою сомасы 255 миллион Америка долларына жетті. 50 мыңнан астам кәсіптік саудагер жәрменкеге қатынасып, өнім сатып алды. Қатынасқан адам саны алдыңғы кезектегіден 20% артты.
0: Өз хабарымыз 140-ші кезекті Гуанчжоу жәрменкесінің тұңғыш топтағы шекарадан енгізілген көрме бұйымдары 9 айдың 27-ші күні Гуанчжоу қаласының Нанша өткелінде шекарадан өтті. Осы кезекті Гуанчжоу жәрменкесі 10 айдың 15-ші күнінен 11 айдың 4-ші күніне дейін 3 мерзімге бөлініп Гуанчжоуда ашылады. Жәрменкеге 32 мың кәсіпорын қатынасады.
1: Өз хабарымыз Жаңшының Нанчан қаласынан Қырғызстанның астанасы Бішкекке дейінгі Орта Азия кезекші поезд 9-ші айдың 27-ші күні ресми іске қосылды. Бұл еліміздің орта бөлігіндегі районда Орта Азияға төте баратын тағы бір зат тасымал арнасының ашылғандығын аңғартады. Бұл кезекші поезд тас жол тасымалымен салыстырғанда жүру уақыты 10-15 күн қысқарып, жалпылық зат айналымының өзіндік құны шамамен 20% төмендеді.
0: Өз хабарымыз Пинг-пинг және Фушуаң атты екі мысық аю ақыш жергілікті уақыты бойынша 9-ші айдың 27-ші күні сағат 8-ден 55 минут өткенде, Бейжің уақыты бойынша 9-ші айдың 27-ші күні кешкі сағат 8-ден 55 минут өткенде ақыштың Атланта хайуанаттар бақшасына аман есен жеткізіліп, сол елдегі 10 жылдық сапар тірліктері басталды. Аэроплан қонғаннан кейін жұңғы мен ақыштың мал шипагерлері мен бағбандары бірлесіп тексеру жүргізді. Екі мысық аюдың денсаулық ахуалдары айтарлықтай. Олар Атланта хайуанаттар бақшасына жеткізіліп, ауашаланып, карантинделу кезеңін өтті. Жұңғы жақтың мал шипагерлері мен бақташылары сол хайуанаттар бақшасында үш ай тұрып, екі мысық аюдың жаңа ортаға тез арада үйлесуіне қолғабыс етеді. Ақша Атланта хайуанаттар бақшасының орынбасар бастығы Джина Фери былай деді. Біз Чыңду мысық аю өсіру зерттеу базасымен тамаша селбестік қатынас және терең достық орнатып, түрлі ғылыми зерттеу нысандарын қол ұстаса өрістетіп, мысық аюды бағу, қорғау қызметін ойдағыдай істейміз.
1: Өз хабарымыз Иран медиасының 9-ші айдың 27-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның сыртқы істер министрі Арагчи былай деген. Иран Америка Құрама Штатымен соғысты қайта бастауға дайындалып болды, алайда дипломатиялық жолмен барыс келіс жасаудан әлі бас тартқан жоқ. Америка Құрама Штатының зунтуы Трамп 9-ші айдың 27-ші күні былай деді. Межелеуімше, Америка Құрама Штатымен Иран алдағы бір апта ішінде келіс сөзді қайта бастайды.
0: Өз хабарымыз, Йемен Құсай қарулары 9-ші айдың 27-ші күні Йемендегі Хаджи өлкөсінің кеңістігінде Сауд Арабияның қарулы барлаушы ұшқышсыз аэропланын атып түсіргендігін айтты. Өткен бір тәулікте Сауд Арабияның соғыс аэропланы Йемендегі 5 өлкөге 26 рет әуе шабуылын қозғады. Йемен үкімет армиясы өткен 3 күнде Құсай қарулылары әскери нысанасына неше 100 рет соққы бергендігін айтты.
1: Өз хабарымыз Сербияның зунтуы Вучич 9-ші айдың 27-ші күні міндеттен шегіну қатын тапсырып, зунтуындық міндеттен шегінді. Осыдан бұрын жарияланған қабарға негізделгенде ол келесі кезекті өкімет зонлиі сайламына қатынасады. Сербия негізгі заң мен зонтон заңына негізделгенде, зонтон міндеттен шегінгеннен кейін қалыптық парламенттің бастығы зонтонның қызмет құқығын уәкілеттікпен жүргізеді. Ең ұзақ болғанда 3 айдан аспайды. Оның үстіне осы 3 ай ішінде зонтон сайлауын өткізетіндігін жариялайды. Хабар аяқталды. Дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.

0: дәстүрлі мерекесі джунгу мен басқа елдерді тұтастыратын, достық жырланған тамаша сәттерді ортақтасатын маңызды мәдениет ауыс-күйіс дәнекеріне айналды.
1: Нью-Йорктағы Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында 9 айдың 24-ші күні өткізілген 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жай талқысында Палестин мен Израиль басшыларының сөйлеген сөздері мүлде бөлек аңыз қалыптастырып, мәжілістің негізгі талқы түйініне айналды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Чуншу мерекесін құттықтау қимылы көп елде өткізілді деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Бірнеше күннен бері формасы алуан түрлі мазмұны бай Чуншу мерекесін құттықтау қимылдары дүние жүзіндегі көп елде өткізілді. Бас қосу мен тілек армандар қамтылған Жунгоның осы дәстүрлі мерекесі Жунгу мен басқа елдерді тұтастыратын, достық жырланған, тамаша сәттерді ортақтасатын маңызды мәдениет ауыс-күйіс дәнекеріне айналды. Чуншу мерекесі байланысымен ұйымдастырылған әдебиет көркемөнер сауық кеші 9 айдың 24-ші күні кеште Шри-Ланканың астанасы Коломбода өткізілді. Жазиан әмби театрханасы сияқты көркемөнер үйірмелерінен барған өнерпаздар Жунго мен Шри-Ланка көрермендеріне күй, би, Жунго халықтық музыкасы және бет құбылту ойыны сияқты тартымды ойын нөмірлерін көрсетті. Шри-Ланка Зунгли сарайының тұрақты хатшысы Прадип Сатпандри былай деді. Чуншу мерекесінің бас қосу жарасымды болудай тамаша мәні мемлекет шекарасынан алқып өтіп, тіл мен мәдениет ұқсамауының ықпалына ұшырамауы бүгінгі дүниеде маңызды реал мәнге ие. Белоруссия мемлекеттік техникада шөсінде 500-ге жуық жергілікті қала тұрғыны 9 айдың 23-ші күні Чуншу арнаулы музыка сауық қимылына қатынасып, Чуншу салсанасын сезініп, тартымды ойын нөмірлерін көрді. Бейзаттық мәдени мұрағаттары салсанасын сезіну көрме текшесінің алдында қағаз оймалар, хаткерлік және жүнгоша сызба суреттер жергілікті қарттарды да жастарды да қалам тербеп сынап көруге баурады. Чуншу арнаулы музыка кешінде сахнаның жобалану көркем мереке мерей қою болды. Хынан әмби ойын сауық тобынан барған өнерпаздар халықтық музыка, би, серік ойыны, жүнгу музыка аспаптарын шерту тартудай өнерлерін көрсетіп, көрермендерге шығыс елінің бүгінгі бөлек көркемөнер сияпатын тартып етті. Жүнгу мен Жаңа Зеландияның көркемөнершілері бірге дайындаған Чуншу музыка сауығы 9 айдың 23-ші күні кеште Жаңа Зеландияның астанасы Веллингтонда өткізіліп, Жунгоның дәстүрлі мерекесі бірге құттықталды. Маоли ұлтының әншісі Гай Мишел Ханзу тілінде «Ай менің жүрегіме уәкілдік етеді» деген әнді шырқата айтқаннан кейін былай деді. Жалғасты түрде көркемөнер мен мәдени селбестік арқылы анағұрлым көркем дүние құруға үздіксіз үлес қосып, түрліше мәдениет арасындағы бейбітшілікті, жарасымдылықты және ынтымақты жебеуді үміт етемін. Қырғызстанның астанасы Бішкек қаласында 9 айдың 21-ші күні Чуншу музыка концерті өткізілді. 600-ден астам көрермен нақ майданға барып тамашалады. Ханзу ұлтының дәстүрлі музыка аспаптарымен орындалған күйлерді тыңдаған нақ майдандағы қауым ду қол шапалақ соқты. Нақ майданда тағы шай бықтыру өнері, тұмшаламалы шам жасаудай ұлттық салсананы бастан кешіру аймағымен Чуншин тақырыбындағы суреттер көрмесі ашылып, көрермендер Жунгоның дәстүрлі мәдениетінің құдіретімен Жунгоның батыс оңтүстігіне орналасқан тау қаласы Чуншиннің өзгеше салсанасын сезінді. Бішкек мемлекеттік ташөсінің студенті Касмаканова былай деді. Мен Жунгоның дәстүрлі музыка аспаптарымен орындалған күйлерді тыңдағанды ерекше ұнатамын. Өнерпаздардың үстем өнері тыңдаған көрген жанның делебесін қоздыратын әмбилері мені тәнті етті. Англияның Лондон қаласында 9 айдың 20-ші күні өткізілген 2026 жылғы Чуншу мерекесін құттықтау қимылында дәстүрлі арыстан биі, театр, ұлттық би, музыка аспаптарын жаңғыртудай нөмірлер ретімен сахнада көрсетіліп, көрермендерге мол жұңқа мәдениеті әйгіленді. Бұлардан сырт Франция, Бразилия, Бельгия сияқты елдерде де Чуншу мерекесін құттықтау қимылдары өткізілді.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Аппас сөз сөйлегеннен кейін ду қол шапалақ үні көтерілсе, Нетаньяху сөз сөйлегенде көп елдің уәкілдері

орындарынан тұрып кетіп қарсылық білдірді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Нью-Йорктегі Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас штабында 9-24 күні өткізілген 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жай талқысында Палестин мен Израиль басшыларының сөйлеген сөздері мүлде бөлек аңыз қалыптастырып, мәжілістің негізгі талқы түйініне айналды. АҚШ виза таратудан тағы да бас тартқандықтан Палестиннің зұңтыңы Аббас Нью-Йоркке өзі бара алмай, тек бейне экран сөзін сөйлеп, халықаралық қоғамға бір ұлттың бастан кешіріп отырған тақсірет тауқыметін айпарадай ашып жайып салды. Сөз аяқтағаннан кейін мәжіліс салынан ду қол шапалақ үні көтерілді. Көптеген елдердің уәкілдері Палестин халқына көңіл бөлетіндігін және қолдау көрсететіндігін білдірді. Аббас аса салмақты бейнеде былай деді. Палестин халқы тарихтағы ең қатерлі кезеңдердің бірін бастан өткеруде. Адамгершілік апат Газа өңірінде үздіксіз асқынуда. Соғыс өрті Палестиннің қалаларын, көшелерін, босқындар лагерін, мектептерін, шипаханаларын және мешіттерін ойрандады. Тіршілікті сақтаудың негізгі шарт жағдайын және неше ұрпақ адамдардың болашағын күйретті. Аббас халықаралық қоғамды әрекет қолданып, Газа өңіріндегі қырғындау мен бүлдіруге тыйым салып, басып алуды аяқтатуға әрі, мекенді қайта құруға көмектесуге үндеу тастады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Палестин әрқандай формадағы террорлық пен ұшқарылыққа қарсы тұрады. Еврейлерге қаратылған өшпенділікке және нәсілшілдікке қарсы тұрады. Екі ел жобасына табанды болады. Сондай-ақ Бірлескен мемлекеттер ұйымының қаулысы мен халықаралық заңды негіз етіп бейбітшілікті қарастыруды дәріптейді. Бірнеше сағаттан кейін Израильдің зұңлиі Нетаньяху Бірлескен мемлекеттер ұйымының мінбесіне шықты. Ол сөз сөйлей бастаған кезде мәжіліске қатынасқан қыруар уәкілдер орындарынан тұрып мәжіліс залының шығар аузынан іркес-тіркес сыртқа шыға бастады. Оқысуға қарағанда Иран, Катар, Саударабия, Палестин және басқа да уәкілдер үйірмесіндегілер мәжіліс залынан топтық шығып кеткен. Иран уәкілдер үйірмесінің мәжіліс залынан түркірей шығып кетуі жұрт назарын ерекше аударды. Олар отырған үстелдің үстінде әуе шабуылында қаза болған Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынына қарасты қасиетті қала бригадасының қолбасшысы Касим Сүлейменнің суреті қойылған. Көп ел уәкілдерінің мәжіліс залынан топтық шегініп қарсылық білдіргеніне Нетаньяху мінбеде тұрып, қатаң емеурін мен аңыз және Иранды бомбылауы жөніндегі әскери әрекетін ақтады. Әрі Катар мен Түркия қатар елдерді Израильға қарсы тұрды деп ашық сөгіс айтты. Сондай-ақ Нью-Йорк қаласының бастығы

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 28-ші күні дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ілияңғарының таулы өңірлері, оңтүстік Синьцзянның батысындағы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының Байынғүлін облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады, немесе қар жауады. Алтай аймағының шығысында, Санжу облысының шығысында, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 балл, айналасында жел соғады, жел өттерінде 9 балл, айналасында боран соғады. Бүкіл Синьцзянның өзге өңірлерінде күн ашық немесе бұлтты болады, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт, ең төменгі ауа температурасы 11 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 22 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиял райондық парткомның Назария үйрену өзекті ғұрппасы арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін ашып, бас шужи Ши Жинпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерле үйреніп дәйектендіріп, ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заң арқылы социалистік осы замандаған Синьцзян құрылысын қамтамасыз етті.
3: Биылғы Чуңчеу мерекесі демалысында бүкіл районымыздың тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты, тәртіпті болды.
1: Жөндің экономика технология ашу районы көміртексіз зерделі кен құрылысын бастап, кеннің жасыл зерделі төмен көміртекті дамуын ілгерілетті.
3: Синьцзянның жұмыртқа өнімдері кәсіпорны Европа одағында тіркелу толымдылығына ие болып, құс жұмыртқа өнімдерін Европаға экспорт етудегі бостықты толтырды.
1: Районымыздың жер-жері 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі жылумен қамдау маусымының дайындық қызметін іркес-тіркес бастап, жылумен қамдаудың орнықты, тәртіпті болуына, бұқараның қыстан жылы өтуіне кепілдік етті.
3: Мемлекет мерекесі демалысында Үрімжі қаласы 10,000-нан астам тегін көлік тоқтату орнын ашалап ашып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың жүріс-тұрысына қолайлық жасады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Назария үйрену өзекті группасы 9-шы айдың 28-ші күні арнаулы тақырыптық үйрену мәжілісін ашып, бас шужи Ши Жинпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіріп тиянақтандырып, ұлт істерін заң бойынша басқару қабілеті мен деңгейін жаппай жоғарылатып, Синьцзянның ұлттар ынтымағы алға басарлығы

0: істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның шудзиі Чэн Сяозян мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте автономиялы райондық парткомның тұрақты комитетіндегі жолдастар және автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетіндегі автономиялы райондық саяси кеңестегі негізгі жауапты жолдастар жеке-жеке сөз сөйлеп, үйрену әсерлері жөнінде ауыс-түйіс жасады. Чэн Сяозян былай деп баса дәріптеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шудзи Си Цзиньпин Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, ұлт қызметінің бір қыдыру жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын жасампаздықпен алға қойып, бас шудзи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын қалыптастырып, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жеткізуге жетекшілік етіп, әр ұлт бұқарасының бет-бейнесінде, ұлттар өңірлерінің бет-бейнесінде, ұлттар қатынасының бет-бейнесінде және Чжунхуа ұлтының бет-бейнесінде тарихи зор өзгерістер жарыққа шықты. Бас шудзи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясының жүйесі шымыр, мазмұны бай. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметін ойдағыдай істеудің түбірлі бойсыну өлшемі. Бас шудзи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, 12 сөз жоқтың өзекті мәнін терең түсініп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолымен болжымай жүріп, Чжунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді, Чжунхуа ұлты ортақтылға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Чэн Сяозян былай деп баса дәріптеді. Ұлттар ынтымағын, алға басарлығын, жебеу заңын жасау шығару партияның бірлік сап және ұлт қызметі тарихындағы белестік мәнге ие ірі іс. Жаңа дәуірдегі тұңғыш ұлт саласындағы арнаулы заң ретінде ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы еліміздің негізгі заң қатысты белгілемелерін, принципін және рухын жаппай дәйектілендіріп, партияның ұлт қызметі келелі нәзіриясымен әмәлияттық жетістіктерін жүйелі шыңдап, Чжунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желі ету талабын тұтас барысына сіңіріп, ұлт істерін басқарудың жүйелілігін, сәйкесімділігін пәрменді жоғарылатып, заңмен басқару арнасында ұлт істерін басқару және ұлт қызметін өрістетуге, ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерін жаппай ілгерілетуге жан-жақтылы ұзақ болашақтық негіздік кепіл әзірледі. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңының келелі мәнін, айқын ерекшелігін және бай мазмұнын ішкерлей үйреніп, түсініп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Чжунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңындағы белгілемелердің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға пәрменді заңмен басқару қамтамасыздығын әзірлеу керек.
1: Чэн Сяозян былай деп баса дәріптеді. Әр ұлт бұқарасын мемлекет танымын, азаматтық танымда заңмен басқару танымын күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, ұлттар қатынасына іріткі салатын, ұлт саясатын бұрмалайтын әрекеттерге қарсы заң бойынша батыл күрес жүргізіп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, отан тұтастығын, ұлттар ынтымағын, қоғам орнықтылығын қорғаудың құрыш қорғанын және халықтық қорғаныс шебін бекемдеу керек. Чжунхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей атқарып, Чжунго Синьцзян өңірінің тарихы, Чжунго Синьцзян өңірінің дін тарихы кітаптарын ойдағыдай үйреніп, ойдағыдай пайдаланып, ұлттар ынтымағында, алға басарлығында озат орын құруды тереңдетіп, өзара кірікпелі қоғамдық құрылым мен әлеуметтік аумақ ортасын қалыптастырып, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейту керек. Заңмен басқаруды кепілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын қорғап, байлық артықшылығын, өңірлік орын әбзалдылығын, кәсіп негізін және ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, Синьцзянның ерекшелігін және абзалдылығын әйгілейтін, осы заманданған кәсіп саласы жүйесін жедел құрып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш

0: күштерді дамытып, ұлттар ынтымағы алға басарлығының заттық негізін бекемдеп, түрлі қоғамдық істерді күш сала ойдағыдай істеп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Автономиялы районның ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендірудің, тиянақтандырудың нақты атқару әдісін ақылдасып жасауды жеделдетіп, заңмен басқару ой желісімен, заңмен басқару тәсілінен пайдаланып, ұлт істерін басқару қабілетін жоғарылатып, ұлт саласындағы түрлі қауіп-қатерлерден, көмескі кінараттардан сақтанып, және оны жойып, Шинжаңның ұлт істерін басқару жүйесімен жөнгі салу қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керек. Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар топтық үйренуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 27-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуджия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Әли Қазақ автономиялы облысының Қорғас қаласына, Қорғас ауданына барып, түйінді нысандар өнеркәсіп экономикасы, сыртқа есік ашу, кәсіпті дамыту сияқтылар жөнінде жұмыс басында тексеру зерттеу жүргізіп, демалыс кезінде қызмет орнында тапжылмай істеп жатқан қызметкерлерге амандасып, хал сұрады. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқанда сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын терең түсініп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша тынбай істеуді маңдай алды орынға қоюға, ерлікпен алға ұмтылуға табанды болып, түйінді міндеттердің, түйінді қызметтердің тиянақтанып нәтиже беруін қаз қалпында ойдағыдай игеріп, тұтасшылдық нысана міндеттерді күш сала орындау керек. Еркін Тунияз Джунго Европа кезекші поез торабы жинау жөнелту тасымалдау ұласпалы линия құрылысы нысанының жұмыс басына барып, инженерия құрылысының жағдай жөндегі мәліметті тыңдап былай деп баса дәріптеді. Сапаға қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында құрылыс уақытын қауырт орналастырып, тебінді жеделдетіп, нысанның ертерек салынып болуын, ертерек өнімділік көрсетуін, ертерек игілігін көруді ілгерілету керек. Зерделі шегара өткелі құрылысын жеделдетіп, көп түрлі формадағы бірлескен тасымал тәсілінен жаңалғаша пайдаланып, тіпті де көп затты жинау жөнелтуге баурап, зат айналымы торабы екуатын үздіксіз жоғарылату керек. Өлке жолы 28-ші линиясы Құлжа жаңа әуежайы жоғар қарқынды тас жол нысан құрылысының жұмыс басында құрылыс жүргізудің алтын мерзімін мықты игеріп, жылдық қаржы қосу міндетін қадағалап, жауапкершілікті нақтыландырып, тез істеуді мықты игеріп, қауіпсіздік, сапа, тебінді қатар ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Гояу Темуху биоғылым технология Шинжан шекті серіктестігінде Еркін Тунияз кәсіпорындарды ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды жеделдетіп, кәсіп саласы тізбегін үздіксіз ұзартуға шабыттандырды. Қорғас өнеркәсіп бақша районының өлшемденген зауыт үйлерін жаңалау пайдалану жағдайын көзден кешіргеннен кейін ол былай деп баса дәріптеді. Кәсіп саласын үйлесімді түрде алдын ала жобалауға, орналастыруға табанды болып, саудагер шақырып қаржы енгізу тебінін арттырып, арна экономикасының кәсіп саласы экономикасына бұрылыс жасауын жедел ілгерілету керек. Джунго Қазақстан Қорғас халықаралық шекаралық селбестік орталығының шекараралық электронды сауданы жетілдіру орталығында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Автокөлік көрмесі, желіде сату, қамбада сақтау, зат айналымы, сатылғаннан кейінгі жөндеу, күтімдеу сияқты кәсіпкүйін ақаусыздандырып, автокөлік экспорт ету үлгісінде анағұрлым көп жаңалық ашып, оңтүстік Шинжаңдағы шекара өткелдерімен бірлесіп әрекеттенуді күшейтіп, Орта Азияға бағытталған шекара аралық автокөлік кәсібінің биік белесін сомдау керек. Джозян Шинжан кәсіп саласы селбестік бақшасында Еркін Тунияз бақша районының орналасуы кәсіпорындардың іргетебі сияқты жағдайларды ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Бақша районы құрылысының аяқ алысын жеделдетіп, Джозян өлкесінің және дамыған райондардың технология дарынды қаржы әбзалдылығын, жергілікті орынның байлық артықшылығы, өңірлік орын сияқты әбзалдылықтармен ұштастырып, есептеу қуаты, озық жабдық жасау, био дәр-дәрмек сияқты кәсіптерді күш сала жетілдіріп, бақша районын шығыс батыс бөліктердің кәсіп селбестігінен үлгі көрсету үлгісіне айналдыру керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Іле облысы орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өткеліндегі мемлекет қақпасын ойдағыдай қорғап, қоғамдық келелі жағдайдың баянды орнықтылығына кепілдік ету керек. Ерекше бекіммен шараны алға қойып, өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, өнеркәсіп экономикасын орнықтырып, мәдениет, саяхат тұтынуын жебеп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, мәндік қауіпсіздік деңгейін жоғарылату керек. Орталықтың шарлау, қазыналық бақылау, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде, өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлау тексеруде аңыс еткен мәселелерін реттеу түзетуді тыңғылықты істеп, бұқыраның маңайындағы бұрыс стильдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды тереңдетіп, нақты істеу, нақты нәтиже арқылы халықтың сеніміне ие болу керек.
0: Биыл Чончу демалысында бүкіл районымыздың тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты тәртіпті болды. Сауда істері тараулар бақылаған 94 түйінді асу бөлшек сату кәсіпорнының демалыс кезіндегі сатылу сомасы 168 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 2,9% артты. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Автономия райондық сауда меңгермесі көптеген тараулармен селбесіп, бірлесіп қимылдап, Чончу салт санасы, көзгі мәдениет саяққа тұтыну орайын мықтай керіп, үкіметпен кәсіпорынның байлығын біріктіріп, желіден тысқары арналарды ашып, желілес тақырыптық тұтынуды жебеу қимылын өрістетті. Осы екі күнде Шағантоғай аудандық үкіметтің халыққа тиімділік жасау тұтыну билеті тұңғыш рет таратылды. Осы ретгі тұтыну билетінде 50 юанға толса 15 юан кемейту, 100 юанға толса 30 юан кемейту, 200 юанға толса 50 юан кемейтіп тиімділік жасаусында 3 дәрежелі сома белгіленді. Желідегі тұғыр арқылы топқа бөліп таратып, тұтас аудандағы түйінді сауда сарайларындағы ерен базар, отбасы электр жабдықтарын сату алаңы, қонақ үй, мейман сарай сияқты сауда тұлғаларын қамтып, бұқараның мерекелік тұтыну қажетін жан жақты қанағаттандырды. Шағантоғай ауданының тұрғыны Лиу Ши өте шынайы болды. Отбасымдағыларды ертіп келіп, мереке мейрамда зат сатып алдым, тиімділік жасау тебіні де өте зор. Бәрін қосқанда 100 юанға таяйды. Бізде саясаттың пайдасынан шынайы игіліктендік деді. Чончу демалысында бүкіл районымыздың мәдениет саяхат жүйесі 407 реткі түрлі мәдениет саяхат тұтыну қимылын өткізіп, 240 неше түрлі тиімді саясат шығарды. Қорғас ауданы Тоқай шөлі көрініс өңірі саяхат нысаны мен ойын сауық мазмұнының дәрежесін жаппай жоғарылатып, тікелей сезіну саяхат бақшасы, бейзаттық мәдени мұра нақты көрініс дедукциясы, жұлдызды аспан алау кешкі қонағасы, негізгі тақырыптық әшекейлі автокөлікпен шарлау сияқты ерекше қимылдарды алға қойды. Қорғас ауданы Тоқай шөлі көрініс өңірінің сауда бас бақылаушысы Жанжи былай деді. 10 түрлі сатылы негізгі тақырыптық саяхат желілес билетін шығарып, мейман сарайдың асу байлығымен бірлесіп, 3 түрлі тамақ, жатын орын, жүріс-тұрыс, бір бекетті қос мерекелік шекті желілес тоғыспалы қимылды желіге шығардық. Сонымен бірге қызмет өтеудің дәрежесін жоғарылатып, тамаша сапа арқылы жер-жердегі саяхатшыларға қарымды қайтардық. Бұдан сырт, Чончу мерекесі демалысында бүкіл районымызда тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясатының жебеу әсері үздіксіз көрнектіленді. 9 айдың 27 күніне дейін бүкіл районымызда көнесін жаңасына ауыстыру өтініші 2 миллион 785 400 дана болып, сатылу сомасы 23 миллиард 277 миллион юанға жетті.
1: Жақында еліміз дербес зерттеп жасаған әф дәрежелі 50 мегаваттық ауыр тұрпатты газ турбинасы G50 Қорғас шекара өткел арқылы шекарадан шығып Қазақстанның Жамбыл облысына жөнелтілді. Бұл еліміз дербес зерттеп жасаған әф дәрежелі ауыр тұрпатты газ турбинасының тұңғыш рет жүйелі тұтас машинаны экспорт етуі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ауыр тұрпатты газ турбинасы жоғары деңгейлі жабдық жасау саласындағы өзекті шешуші жабдық әрі жаңаша электр жүйесі құрылысының маңызды тректік жабдығы. G50 ауыр тұрпатты газ турбинасын Джунго Тунфан электр тобы шекті серіктестігі 13 жыл уақыт жұмсап дербес зерттеп жасады. Осы реткі G50 жабдығының Қазақстанға ірге тебуі осы газ турбинасы тұрпатының шетелдегі тұңғыш тапсырысы. Қазақстан Жамбыл облысының электр шығару нысанын 3 G50 агрегатымен қамдайды. Дунфан электр тобы Дунфан бу турбинасы шекті серіктестігінің орынбасар меңгерушісі Чиншо. Бұл нысанда жанар-газ бу бірлеспе айналымы технологиялық жолы қолданылып, жоғары өнімділікпен төк таратумен бірге, өңірлік жылумен қамдау қажетіне де тең мән беріледі. Жүйелі генератор агрегаттарының жабдықтарымен қамдаудан сырт, кәсіпорын тағы нысан генератор агрегаттарын тұтас тіршілік периодына арнаулы қызмет өтеумен қамдайды деп таныстыра келе. Технологиялық абзалдылықтан G50 газ турбинасының жылу өнімділігі ортаны қорғау ығыстыруы халғыралық озық деңгейге жетіп, дербес меңгеруге болатын тұтас кәсіп тізбегі соңғы мезгілдегі тасымалдың өзіндік құнын барынша төмендетті деді. Осы ретке G50 ауыр тұрпатты газ турбинасының шетелге сәтті шығуы Джунгоның жоғары деңгейлі жабдық жасау қуатының шоғырлы әйгіленуі, онанда маңыздысы Джунго мен Қазақстанның энергия селбестігін тереңдетіп, бір белдеу бір жолды бірге құруының жанды әмәлиеті. Ауыр тұрпатты жанарзат машинасы жабдықтарының кеденнен жоғары өнімділікпен өтуіне кепілдік ету үшін, қорғас кедені кәсіпорынның қажетін алдын ала ұштастырып, бақылау басқару қызмет өтеу үлгісін сапалландырып, бір аптада тәулік бойы үстінде кеденнен өтуді қамтамасыздандырып, ауыр тұрпатты жанарзат машинасы тас жол тасымалының ерекшелігімен ұштастырып, тексеру барысын сапалландырып, тұтас кеденнен өту уақытын барынша қысқартты. Қорғас кедені тас жол бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушысы Тен Вэншин, біз шекара кеденінің халықаралық селбестік басымдығын белсене сәулелендіріп, ерекше үлкен жабдықтарды тасымалдауды кездесудегі түйінді тақырып етіп, Қазақстан жақтың үлкен жабдықтарды арнаулы қамбада сақтау қамбасын құруын жебедік, әрі арнаулы арнаны іске қосып, Джунго Қазақстан арнасының қос бағытта тұтасуын, тіке кіріп шығуын жүзеге асырып, ірі жабдықтарды сол күні қарап аяқтатып, тез арада тексеріп өткіздік деді. Оқсуға қарағанда, биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін қорғас кедені ерекше үлкен жабдықтарды тасымалдайтын 2420 автокөліктің кеденнен тез өтуін қамтамасыз етіп, ұқсас мезгілдегіден 38,8% артқан.
0: Чүндің экономика технологиялық ашу район таяуда көміртексіз зерделі кен құрылысы қызметін ресми бастап, кеннің жасыл зерделі төмен көміртекті дамуын анағұрлым ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Нысанды жетекшілік етіп бірге құрған кәсіпорын ретінде Джунго энергия құрылысы тобы шекті серіктестігі, Ифули Шинжан серіктестігі кенінің өзекті технологиясынан үздіксіз қамал алып, ашық көмір кен жұмысының жобалау, қопару, аршу, тасымалдау, топырақ ығыстыру жалпы барысын зерделі меңгерді. Серіктестіктің инженері Обаулин ұшу аппараты арқылы жаймалау, үш өлшемді қопару жобасы зерделі жүйесіне сүйеніп, кәсіпорын көміркеннің тесіктесіп қопару, буынында қопарғыштарына аралас орнатудан тесіктесіп орнатуға дейін бір кнопкалық бүкілдей автоматты жұмыс жүргіздік дей келіп, орын тұрақтандыру жүйесі мен көру түйсік арқылы парықтау жүйесі орнатылып, тесіктің дәлдігі негізінен 2 сантиметр айналасында тізгінделді деді. Қазір жүндің экономика технология ашу районда 11 кен автономиялы районның орта дәрежелі зерделенген көмір кенін тексеріп өткізіп алудан өтті. Жаңа энергиялы кен автокөлігі шамамен 1500 болып, салыстырмасы 60%-дан асып, жылына 286 мың тонна көмір қышқыл газын аз ығыстырды. Зерделі кен қолданылмалы көрінісінің жедел қолданылуы жергілікті орынның зерделі жабдық жасау кәсібінің тамыр тартуына түрткі болды. Былтыр 10-ші айда жүндіңға ірге тепкен Шиагун Юйшин зерделі жабдық серіктестігі 100-ге жуық кен автокөлігін зерделендіріп жаңалау тапсырысын жедел өндіруде. Шиагун Юйшин зерделі жабдық серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Гаутиянан Бұл түрдегі автокөлік метанол арқылы қатынау аралығын арттыру үлгісіндегі автокөлік. Жүндің районында көмір химия өнеркәсіп кәсіпорындар бар. Ал олар метанол жанар затын өндіреді. Сонымен біз осы түрдегі автокөлікті пайдалануға шығардық. Қазір біз жүндің Ихуа кен кәсібіне істетіп отырмыз, деді. Соңғы жылдары жүндің экономика технологиялық ашу районы 5-й, жасанды зерде, ірі санды мәлімет сияқты алдыңғы лектік технологияларға сүйеніп, тұтас тізбекті зерделі кен жүйесін құрды. Биыл жүндің көміртексіз кен кәсібінде 3 жылды қамалалу әрекетін бастап, көміртексіз зерделі кеннің үлгі көрсетуден көлемденуге қарай қолданылуын жедел ілгерілетіп, зерделенген жабдықтармен жасыл, төмен көміртекті шеберліктің анағұрлым көп кен аумағында, анағұрлым көп жұмыс жағдайында орнықты жұмыс жүргізуіне мүмкіндік жасайды.
1: Таяуда Европа одағының үкімет жағы Европаға жөнелтілетін шекара сыртындағы азық-түлікті өндіретін кәсіпорындардың тіркелу тізімдігін жариялады. Буратала облысындағы Шинжаң Шипа ақаусыз азық-түлік шекті серіктестігі осы тізімдіктен орын алып, Шинжаңның жұмыртқа өнімдерін Европаға экспорт ету саласындағы бостығын толтырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 26-шы күні Шинжаң Шипа ақаусыз азық-түлік шекті серіктестігінің сиқында өндіріс желісі тәртіпті айналымға түсті. Жаңа жұмыртқалар мәнерлеу арқылы жұмыртқа сұйықтығы, жұмыртқа ұнтағы сияқты өнімдерге айналды. Қызметкерлер өнімдерді тексеріп қораптауда. Жоғары жаңа технологиялы кәсіпорын ретінде серіктестік назарды құс жұмыртқасын жинтіктей мәнерлеуге шоғырландырып, өндірген жұмыртқа сұйықтығы, жұмыртқа ұнтағы, қақтау, ет өнімдерін мәнерлеу сияқты салаларда кеңінен қолданылады.

0: Қай деді. Біз өз жеріміздің жеміс орманы байлығын тиянақ етіп, теру тамашалау, сел серуен, ауыл шаруашылығының дамуын ілгерілетіп, ерекше жеміс орманы мен ауыл қыстақ саяхатын ұштастырдық. Бір жағынан бұқараның мереке демалыс күндері саяхатқа шығу талғамын байытсақ, енді бір жағынан бағбандардың сату арнасын кеңейтуіне көмектесіп, бұқараның кірісін арттыруына түрткі болдық.
1: 9-шы айдың 27-ші күні бал шарапты, жүзім Шинжаңды шаттыққа бөледі тақырыбындағы 2026 жылғы Шинжаң жібек жолы жүзім шарабы мерекесі Санжыда басталды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң жібек жолы жүзім шарабы мерекесі Шинжаңның қазірге дейінгі көлемі ең үлкен, өлшемі ең жоғары, кәсіп саласы тізбегі факторы ең кемелді жүзім шарабы кәсіптік салтанатты жиналысы. Ел ішіндегі ірі жүзім шарабы өндірілетін райондардан, кәсіптік қоғамдардан, бастамашы шарап қоржаларынан, ғылыми зерттеу мектептерінен келген 900 сыйлы қонақты баурады. Шинжаңдағы 4 ірі жүзім шарабы өзекті өндіріс өңірінен келген 1000-нан астам жергілікті жақсы арақ шоғырлы көрмеге қойылды. Тяньшан Бейлу жүзім шарабы қоғамының бас хатшысы Жан Шүйдің, Тяньшан тауының солтүстік бөктеріндегі өндіріс районынан 30 неше шарап қоржасы, шарап кәсіпорны 600 неше түрден астам өнім түрін ала келді деді. Осы кезекті жүзім шарабы мерекесі көрме аумағының ауданы 12500 шаршы метр, жиыны 7 ерекше көрме орны, 150 өлшемді көрме орны бар. Бұл жүзім шарабы өнімдері арағашту жабдықтары, қораптау мәдениет жасампаздығы, ауыл шаруашылық ерекше өнімдері сияқты тұтас тізбекті өнім түрлерін қамтиды. Ашылу салты күні Шинжаңның жүзім шарабы өндіріс өңірін арнаулы таныстыру қимылы, жүзім шарабы кәсібіне қаржы қосу, селбестік нысанына қол қою салты өткізілді. Нысан өндіріс аумағына қаржы қосу, сату арнасы селбестігі, қамдау тізбегін цифрландыру сияқты жақтарды қамтыды. Гуандун өлкесінен келген сатып алушы саудагер Янгы, қазір Шинжаңның жүзім шарабының сапасы халықаралық өрегі төтенше жақын, теңіз жағалауындағы райондарға апаруды ойластырудамыз деді. Қазір Шинжаңда Янджи ойпаты, Тяньшан тауының солтүстік бөктері, Әли аңғары, Тұрпан құмыл ойпаты сынды 4 үлкен өзекті өндіріс өңірі қалыптасты. Бүкіл Шинжаңда шарап аштатын жүзім егілген жер ауданы 200 мың муға жетіп, жылдық өнім мөлшері 100 мың литрге жетіп, әуелгі шараптың өндіріс қуаты бүкіл ел бойынша алдыңғы орынды иеледі. Қазір шарап жай және өндіріс кәсіпорны 134 болып, көптеген жүзім шарабының жағрапиялық белгі өнімдері бар. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жеміс орманы кәсібін дамыту басқармасының орынбасар бастығы Шы Чоң, осы кезекті жүзім шарабы мерекесі 3 күнге жалғасады. Желіден тысқары көрмемен бұлттық терминалда тіке таратуды бірлестіру үлгісі қолданылып, желіде желіден тысқары бір уақытта жалпыластырылады деп таныстыра келіп, өндіріс өңірін таныстыру, экономика сауда кеңесі және нысандарға қол қоюдан сырт, халықаралық беделді мамандардың бағалауы, кәсіп саласының негізгі тақырыптық талқы мінбері, тұтас кәсіп саласы тізбегі бойынша көрмеге қойып сату сияқты түйінді қимылдарға сайып, әйгілі маркалардың танымалдығымен атағы жоғарылатылып, жүзім шарабы кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беріледі деді.
0: Районымыздың жер-жері 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі жылумен қамдау маусымының дайындық қызметін іркес-тіркес бастап, жылумен қамдаудың орнықты тәртіпті болуына кепілдік етіп, бұқараның қыстан жылы өтуіне кепілдік етті. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы Мейдің районы Иқы Хуаюэн мерзімдік жылу ауыстыру пунктінде қызметкерлер суық су айналысы арқылы жылумен қамдау жұмыс жағдайына еліктеп, құбыр торабынан су ағу, клапан кінараты сияқты көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, мәселені ерте байқауға, ерте бір жақты етілуіне, қалып қалмауына кепілдік етті. Үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі, 5-ші жылумен қамдау серіктестігі, 4-ші жұмыс бөлігінің бастығы Чайруфың құбыр торабына суық су айналысын жүргізу арқылы жылумен қамдау жүйесінің қысымға төтеп беру қуатына, құбыр торабының тұйықталуына және тұтас тұлғалық айналым жағдайына жалпы беттік тексеру жүргізіп, төмен температурада жұмыс

0: жүргізу сатысында түрлі көмескі қатерлерді жүйелі түрде бір-бірлеп тексеріп және жойып, ресми жылумен қамдауға шынайы кепілдік еткеннен кейін жылумен қамдау құбыр торабының орнықты үрдіс сенімді айналымын жүзеге асырамыз деді. Қазір Үрімжі қаласындағы жылумен қамдайтын кәсіпорындары құбыр торабына сынақ жүргізу, соңғы буындағы отбасыларына бар бір-бірлеп тексеру, жабдықтарды бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақ ету сияқты қызметтерді үздіксіз ілгерілетіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, қамдауға кепілдік ету жобасын ашалап кемелдендіріп, шұғыл жөндеу қосынымен заттық материалдарды запас дайындап, биыл қыста жылумен қамдауды қамтамасыз ету негізін жан-жақты бекемдеді. Үрімжі жылу энергиясы тобы шекті серіктестігі жылумен қамдау 5-ші серіктестігінің орынбасар меңгерушісі Ли Чжэнхай қайнары электр торабы пункт отбасы бойынша айналым жағдайын үздіксіз қадағалап, шағын аумақтың соңғы жылумен қамдауын бір-бірлеп тексеруді қадағалап, бұқараны күдік күмәннан арылтып, жөндеу қызметін ойдағыдай істеп, биыл қыста жылумен қамдаудың қауіпсіз, орнықты, сапалы, жоғары өнімді болуын бар күшпен қамтамасыз етеміз деді. Таяуда Шағантоғай аудандық жылу энергиясы серіктестігі парғазанға от жағып, биыл қыста жылумен қамдауға алдын ала дайындалды. Қызметкерлер жүйенің айналым санды мәліметін дер кезінде бақылап, жабдықтардың жұмыс жағдайына тұжырым жасап, тұтас барыста жылумен қамдау жүйесінің орнықты айналымын қамтамасыз етті. Шағантоғай аудандық жылу энергиясы шекті жауапкершілік серіктестігінің меңгерушісі Сүймин: біз парғазан, жылу ауыстыру пункті, жылумен қамдау құбыр торабы сияқты құрылғыларды тексеріп жөндеп, күтімдеп, су жіберіп сынап, жабдықтардың көмескі қатерін жойып, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, қызметкерлерді тәрбиелеуді ойдағыдай істедік. Қазір 41 мың тонна көмір запасы бар, жанарзат запасы жеткілікті. Тұтас ауданның биыл қыста жылумен қамдауын қамтамасыздандыруға болады, деді.
1: 1-ші қазан 6 апталығы таяп қалды. Үрімжі қаласы 10 мыңнан астам тегін көлік тоқтату орнын ашалап ашып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға ұзақ демалыс кезінде тегін көлік тоқтату орнын әзірледі. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы түрлі автокөлік тоқтату байлығын бір тұтас жоспарлап іске қосты. Орган іс орындардың 166 автокөлік тоқтату алаңындағы шамамен 6900 автокөлік тоқтату орны тегін ашылады. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың автокөлік тоқтату алаңы және жол бойындағы автокөлік тоқтату жол бөліктерінде шамамен 7700 автокөлік тоқтату орны бір уақытта тегін ашылады. 11 бақшадағы 19 автокөлік тоқтату алаңында шамамен 4826 автокөлік тоқтату орны бар. Бұдан сырт 37 жол халыққа қолайлы көлік тоқтату жол бөлігі болып белгіленді. Автокөліктер уақытша жол шетіне тоқтауына болады. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңына қызмет өтеу орталығы басқару 2-ші бөлімінің қызметкері Су Юнчин: біз түйіндерді алдын ала тексеріп, белгі орналастыру арқылы алаң ішіндегі автокөлік тоқтату тәртібін бар күшпен арнаға түсіріп, автокөлік тоқтату байлығын ең жоғары шекте ашамыз, деді. Үрімжі әлеуметтік автокөлік тоқтату алаңы қызмет өтеу басқару шекті серіктестігінің жұмыс жүргізуді басқару бөлімі жолдарды уақыттық пайдалану кәсібінің жауаптысы Шөфей таныстырып былай деді: қала құрылысына қаржы қосу тобы автокөлік тоқтату алаңы серіктестігімізде 64 жердегі жол бойында автокөлік тоқтату түйінін, 2900-ден астам автокөлік тоқтату орнын бір уақытта ашып, қалың қала тұрғындары және саяхатшыларға тегін автокөлік тоқтатқызады. Мереке кезінде жолдарды шарлап тексеру, ашу шараларын күшейтіп, жол бойына автокөлік тоқтату тәртібін қамтамасыз етіп, көпшіліктің мереке кезіндегі жол жүруіне қолайлық жасайды.
0: 2026 жылғы Айжи Нагоя Азия спорт жарысында ерлердің дискі лақтыру жарысының алтын медалін алған Джунго Шинжан спортшысы Әбдуғыни Тұрғын таяуда Үрімжіге қайтып келіп, районымыздағы бұқараның қызу қарсы алуына ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 9 айдың 24-ші күні осы кезекті Азия спорт жарысының жеңіл атлетика жарысында 29 жастағы Аптухони Тұрғын 64 метр 26 сантиметрлік нәтижемен ерлер дискі лақтыру жарысының аға жүлдегері болды. бұл әрі джунго шеберлерінің 24 жылдан кейін ерлер дескі лақтыру түрі бойынша Азия спорт жарысында аға жүлдегер болуы. Әбтуғыни тұрғын 2023 жылы Ханчжоу Азия спорт жарысында қола медаль алып, өкініш болып қалған. Осы үш жылда біз үздіксіз құлшынып, қиыншылықтарды жеңіп, технология жағында түрлі түсті арнаулы қабілеттер, сондай-ақ дене салмағы жағында күш салдық. Келесі нысанам болса, қыста ойдағыдай жаттығу жасау арқылы Бейжің дүниежүзілік жүлдеге таласу жарысында жақсы нәтиже жарату. Әбтуғыни тұрғын Қашқар аймағының Қашқар көнешер ауданында дүниеге келген, бойының биіктігі 2 метр 02 сантиметр, құлашы 2 метр 16 сантиметр. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесінің Аргун дене тәрбие жаттығы орталығы тәрбиелеген. 2021 жылдан 2026 жылға дейін ол мемлекеттік жеңіл атлетика жүлдегі таласу жарысы мен мемлекеттік спорт жарысында ерлер дескі лақтыру жарысының аға жүлдегерлігін түгелдей бір өзі елеп келген. 2023 жылы және 2025 жылы ол Азия жеңіл атлетика жүлдегі таласу жарысының екі рет аға жүлдегері болған. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі Аргун дене тәрбие жаттығы орталығы парткомының шужиі Джай Хунфэй былай деп таныстырды. Бұл Азия спорт жарысының алтын медалі Джунгоның ерлер дескі лақтыру жарыс түрінде араға 24 жыл тастап, Азия спорт жарысының шыңына тағы бір шығуы. Сондай-ақ Шинжаңның жеңіл атлетика жарыс түрінде Азия спорт жарысына қатынасу барысында алған екінші алтын медалі.
1: Шинжаң жақсы жер. Алтын күзде Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасындағы 400 мың түп күз күреңкөйі жағалай құлпыр ашылды. Бақша районына 1000 түрден артық күреңкөй гүлі әкелінген. Көздің жауын алатын гүл алабы шартараптан келген саяхатшыларды баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасындағы күреңкөй бақшасына барсаңыз, күн нұрында түрлі күреңкөй құлпыр ашылып, қош иісі аңқыды. Көптеген саяхатшылар күз күреңкөйін тамашалауға келіп, күзгі көркем көріністі суретке түсірді. Үрімжілік саяхатшы Жаң Янмин расында өте әдемі. Күреңкөйдің көркемдігімен қош иісінен ләззат алдым, көңіл күйім көтеріліп қалды. Келер жолы орай болса, достарыммен бірге тағы саяхаттай келемін, деді. Хунандық саяхатшы Жан Жүнлинг, мың бояулы осы күреңкөйді көргенде көңілім ерекше жадырап қатты қуандым. Отанның гүлденіп көркеюін, барған сайын жақсаруын тілеймін, деді. Биыл Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасы 2 миллион юан қаржы қосып күреңкөй бақшасының дәрежесін жоғарылатып, жан-жақты жаңалады. Бақша районы Фудженнің Чуанчжоу қаласынан тұқым енгізіп жетілдіріп, 70 мулық таңдаулы күреңкөй көрінісін қалыптастырды. Мұнда қиылған жас күреңкөй, дахлия күреңкөйі, дибей күреңкөйі сияқты 1000 түрден астам күреңкөйді өзекті көрініс етті. Гүл ашу мезгілі 10 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Шинжаң ауыл шаруашылық көрме бақшасы сауда айналымы бөлімінің жауаптысы Чаң Мингмин, бақша районы торапта танымал алты бақан, жылы ауа шары, байырғы ерекшеліктегі майлы қағаз чатырша көрініс сияқты, 20 ерекше көрініс түйінін сәйкестік құрып, саяхатшылардың сезінуін байытты дей келіп былай деді. Гүл иесі саяхаты, гүл ұсыну сияқты қызықты ойындарды жолға қойып, саяхатшылардың сезінуін ықпалдастығын арттырып, саяхатшылардың Чуңчжоу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысын шат жадыман өткізуіне мүмкіндік жасады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық қара тұра бұлттайды, температура 11-де 22 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 5-де 18 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты, температура 6-да 23 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 10-да 26 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 10-да 23 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 13-де 23 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 10-да 24 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 12-де 24 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 10-да 24 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 10-да 26 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 17-де 27 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 12-де 25 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 15-де 25 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-де 26 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлттап бар башылады, температура 12-де 27 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының Синжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды слушы тинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғақ Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

Өңірлер бойынша қарағанда солтүстік Синжаң мен шығыс Синжаңдағы тораңғы орманы тоғызыншы айдың аяқ шенінде біршама жақсы тамашалау мезгіліне өтеді. Оныншы айдың бас шенінің орта мезгілінен оныншы айдың аяқ шенінің алғашқы мезгіліне дейін ең тамаша тамашалау мезгілі болады. Оныншы айдың аяқ шенінің соңғы мезгілінде біршама жақсы тамашалау мезгілі аяқтайды. Сиху қаласы, Қарамайлы қаласының Орқы районы, Санжы қаласы, Аратүрік ауданы, Мори қазақ автономиялы ауданы сияқты жерлердегі тораңғының ең жақсы тамашалау мезгілі негізінен осы мезгілде болады. Рет тәртібінде сәл парық болады. Оңтүстік Синжаңдағы тораңғы орманының жапырағының сарғаю мезгілінің басталуы жаппай жайырақ болады. Межемен 10 айдың бас шенінде районымыз жылы ауа райының тежеуіне ұшырап, температура біршама жоғары, жауын-шашын аз болады. Ақсу аймағы мен Байынғұлин Мұңғыл автономиялы облысындағы тораңғы 10 айдың орта шенінің алғашқы және орта мезгілінде біршама жақсы тамашалау мезгіліне өтеді. Қашқар аймағы Қотан аймағындағы тораңғы 10 айдың орта шенінің соңғы мезгілінде біршама жақсы тамашалау мезгіліне өтеді. Оңтүстік Синжаңның басым көпсанды өңіріндегі тораңғы орманын тамашалаудың ең тамаша мезгілі 10 айдың орта шенінің соңғы мезгілінен 11 айдың бас шеніне дейін шоғырланады. Біршама жақсы тамашалау мезгілі 11 айдың бас шенінің соңғы мезгілінен орта шенінің алғашқы мезгіліне дейін іркес-тіркес аяқтайды. Шаяр ауданы, Лопынұр ауданы, Бүгір ауданы және Қашқар аймағы, Қотан аймағы сияқты жерлердегі тораңғы орманы осы мезгілде іркес-тіркес ең тамаша тамашалау күйіне өтеді. Синжаң климат орталығы әрқайсы көрініс өңірлері мен саяхатшылардың ең жаңа ауа райынан алдын ала мәліметке қадағалай назар аударып, ауа райының өзгерісіне қарай тамашалау сапарын ғылыми жоспарлауын ұсыныс етеді.

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шытын клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасы жаның

0: қыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы, жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-30-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы, жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Sheeting сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Sheeting сізге дем береді. 17-30-да Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетек қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерлетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Халықты және еңбекті ұмытпаған Шинзилан. 1929 жылы 12 айда Шинзилан Сәнси өлкесі Пингшун ауданы Шәннәнди қыстағында дүниеге келген. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезінде ол қыстақтағы күлді кездеме тоқу группасының бастығы болатын. Шигу қыстағына ұзатылғаннан кейін ол еңбекке белсене қатынасады. 1951 жылы Шигу қыстағында алғашқы ауыл шаруашылығы кооперативі құрылған кезде ол орынбасар кооператив бастығы болады. Сол кезде жұмыс бөлісі бойынша еңбекақы есептелетіндіктен ерлер бір күн жұмыс істесе 10 нөмірі әйелдерге тек 5 нөмірі есептелетін еді. Теңсіз еңбекақы әйелдердің қоғамдық еңбекке қатынасу белсенділігін қатты мұқалтады. Әйелдердің еңбек қуатының ерлерден қалыспайтындығын дәлелдеу үшін Шинзилан әйел кооператив мүшелерін ер кооператив мүшелерімен еңбек жарысын өрістетуге ұйымдастырады. Ер кооператив мүшелері сөзсіз жеңеміз деген ойда болып, демалғысы келгенде демалады. Ал жұмылдырылған әйелдер өздерінің құқық мүддесіне қол жеткізу үшін бастан аяқ атызда болып уақытпен жарысады. Ең соңында әйел кооператив мүшелері жарыста жеңіп шығады. 1952 жылы Шигу қыстағы ер әйел ұқсас жұмыс істесе, ұқсас жұмыс нөмірі жазылатын жағдайды жүзеге асырады. 1954 жылы 9 айда Жұңха Халық Республикасының бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайында Шинзилан дәріптеген ер әйел ұқсас жұмыс істесе ұқсас ақы беру жаңа жүнгоның тұңғыш реткі негізгі заңына енгізіледі. Осыдан кейін Шинзилан бірінші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының уәкілінен мемлекеттік 13 кезекті халық құрылтайының уәкіліне дейін жалғасты сайланып, жалғасты 13 кезек мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі болған бірден бір адамға айналады. Ол алға қойған ұсыныстар мен кеңестік жобалар қатынас, сумен қамдау, жылумен қамдау, кәзбен қамдау сияқты көптеген халық тұрмысы саласына саяды. 1973 жылдан 1983 жылға дейін Сәнси өлкелік әйелдер бірлестігінің меңгерушісі болған кезде ол кадрлық салауатын өзгертпей меңгермен дәрежелі басшы кадрлік еңбекақыдан батыл бас тартады. Реформа жасап есік ашқаннан бері ол Шигу қыстағын бастап темір қорту зауыты, магнитті болат зауыты сияқты кәсіпорындарды құрды. Кейін қоршаған ортаны қорғау үндеуіне үн қосып, ортаны ластайтын кәсіпорындарды жаптырып және тоқтатып, қызыл саяхат пен ерекше кәсіптерді дамытуға бұрылыс жасады. 2020 жылы 6 айдың 28-ші күні Шинзилан Сәнси өлкесінің Чанжи қаласында 91 жасында қайтты.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Чоңхуа ұлтын, Чоңхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Чаңжаң дариясының бойында екі күнде үш адамды құтқарған синжаңдық жігіт Юсупжан Абиболла. Жылы 4-ші айда Хубейдің Чинчжу облысы Чянли қаласындағы Чаңжаң дариясының бойында малтауды білмейтін бір жігіт екі күнде Чаңжаңға екі рет секіріп түсіп суға кеткен үш адамды құтқарды. Ол Синжаң Хотан аймағы Қарақаш ауданынан келген Юсупжан Абиболла еді. Сол жылы Юсупжан 26 жаста болып, Чянли қаласындағы бір қайраңның маңында жаймашып қақтама тағам жасап сататын. 4-ші айдың 9-ші күні түстен кейін ол тосыннан біреудің «Құтқарыңдар!» деген дауысын естиді. Бір ұл бала қайраңда ойнап жүргенде абайсызда суға түсіп кеткен екен. Малтауды білмейтін Юсупжан ойлануға да үлгірмей, тіке өзенге секіріп түседі. Көптің көмегінде суға кеткен ұл баланы құтқарып, жағаға алып шығады. Юсупжан да неше рет суға шашалып, ойламаған жағдайға тап болуға аз қалады. Келесі күні оның туған күні еді. Сол күні ол бір күн бұрын оқиға туылған орынға арнаулы келіп, ескерту тақтайшасын орнатады. Енді ғана қарбаластыққа түскен ол тағы да «Құтқарыңдар!» деп айғайлаған дауысты естиді. Ол бір ұл баланың суға батып бара жатқандығын көреді. Қасында тұрған бір әйелде құтқармақшы болып, тұра жүгіргенде өзенге тайғанып түсіп кетеді.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартынды мазмұндарды Сұлушыдың клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Ухан Шейхы шипаханасының мемлекеттік емдеу ұжымы Ақсуға келіп, емдеу жағынан көмектесіп, Семилді оқимыл университеті деген мазмұнда хабарды. Ал соңында асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұның себебі қайсылар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда Ухан Шейхы шипаханасының мемлекеттік емдеу ұжымы Ақсуға келіп, емдеу жағынан көмектесіп, сүйемелдеу қимылын өрістетті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Хуажун ғылым технология дәшесі Тунджи медицина шөйенна қарасты Шейхы шипаханасының аралап емдеу ұжымы Ақсу аймағына келіп, 23 күндік аралап емдеу көмектесу сүйемелдеу қызметін бастады. Емдеу ұжымы Үштұрпан, Онсу, Ақсу, Шинхы, Шаяр сынды 5 ауданда қалада ақсыз диагноз қойып, емдеу оқыту аурухана бөлмелерін тексеру.

опрессия жасап көрсетпелі оқыту, ғылыми пән жағынан тәрбиелеу сияқты желілес қимылдарды өрістетіп, сапалы емдеу байлығының кеңейіп төменге түсуін ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізді. Осы ретке емдеу ұжымының тұңғыш топтағы 13 маманы балалар ауру бөлімі, әйелдер ауру туыт бөлімі, нерв ішкі аурулар бөлімі, жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөлімі, тыныс жолы ішкі аурулар бөлімі, сүйек аурулар бөлімі сияқты көптеген пәнді қамтыды. Бұл осы шипахананың 2024 жылы 2025 жылы Бұраталы Мұңғыл автономиялы облысына келіп аралап емдеу қызметі өтеуін өрістеткеннен кейін тағы бір рет мемлекеттік емдеу ұжымы салауаты мен Шинжанға келіп көмектесіп сүйемелдеуі. Мамандар ұжымы ілгерінді кейінді Үштұрпан ауданы мен Оңсу ауданына барып ауыл қыстақтарға түсіп халық тұрмысымен жанасып емдеу бөлмесін аудан қалашығындағы шипаханалардан ауыл қалашық қыстақтарға көшірді. 2026 жылы мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мен мемлекеттік жұңғи шипагерлігі дәрігерлігін басқару мекемесі бірлесіп жаңа бір кезекте мемлекеттік емдеу ұжымының аралап емдеу қызметін бастады. Ухан шейхі шипаханасы Ақсуға келіп халыққа қолайлы емдеу мен қабілет жағынан қуат істеу қос бағытында күш салуға табанды болып, емдеу қызмет өтеуін бұқараның жақын маңына жеткізумен бірге озық емдеу ұстанымы мен қолданылмалы технологияны негізгі сатының бірінші шебіне қалдырып, оңтүстік Шинжаңның емдеу денсаулық сақтау торабының негізін үздіксіз бекемдеді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұның себебі қайсылар деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Көптеген адам запыран құсу, асқазаны қыжылдау сияқты жағдайларды бастан кешіреді. Сонымен мұны қарапайым түрде асқазанның жайсыздану деп ойлап, оған атысты қарайды. Алайда ауру белгісі қайта-қайта пайда болса, оның арғы жағы асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуы ауруы болуы ықтимал. Оны еркіне жіберіп елемей қою ауыр заудап, зардап тудыруы мүмкін. Асқазанда астың кері ағылып өңешке құйылуы деген не? Мұны тудыратын себептер қайсылар? Оны қайткенде ғылыми жолмен емдеуге болады?

Асқазанда ағаштың кері ағылып өңішке құйылуының типтік бейнесі запыран құсу, асқазан қыжылдау. 72 жастағы Су Мырзаның запыран құсып көңілінің айнығанына бірнеше ай болса да, бастапқыда онша елебес келмейді. Асқазан ішек айнасымен тексерілгенде барып, мәселе әдеттегі асқазанның жайсыздануған емес екенін байқады. Шипагердің таныстыруынша асқазанда ағаштың кері ағылып өңішке құйылуының ең типтік бейнесі асқазандағы заттар өңішке, тіпті ауыз қуысына қайта-қайта кері ағылып, адам запыран құсып асқазаны қыжылдағандай болады. Асқазандағы заттар не үшін жоғары қарай көтеріледі? Мұндағы шешуші түйін асқазан мен өңештің түйлісіндегі асқазан қақпақшасында. Ол жеке бағытта қақпақшаға ұқсайды. Азықтық асқазанға кіргеннен кейін уағында жабылуы керек. Егер асқазан қақпақшасы босаса, қақпақша күшін жойып асқазандағы заттар қайта-қайта жоғары қарай кері ағылуы мүмкін. Уақыт ұзара келе өңеш оңай тітіркенеді. Чонхуа медицина қоғамы асық қорту жолы ішкі мүшелер айнасымен тексеру бөлімше қоғамы асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу ауру селбестік группасының бастығы Сүй Мейдун ұзақ уақыт қайта-қайта тітіркену себебінен өңештің ішінара орындарында кілегей қабық баздану, жарақаттану, қан шығу сияқты ауру белгілері пайда болады. Салмақты болғанда өңеш тараяды. Егер ауру жағдай ұзаққа созылып жазылмаса, тағы рак ауруына өзгеруі мүмкін деді. Анда-санда запыран құсып асқазан қыжылдаса, ауру бала қойып екіталай. Алайда бір мезгіл ішінде қайта-қайта туылса, тіпті тамақ жеуге, ұйықтауға және қалыпты тұрмысқа ықпал жасаса, уағында шипагерге көрініп емделіп себебін анықтату керек. Бұдан сырт шипагерлер кейбір асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылу ауруына шалдыққандарда көкірек сүйегінің артқы жағы ауру, үстіңгі құрсақ бөлімі жайсыздану, кекіру, ішік ебу сияқты типтік болмаған ауру белгілері пайда болады. Оны басқа аурудан парықтау қажет дейді. Асқазанда қастың кері ағылып өңішке құйылуы не үшін қайта-қайта қозғалады? Дене мүшелерінің өз функциясының қалыпсыздығынан сырт, мынадай әдеттердің барлығы асқазандағы астың өңішке кері ағуына себепші болады. Семіздік және артық салмақ, темекі шегу, арақ ішу, кофе, қою шай, көмір қышқыл сусындарын қалыптан тыс тұтыну, азықтану және демалудың қағидасыз болуы. Стероидқа жатпайтын қабынуды қайтаратын, мысалы, сяоянтун, аспирин сияқты дәрілерді көп ішу.

Егер запыран құсу, басқа жаны қыжылдау сияқты ауру белгілер байқалса, қандай шаралар қолдану керек? Мамандар шипагердің айтуы бойынша дәрі тұтынудан сырт тағы темекіден, арақтан тыйылуға да көңіл бөлу, өте тоя тамақтанбау, тамақ жеп бола салып 3 сағат ішінде жата қалмау керектігін ұсыныс етеді. Асқазанда газ кері ағылып өңешке құйылатын науқастар ұйықтағанда жастықты 30 градусқа дейін биіктетіп, түнде асқазанда газ

кері ағылып өңешке құйылу жағдайын бәсейтсе болады. Асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылу ауруын қалай емдеу керек? 70 неше жастағы Шүйін Мырза 20 неше жасынан бастап асқазан ауруына шалдыққандықтан көп жылдан бері ауру қайта-қайта қозғалады. Кейін ауру белгісі барған сайын асқынады. Тіпті запыран қысу және асқазаны күйіп жанғандай болу сезімі көрнекті болады. Тексеру арқылы онда асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылу жағдайы өмір сүріп қалмастан тағы алғашқы мезгілдегі асқазан рагына шалдыққанда айқындалады. 2023 жылы ол ішкі ас қорыту мүшелері айнасынан пайдаланып микро жарақат емдеуді қабылдайды. Таяуда шипаханаға барып қайтадан тексерілді. Шипагердің таныстыруынша асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылуын емдеу әдетте негіздік шаралардан басталады екен. Ол азық-түлік пен тұрмыс тәсілін реттеуді қамтиды. Егер ауру белгісі әлі де сақталса, тағы ауру жағдайына қарай дәрімен емделу керек. Тек бір бөлім жүйелі емделу арқылы әлі де ойдағыдай тізгіндеуге келмейтін науқастар ішкі ас қорыту мүшелері айнасымен тексерілу сияқты емдеу тәсілдерінен пайдаланып ішкерлей тексеріліп бағалату керек. Асқазандағы астың кері ағылып өңешке құйылу ауруын ішкі ас қорыту мүшелері айнасымен тексеріп емдеу сияқты жаңа технологиялар үздіксіз дамуда. Бірақ емдеу тәсілі қанша көп болса, сонша жақсы болуы ықтимал. Мұндағы шешуші түйін жүйелі диагноз қою және ауруға үйлесетін емдеу әдісі болу керек. Мамандар былай деді. Түрліше емдеу тәсілінің өнімділігін, қауіпсіздігін және жұмыс тәртібін онан ары айқындағанда ғана тіпті де көп науқастың жаңа технологиядан шынайы игіліктенуіне мүмкіндік жасауға болады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Джунгоның жасанды серігінің атасы Сун Жадун. 1929 жылы 4 айда Сун Жадун Ляудың өлкесінің Вафаңдиян қаласында дүниеге келген. 1951 жылы Совет одағының Руковский инженерия шөйенна оқуға жіберіледі. 1958 жылы бүкіл советтік Сталин алтын медалымен оқу таусып елімізге қайтып, мемлекет қорғанысы министрлігінің 5-ші зерттеу орнына бөлініп, басқарылатын бомбаны зерттеп жасау қызметімен шұғылданады. 1967 жылы Чан Шөсінің көрсетуімен 38 жастағы Сун Жадун Чунгоның тұңғыш жасанды жер серігі Шығыс Қызарды 1-ші нөмірінің технологиясының бас жауаптысы болады. Материал керек болғанда материал болмау, тәжірибе керек болғанда тәжірибе болмау, маман керек болғанда маман болмау сынды мүшкіл жағдайда ол ұжымды бастап шыға алатын, игере алатын, анық ести алатын, көре алатын технологиялық нысананы белгілейді. 1970 жылы Шығыс Қызарды 1-ші нөмірлі сәтті ұшырлады. Сун Жадун мен қызметтестері автокөлікпен Тяньаньмэнь алаңына төте тартады. Ол жер адам теңізіне айналған еді. Чунго дербес зерттеп жасап ұшырған 100 ғарышқа ұшу жабдығының ішінде Сун Жадун технологиялық жауапты. Бас жобалаушы немесе инженерияның бас инженері болып істеген ғарышқа ұшу жабдығы 34 болып, жалпы ғарышқа ұшу жабдығының 1/3-ін ұстайды. Ол кезінде тұңғыш

0: бірінші ретке қайтып оралатын жасанды серік, тұңғыш хабарласу жасанды серігі, Бейду бағдар нұсқау жасанды серігі, Айшарын барлау жасанды серігінің бас жобалаушысы болды. 1974 жылы тұңғыш қайтып оралатын жасанды серік ұшыру сәтсіз болғанда, Сүн Жадуң құмды шөлде жылап жібереді. Осыдан кейін 3 күн 3 түн ол қызметтестермен бірге қарлы далада жабдықтың әрбір сынығын іздеп тауып, ең соңында шырғалаңның себебін анықтап шығады. Ол жауапкершілікті ырықтылықпен арқалайды, әрі осы арқылы кемелді сапаны басқару жүйесін құрады. 2004 жылы 75 жастағы Сүн Жадуң тағы да алдыңғы шепке барып, Айшарын барлау инженериясының бас жобалаушысы болады. 2007 жылы Чаңы бірінші нөмірлі Айшарын сәтті айналып шыққан кезде, ол алақайлаған адамдар арасында үн-түнсіз артына бұрылып, қол жаулығын алып шығып көз жасын сүртеді. Ол, мемлекет қажет етсе мен дайынмын дейді. Бұл сөзді ол өмір бойы әмәлиятта игіледі.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Құба дүзге ынтымақтың жауабын жазған Жаужиго. Жаужиго 11-ші топта Хынаннан Синжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір. 2023 жылы құмыл топырағына қадам басқан. Ол тексеру зерттеу естелігінің ішкі мұқабасына қан бергеннен көрі қан жасау керек, ұран шақырғаннан көрі пейіл қоя кірісіп істеген абзал деп жазды. Құмылға алғаш келген ол негізгі сатыға шкерея араласып кетті. Ол шипақана, мектеп, ауыл шаруашылығы бақшаумағы, завод цехтарды толық аралап, дарындылар қажетін ішкерлей ұқысты. Ол Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысынан 6 миллион 810 мың юаньды бастамашылдықпен сәйкестіріп, 24 орын мен Шинжанға бағыттамалы көмектесетін 1324 икемді дарындымен бірлесіп әрекеттеніп, құмылға шұғыл қажетті дарындылар тізбегін жалғады. Құмылға келген 633 маманның жергілікті орындағы кадрлармен ұстаз шәкірт болып жұп құрауын ілгерілетіп, 17 мың адам рет дәлме-дәл тәрбиелеуді өрістетті. Ижу районы Жалғызағаш қыстағында Жаужиго атсыз қырында отырып, Жунго инженерия академиясының академигі Чан Синью ұжымының ауыл шаруашылығы ғылым технология шағын ауласын құру жобасын сәйкесіп ілгерілетті. Мамандар қыстақ тұрғындарын бастап алтын жеміс егіп, қыстақ тұрғындарының жылдық орташа кірісі 21 мың юаньнан 26 мың юаньға жоғарылады. Қыстақ партия шейкасының шужиі кезіккендерге Жаужиго технология ғана емес, қыстағымызға бақыттың құпия сипырын да ала келді дейді. Біреулер одан ұлттар ынтымағы деген не деп сұрағанда, ол жүзім сөресінің астында бірге биге басқан әр ұлт бұқарасын нұсқап тұрып, балалардың күлкі үні қыстақ тұрғындарының мол өнімі деді. 2025 жылы 10 айда Жаужиго автономия райондық 9-ші ретке ұлттар ынтымақ алғабасарлығында үлгі жеке болып мадақталып сыйланды. Құба дүздегі жасыл алқапта шапқылап жүрген ол Хынан мен Құмылдың терең сүйіспеншілігін, жауапкершілікке толы салмақты ұлттар ынтымағының жауап етіп жазып шықты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз нөмір жинақтап тамақ билетін

ұстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сіздігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге. Бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

кәсіп саласының гүлденуі ауылық стакты гүлдендірудің маңызды негізі. Соңғы жылдардан бері Абдыра ауылы күн нұрының түсуі жеткілікті, жерінің құнарлы болуы сияқты өзгеше ауыл шаруашылығы байлық абзалдығын тиянақ етіп, кәсіп құрылымын үздіксіз сапалыландырып реттеп, дәстүрлі жалаң егіншілік үлгісін өзгертіп, ерекше ауыл шаруашылығы жарыс жолын ішкерлей ашып, дәстүрлі ауыл шаруашылығының сапалы жоғары өнімді ерекшелікке ие болуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруға, шаруалардың кірісін орнықты арттыруға берік тірек әзірледі.

Ерекше егіншілік кәсібінің дамуын ілгерілету барысында Абдыра ауылының басы Абдыра қыстағы кәсіпорын мен шаруа отбасы бірлескен селбесіп даму үлгісін жасампаздықпен атқарып, тұтас тізбекті жан жақты кәсіп саласын қамтамасыздандыру жүйесін қалыптастырды. Селбестік кәсіпорындары тұтас барыс бойынша сапалы тұқым, сапалы майса, ғылыми жолмен арызды баптап басқару сияқты кәсіптік технологиялық жетекшілік етумен қамдап, асқабақтың сапасы мен өнім мөлшерін ту бастан қамтамасыз етті. Сонымен бірге төменшектен түсірмей сатып алу тапсырысына қол қойып, сату жолын алдын ала тұрақтандырып, егіншілік пайдасын орнықтырып, ауыл шаруашылық өнімдерін сатудың ең соңғы 1 километрін тұтастырып, шаруалардың алаңсыз егуін, қамсыз жинауын, сатудан ешқандай уайымдамауын шын мәнінде жүзеге асырып, түсімі жоғары болуына әрі мол өнім алуға шынайы кепілдік етті.

5 жылдық егімшілік тәжірибесі бар егінші Чао Янфаң биыл бастамашылықпен қыстақ тұрғындармен білесіп 200 мұдан астам жерге бей-бей асқа бағын екті. Тамаша жаратылыстық шарт жағдаймен кәсіптік ауыл шаруашылығы технологиясының жетекшілігінде асқабақтың өсуі адамды сүйіндіреді. Жеміс беру мөлшері зор, сапасы жоғары болып, оған базар жағдайы орнықты болу қосылып, егі өнімділігі айтарлықтай болды.

Шәуешек қаласы Абдыра ауылының егіншісі Жау Янфан қуана, осы бірнеше жылда ауыл бізге сапалы жаңа сорттарды енгізіп беріп келеді. Ауыл шаруашылығы техниктері үнемілік атызбасына барып, егімшілікті баптап басқару технологиясы жағынан қолма-қол жетекшілік етті. Қазір сату жолына басқа тұрудың мүлде қажеті жоқ. Саудагерлер тіке үйімізге келіп сатып алады. Отбасымыздың кірісі шынайы артты, деді. Қазір Абдыра ауылы Бас Абдыра батыс қыстағындағы бейбе асқабағын жинау қызметі жоғары өнімді тәртіпті ілгерілетілуде. Топ-топ жаңа сапалы бейбе асқабағы төңіректегі жер-жерге тоқтаусыз сатылып, жергілікті орынның атызатына сай балдай тәтті ауқаттану кәсібіне айналды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ауылты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ауылты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп,